0: vienas.
1: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: Birželio 17-oji nieko neypatinga diena, nu nebent švenčiant vardadienį arba gimtadienį. Labas rytas, su jumis vieno ryto šou. Futbolo čempionatas įsibėgėja ir dar yra ta stadija, kai futbolas mums neįgriso, nenusibodo, dar patinka, dar įdomu.
1: Truksis jo iki Liepos pradžios, tai tikrai dar turim laiko iki tol, kol atsibos. Labas rytas, Gedai, sveiki klausytojai. Taip, mes pradedam rytą nuo muzikos ir čia tokia daina, kaip tik apie tą futbolą ir norime jums pristatyti. Taigi, oficialus šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato himnas. Dainuojama čia trimis kalbomis – anglų, korėjiečių ir italų. Na, kodėl trimis simbolizuoja šitas kūrinys pirmąjį čempionatą vykstantį trijose šalyse – Amerikoje, Kanadoje ir Meksikoje, toks žanrų kartų susidūrimas, na, sakysite, o kodėl čia korėjiečių kalba? Todėl, kad dainuoja Edžaja, tokia atlikėja, beje, ji yra ir dainininkė, dainų autorių, prisidėjusi prie K-pop, korean pop, Demon Hunters muzikos.
0: Nori, nenori, užkoduota šitame DNA yra, kad turim super hitą.
1: Taip, taigi išvardinkim visus, Andre Bocelli, Davidas Geta, Edžaja, Megan Thee Stallion ir kūrinys DNA, na, lietuviškai tai būtų DNR. Paklausykime.
0: Dar kartelį per M1.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje yra didžiausias ir labiausiai geografiškai išplėstas pasaulio čempionatas, koks buvo iki šiol.
1: Eva, kaip sakoma, garsiausias stadionas pasaulyje yra toks ir jame bus žaidžiamas futbolas Arrowhead Stadium Kansas City'e. Jis turi Gineso rekordą už garsiausią minę atviro tipo stadione. Taigi, laukite rekordo pagerinimo ir šiais metais.
0: 93 tūkstančiai sėdimų vietų, jeigu ką. Galimas naujas įvarčių rekordas laukia mūsų. Kodėl? Todėl, kad turėsime 104 rungtynės. Analitikai prognozuoja virš 200 įvarčių. Seniau būdavo 24, vėliau 32 komandos, dabar jų turim 48.
1: Oi, bus prilupta įvarčių. Naujausios technologijos taip pat yra įdarbintos, įgalintos, plačiai naudojamos pusiau automatinis nuošalės nustatymas ir patobulinta VAR sistema, kur matomos visokios nuošalės ir kiti dalykai.
0: Įdomu ir tai, kad kai kurios rungtynės žaidžiamos dideliame aukštyje, pavyzdžiui, Meksiko mieste, 2240 metrų virš jūros lygio, kas reikšmingai veikia žaidėjų ištvermę ir jeigu tu nesi meksikietis, nesi vietinis, tau gali būti šakės.
1: Skauda galvą, oi sunku. Bus ir istorinių debiutų. Štai, pavyzdžiui, Kongo Demokratinė Respublika į čempionatą sugrįžo po 52 metų pertraukos, o Irakas po 4 dešimtmečių.
0: Oficialus čempionato kamuolys Trionda turi įmontuotą jutiklį, padedantį tiksliau fiksuoti kamuolio prisilietimus ir nuošalės situacijas.
1: Na, įdomu, ar skaičiuoja, kiek nurieda tas kamuolys per vienas rungtynės. Čempionams atiteks 50 milijonų dolerių prizas. Tai vien dėl to šis čempionatas yra finansiškai vertingiausias futbolo turnyras istorijoje ir tiesiog lyja pinigais.

vasarą su M.

0: dienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na greit apie tos orus ir papasakosim. Labas rytas dar sykį, taip, M1 ryto šou. Šiandien yra trečianis, primenam, birželio 17. Ir sinoptikai sako štai, kad taip, šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių ir lyja, lis ir šiandien ir rytoj. Taigi trečianio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis ir perkūnė galima. Oras šils nuo 16 iki 21 šilumos.
3: Taip, birželio 17, simboliškai 17 laipsnių šilumos Vilniuje, Kaune. Ne, simbolikos nebelieka, ten 19, daugiau debesų, bet mažiau lietaus. Panevėžyje šiandien iki 18, Šiauliuose iki 18, Klaipėdoje turėsime apie 18 ir daugiau saulės.
2: Gerai.
3: Ir rokiai daugiau saulės negu čia Vilniuje.
2: Na, rytoj vietomis irgi palis, dieną 18-23, pajūrė vėsiau 15-17, na ir oras po truputėlį šils, lietus trauksis, savaitgalį turėsime 25, net kai kur iki 28 laipsnių karštį. Valio, laukiam savaitgalio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama. Edrija, Saulius ir Gedas.
3: Nu, klausykit, yra temų ir be orų. Pabundu šiandien ryte, einu į dušą, čiuptu iš telefono, įsijungiu tiesioginę transliaciją ir rodo Argentina, Alžyras. 3-0 nugalėjo Argentina ir vieną įvartį gyvai mačiau.
2: Aha.
3: Visus tris įvarčius įmušė Lionelis Messi's. Nu, žodžiu, vyrukai tuoj 39 gimtadienį švęs. Korta eina.
2: Na, geras, panašiai eina Korta ir Kylianui Mbappé, jis tapo visų laikų rezultatyviausių rinktinės žaidėjų. Na, prancūzai taip atsidarė ir pradėjo nelengvą pergalę savo futbolo čempionatą, pasaulio futbolo čempionatą, ar ne, taigi 3-0 įveikė, atkakliai besipriešinusi Senegalą, 3-1 atsiprašau, jo, bet kokiu atveju Kylianas Mbappé pasižymėjo. Nu, tai va tiek apie futbolą, įdomu tai, kad kai atsibundame, bent jau aš ten 5 valandą žadintuvas skamba, mano, žinai, portalas rodo, kad dar vis vyksta rungtynės, žinai, rodomas rezultatas, antras, trečias kelinys kartais būna, tai va.
3: Ir Sauliukai, čia gera naujiena tau ir tokiems kaip tu, 7 valandą mūsų laiku, už 25 minučių prasidės. Aha. Dar vienos rungtynės.
2: Dar
3: vienos. Aš nejuokauju, susitinka Austrija prieš pasaulio čempionatų debutantė Jordanija.
2: Geras, labai įdomu, klausyk, čia turim televizorių, gal jis veikia, reiktų bandyti įsijungti. Tai va, nu tai tiek apie futbolą, gyvenam to futbolo, jis netoj laiko jos, tai bet, va, žiūrėkit, ir pranešam jums, praktiškai į darbą atvažiavę būsite kaip žiūrintis futbolą, daug žinos.
4: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, linkeime y som chiquitito, mis barro, las palmas, pa' San Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas,

0: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
1: Octinis kas?
0: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
1: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
0: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
1: Octiseptas ir Octinisept.
0: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: 6:46 Lietuvoje, aplink Lietuvą irgi kažkas panašaus. Norim, kad paskambintumėt, mums paplepėsim pokalbio pabaigoj. Pabandysim išpešti iš jūsų automobilio pipsiuką, o kol klausykit, kas nors paskambins, galim pažiūrėti, kas šį vakar nutiko. Įdomiais laikais gyvenam. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti naujai vyriausybei. Klausimas, o tai ką dabar, žinai, jis pakeis Ingą Ruginienę, ką veiks Ingą Ruginienę, kažkaip labai aptakiai pasakoja.
1: Sakė, virtuviai dirbs, politikos virtuviai.
0: Taip, Ruginieniai pareigos kol kas oficialiai neatskleidžiamos, tačiau Sinkevičius nurodė, kad liks svarbia komandos nare. Suksis politikos virtuvėje. Gerai, tu čia pasakėjai.
1: Tokie dalykai, tai žiūrėsim. Gerai, laukiame skambučio. Paskambinkit 18:30. Koks tas jūsų rytas, kaip prasidėjo trečiadienis? Na, apie orus jau kalbėjom, tikrai kardinalus orų pokyčiai, sako sinoptikai, turėtų būti link savaitgalio. Kaitra, net pajūryje mačiau, žinai, Klaipėda 25 laipsniai ir daugiau. Tai kad tik išsipildytų, žinai, belieka tos kryžiukus laikyti, reiškia, apsukrijavus pirštus.
0: 18:30 toks mūsų studijos telefono numeris, jeigu kažkur važiuoti, jeigu telefonas po ranka, paskambinkit, kol paskambinsit, tęsiame toliau apie vakar dieną. Jo ekscelencija prezidentas Gitanas Nausėda buvo užsukęs į Seimą, nudavė Vilnių aušriečiams, nudavė Paluckui Vilnių, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Gerai, kažkas skambina.
1: Nu gerai,
0: pradingo.
1: Gerai, tvarkoju, tai gal gedai groki muziką, man atrodo, to ir reikia, jeigu ką.
0: Ne, viskas, bet... 3-2-1. Ragelis pakeltas.
1: Bet žiūrėk, situacija pasikeitė akimirksniu, taip pat ir bus su orais apkalbėtais. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir iš kur?
2: Gintariukas, Jonava.
1: Nu gerai, kaip Jonavoji, klausykit, oras šiandien?
2: O šiuo momentu tai nelyja, jau kažkur tai rodosi liktai ir saulė žada išlyst, bet čia prieš kokių 15 minučių tai nupylė taip jau ūkiškai.
1: Normaliai. Nu tai gerai, džiaugiasi ūkininkai, kaip galvojat, tuo lietumi ar ne?
2: Nu, kur yra, kaip sakant, jeigu žemė prie smėlio, tai gal ir džiaugiasi, bet kur prie molio sunkesnė žemė, tai man rodos...
0: Visiems prie molio nelengva.
1: Nu ja, turbūt. Nu, trūksta, sako, oi, ten būna sausringos vasaros, trūksta to lietaus, dabar davė taip, kad čia jau turbūt jau link kryžio auginimo mes einame.
2: Nu, kažkas tokio, kai duoda, tai duoda to lietaus jau.
0: Sveikintarai, ar kremas nuo saulės jau nupirktas? Kokia situacija pas
2: jūsų? Ar bus, kad žinta saulė?
1: Nu, vali, kalbam, kad savaitgalį jau čia plieks, kaip turi būti, 5-8.
0: Jo nuvoj 29 visi.
2: Kas kalbama, čia dar ne viskas aišku.
1: Pirmadienį pasiskambinkim mane, vat sakot, po savaitgalio, vat ir pašnekėsim. Ar tikrai buvo?
2: Gerai.
0: Viskas, Gintarai.
2: Palanga, gal kažkas ir pasakyti.
1: O, nu va, tai gerą laiką Palanga. Gerai, klausom jūsų pipsiuko ir, kaip sakant, į pirminį trečiadienį. Jėga, ačiū jums, ačiū visiems skambinusiems, viskas, varom prie muzikos, į priekį.

0: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream, Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.

0: Vieno laikrodis muštelėjo 6:57. Lygiai po 3 minučių Aurelija Gintautaitė. Pasirodysim vienoje eteryje 200 sekundžių informacijos, pirmosios šį ryto žinios. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kokių sprendimų dar laukiama šiandien, sprendžiant dėl valdančiosios koalicijos.
1: O taip, gerai, turime ir kūrinį, kuris žymi vieno garsaus reperio gimtadienį.
0: Jo, Kendrikas Lamaras šiandien, ar nešvenčia?
1: Taip, tu tiesus, 87-aisiais jis gimė, Kendrikas Lamaras Dekvartas, toks pilnas jo vardas. Turime kūrinį, čia jame jis repuos ne vienas.
0: Kendrikas Lamaras kartu su Sia, The Greatest.
2: Muzikos istorija. Čia mano muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsispręst dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Jau rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime draugai dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos tenka socialdemokratams. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Belgiją, kur susitiks su šio šalies karaliumi Pilypu bei premjeru Bartu de Veveriu. Jis dalyvaus ir Briuselėje vyksinčioje Europos vadovų taryboje. Joje ketinama aptarti ir Europos gynybos bei saugumo klausimus. Respublikiniai Vilniaus psichiatrijos ligoniniai skundžiantis, kad ši nuo rugsėjo nebegalės teikti pacientams neretai būtinų reanimacijos paslaugų ir turės organizuoti jų pervežimą į santaros klinikas, sveikatos apsaugos ministerija nemano, kad dėl to kils problemų. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė tikina, kad pokyčiai pacientams rizikų esą nekels, o psichiatrijos ligoninė neturėtų teikti paslaugų, kurių tinkamai suteikti neturi galimybių.
1: Mes esam turėję pasitarimą su intensyviosios terapijos klasterio atstovais, būtent iš santarų klinikų, kurie konstatavo, kad iš tikrųjų tos paslaugos, kurios teikiamos šioje ligoninėje, atitinka tą tikrą reanimaciją labai maža dalimi ir ten praktiškai vienė, tai yra pacientų, kurie, pavyzdžiui, yra ventiliuojami, galėtų būti ten. Iš kitos pusės, na, situacija yra ir Kauno yra psichiatrijos padalinys, ir Klaipėdoje, ir visi kažkaip tai gyvena. Tai vadinasi, na, gal nereiktų čia turbūt, aš sakyčiau, kad reiktų būti sąžiningiems ir vis tik tai pripažinti, kad, na, dalis tų pacientų greičiausiai yra ne tokie kompleksiniai, kaip galbūt norėtųsi gauti už juos apmokėjimą. Mm. Bet iš kitos pusės, kaip jau minėjau, tikrai sutinkam, kad dalis pacientų yra. Santaros klinikos intensyviosios terapijos specialistai mums patikino, kad jie tikrai gali priimti tos pacientus, taip kaip ir kituose miestuose, taip ir čia, ir užtikrinti tikrai kokybišką, visapusišką pagalbą.
0: Sako sveikatos apsaugos viceministrė. Nuo rugsėjo didinami reikalavimai ligoninėms, norinčioms teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas. Prireikus pacientai bus pervežami į kitas gydymo įstaigas. Dalis įstaigų teigia tam nepasiruošti nespėjančios, todėl ministerija svarsto naujos tvarkos įsigaliojimą nukelti. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiūryje paleido įspėjimuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbė patys rusai. Tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos admiral Grigorovič ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribos. Futbolo žvaigždė Lionelis Mesis dar kartais rašė futbolo istoriją. Argentinos rinktinės kapitonas išbėgo į aikštę rungtynėse su Alžyru šių metų pasaulio futbolo čempionate ir tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris dalyvavo net 6 pasaulio čempionatuose. Be to jis įmušė 3 įvarčius rungtynėse, kurios vyko ankstų rytą Lietuvos laiku Kansas City'je. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 7 valandos ir 11 minučių. Labas rytas, Lietuva. Su jumis sveikinasi Saulius. Sauliau, būkit malonus.
1: Labas rytas, taip, sveikinuosi.
0: Gedas, sveiki gyvi ir, aišku, visas M1 ryto šou.
1: Wow.
0: Sveiki atvykę į pirmąjį šio ryto pasirinkimą. Du kūriniai, abu geri, abu nauji. Ką norit išklausyt, sprendžiat tik jūs. Kova vyksta iki 2 balsų.
1: Muzikinis liepto galas, kurį priėmė ir čia išsišakojimas į kairę ir į dešinę. Taigi pirmasis pasirinkimas, klausykime.
0: Alesso ir One Republic in Your Eyes. Muzika, į kurią malonu panerti.
1: Elektroninis styginių kvartetas girdimas fone. Gerai, pažįstami garsai iš Alesso ir One Republic, aišku, dar vokalas. Nuostabus dernys. Turim ir kitą pasiūlymą, jeigu šitas ne.
0: Kas žino, tas žino, kas pažįsta, tas atpažįsta. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Mėgstama didžiojoje Britanijoje, mėgstama visoje Europoje. Pradedam pamėgti ir mes lietuviai.
1: Opa, gerai, turim. Omenyje šios du kūrinius laukiam skambučių. 1-830. Ką renkamės, kaip manot?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ho, kas paskambino?
2: Austėja.
1: Nu, kuri daina, Austėja, vis dėlto?
2: Antra,
1: sakai. Gerai, Olivia Rodrigo patiko.
0: Fiksuota antroji daina veržiasi į priekį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
3: Vitalijus.
0: Vitalijau, nesimiega, kažkur važinėjat?
3: Į darbus.
0: Nu gerai, Vitalijau, kad jau tos darbus, tai su kuria daina?
3: Su pirma.
0: Vitalijus prieštarauja jaunai kartai. Vienas lygina rezultatą ir lemiamas skambutis.
1: Gerai, labą rytą.
4: Labą rytą jau.
1: Nu kas paskambino ir koks sprendimas jūs šiandien nuspręsit, ką klausysim visi?
4: Jeigu
1: taip žiūrės, tai skambinam Liną
4: ir
1: iš pirmą. Linas už pirmą, gerai. Ačiū Jums, kad prisiskambino, tai ir paklausykim to pirmo.
5: Saulius ir Gedas.
0: O tas pirmas aš tik priminsiu. Alesso kartu su One Republic in Your Eyes. Specialiai Jums nuo M1 ryto šou.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Euro vaistinė

0: Patvirtinta, gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Lietuvos dičkiai ir mažiai rikiuojasi prie mūsų telefonijos 18.30, toks studijos telefono numeris. Gal imkim ir sužaiskim.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, žinai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.

0: Jo žaidimo laimėtojui padovanosim rinkinį didžiulį, kuriame rasite įvairiausių gerybių jūsų žaizdoms, jeigu kartais nutiktų kažkas.
1: Octenisept žaizdų gėlį, Octenisept Protect and Repair kremą, Octenisan losjoną, Octenisan MD nosies gėlį ir Octenident burnos skalavimo skystį.
0: Kad Vytautas Didysis Žalgirio mūšyje, kai kovėsi su kryžiuočiais, būtų turėjęs tokį rinkinį, kiek būtų išgelbėjęs lietuvių, reiškia. Klausykit, nuostabu. Visos žaizdos būtų suteptos geliu. Gerai, taigi daugiau papasakosime jau po žaidimo, bet dabar pradėkime nuo mažo. Aš čia tokią užduotį suraičiau, tai vat ieškokim tų mažų, jų vasarą vis sunkiau surasti. Bet yra važiuojančių dar paskutinėmis dienomis į mokyklą, paskiau liks darželiai, stovyklos dar.
1: Nu labas rytas.
0: Nėra ryto, kad neprisiskambintų va šitie balseliai. Kuo vardu esi?
2: Gabrielius.
0: Koks vardas, neišgirdam?
2: Gabrielius.
0: Gabrieliu, kiek tu metų?
2: 6.
0: Šaunolis, kad prisiskambinai. Gabrieliu, žiūrėk, klausiu tavęs, ar šio dalyko logotipe, nu paveikslėlį tokiam, yra pavaizduotas gyvūnas ar ne? Nu, atvardinsiu visokius ten prekės ženklus, dalykus, pavadinimus, yra gyvūnas ar ne logotipe. Ar aiškiai užduotis?
2: Taip.
0: Tėveli, nesijaudinkite.
1: Taip, arba ne, viskas. 3.
0: Galim pradėti.
1: 2, 1, go.
0: Leis čipsai.
2: Taip, ne.
0: Ferrari automobilis.
2: Taip.
0: Kroksai.
2: Taip.
0: Red Bullis.
2: Taip.
0: Windowsai.
2: Ne.
0: Ne, gerai, 17 sekundžių.
1: Nu, kur tau Windows'uose gyvūnas, Sauliau, tu jokauji.
0: Tai vat yra gerai, kad atmetė, nes jo ten ir nėra. 17 sekundžių, taip, tėveliai už galvos susiemė, nebuvo apleibojus, viskas gerai. Zuikučių čia neieškojame. 4 taškai, nes užskaitom pirmą pasakytą atsakymą, o sakėjai leis čipsai taip iš pradžių, tai ne, ten nėra logotipo. Visa kita buvo pasakyta gerai. 4 taškai, Gabrieliu. Wow, wow, wow,
1: taip,
0: wow,
1: šešiametis Gabrielius ką tik pavarė, o dabar pažiūrėkim, kaip pavarys dički arba dičkis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
3: Su Darim.
1: Dari, už kur, kaip gyvenat?
3: Iš Vilniaus. Laukiam šilumos.
1: Laukia šilumos, tai dar porą parų palauksim ir žiūrėkit ateis. Dar jau pasiruošęs pažaist.
0: Važiuojam,
3: jo,
0: pradėkime.
3: Jo,
1: žiūrėkit, yra daug žymių grupių iš Jungtinių Amerikos valstijų, yra daug žymių grupių ne iš Jungtinių Amerikos valstijų. Aš vardinsiu grupės, jums reikės pasakyti, iš JAV jos ar ne?
0: JAV.
1: Iš JAV ar ne iš JAV?
0: Gerai, muzikos
1: taip,
0: grupės.
1: Taip, arba ne. 3, 2, 1, pradėkim. YouTube.
3: Ne.
1: Metallica.
3: Taip.
1: AC/DC.
3: Taip.
1: Daft Punk.
3: Taip.
1: Coldplay.
3: Taip.
0: Ilgo, kai mąstėte 21 sekundę, na bet čia svarbu taškai.
1: Iš tikrųjų reikėjo pasakyti keturis ne, vieną taip, jūs pasakėt beveik atvirkščiai, yra tikrai ne viena klaida, YouTube, Airija, Metallica iš JAV, AC/DC, ne, Australija, Daft Punk, Prancūzija, Coldplay, Didžioji Britanija ir jūsų sąskaitoje 1-2.
0: Kiek?
1: 2 taškai.
0: 2 taškai. Gerai, ačiū už žaidimą. Na, sveikina mažai Gabrieliu, su 4 taškais jis šiandien neaplenkiamas buvo. Ar puikus dovadų rinkinys pravers keliaujant po vasaros nuotykius, lakstant kur nors prie ežero, miške, einant gužynių su draugais, gali nutikti taip, kad įsidrėksite ar lengvai susižeisite. Dėl to svarbu šie dalykai, apie kuriuos dabar kalbėsim.
1: O šiais laikais net ir maža žaizda gali pridaryti didelių problemų, jei tinkamai tą žaizdą nepasirūpinsim. Mamos, man atrodo, rūpinasi, bet mamos vienos yra bejėgė savo vaistinėlėje, būtinai mielos mamos reikia turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias piktasias bakterijas ir Octenisept žaizdų gelį.
0: Taip, kartais vaikai pralaimi muštinės kieme, dėl to svarbu tai turėti. Žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o ją sukuria Octenisept žaizdų gelis. Apsaugo žaizdą, kad jie nepatektų mikrobai, spartina jos gyjimą bei mažina rando formavimas.
1: Nu, sako, randai puošia, bet žinokit, tikrai ne visada.
0: Ne.
1: Octenisept žaizdų gelis taip pat padės nudegų saulėje, kai oda tampa skausminga, taigi pirmiausia, dezinfekuojam Octiseptu, tada tepam Octenisept žaizdų gelį.
0: Tai pirma Octiseptas ir tada jau Octeniseptas.
1: svarbu nesumaišyti. Pridėsim, kad vartoti reikėtų šitos dalykus ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Suaugusiems bei vaikams prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta.
0: Ir labai gerai, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsispręs dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Jau rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai, tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Daugiau aiškumo dėl ministrų kabineto sudėties tikisi po Joninių. Vyriausybė spręs, ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija taip pat siūlo leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Taip pat anot ministerijos dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. 4 žmonės žuvo per Rusijos oro antskrydžius Slovenske ir Zaporižyje esančiose Ukrainos rytuose ir pietryčiuose. Dar keli žmonės sužeisti. Pranešama, kad buvo apgriauta daugiau nei 100 gyvenamojų namų ir prekybos centras. Kaip pabrėžia Reuters analitikai, Slovenskas patenka į Ukrainos kariuomenės ypač ginamą įtvirtinimų ruožą, kuris turi lemiamą reikšmę siekiant sustabdyti Rusijos puolimą. 2 Baltarusijos piliečiai sulaikyti dėl sąsajų su šią savaitę įvykdytų nusikaltimų, kai rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas Semionas Skrepeckis, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Putiną ir kitus Rusijos veikėjus. Vis dėlto kelis šuvius paleidusio nusikaltėlio dar ieškoma. Lenkijos pareigūnai teigia, kad šalis jau 5 metus čia gyvenusiam menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: O dabar išgelbėsime moterų gyvenimą. Savaitgalį buvau su žmona, žinai, Londone, koncertus aplankėme, buvom išsinuomoję tokį viešbutuką, kambariuką. Nu, ten, žinai, ne patį brangiausią, pasiima jinai feną ryte džiovintis plaukus, nu neveikia tas fenas, lūžina kažkas, pučia šalta tik tai sorą. Nesąmonė, kaip išsidžiovinti plaukus, siubinga, reikia turėti savo įrenginį.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Reklama.
3: Nu taip, kaip labiau patyręs, patvirtinsiu, kelionėje ne visada norisi vežtis daug daiktų, bet kai kurie jų tikrai praverčia. Vienas tokių Xiaomi belaidis plaukų tiesinimo šepetys, kuris telpa į lagaminą ar net rankinę ir padeda greitai susitvarkyti plaukus prieš vakarienę mieste, renginį ar paprastą pasivaikščiojimą.
0: Nu tai va, tai ne tik apie feną galima kalbėti, ir apie tiesinimo šepetį, kuris tikrai yra patogus ir moteris, juk taip dažnai sakote, na tik neįsidėk savo, ne? Pasikliauk tuo, ko nežinai toje viešbučio, tame viešbučio kambaryje. Nebūtinai bus tai, kas reikalinga. Taigi, Xiaomi belaidis plaukų tiesinimo šepetys skleidžia neigiamus jonus, kurie padeda sumažinti plaukų šiaušimasi, o keraminė danga padengti danteliai švelniau slysta per plaukus ir leidžia šukuoseną susitvarkyti paprasčiau.
3: Atrodysit idealiai. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt internete ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik su Xiaomi.
0: Taip, mi.home.lt aplankykite ir įsigykite Xiaomi belaidį plaukų tiesinimo šepetį.
2: Reklama.
1: Vasara su M1.

0: reklama.
1: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų ne 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Benu vaistinėje Biofarmacija Magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
9: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
8: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.
11: Reklama.

0: Vienoje eterėje Pitbullis kartu su Lil Jonu, čia jų bendras kūrinys Atalana, labai labai gerai žinoma žodis arabų kraštuose, kuris reiškia svaigulį, tokį truputėlį nelegalų, gal net išgerus kažką
1: gėrimo. Išgerus truputį, ne, tipsy toksai, ne, gerai, dabar turim super klausimą, tik suaugęs skambina griežtai.
2: Super klausimas.
1: Šie partneriai, na, vadinkime jūs vyru ir žmoną, partneriai, pora, kiekvieną rytą pradeda nuo tokios tradicijos. Kiekvieną rytą pabrėžime. Jie pradeda nuo apsikabinimo ir nedidelio šokio.
0: Wow.
1: O toks šokiukas. Įsivaizduojate, kaip mielo, ar ne?
0: Tai mes norim sužinot, apie kokią
1: porą kalbame.
0: Apie kokias poras mes čia kalbam.
1: Jo, kas tai per poras, kas čia ta pora, apie ką mes kalbame.
0: O bučiuojasi?
1: Nu, kažkiek...
0: Neparašyta?
1: Neparašyta, gal apsikabinimo metu gal ir būna kažkoks pakšt. Taigi, kas tai per poras? Kaip jūs galvojate, laukiam skambučio 18.30, kiekvieną rytą pradeda nuo apsikabinimo ir tokio nedidelio šokiuko. Kas tai?
0: Nu, čia kaip mes galvoju dabar su žmona per medaus mėnesį, žinai, bet baigėsi medaus mėno ir šokiai baigėsi.
1: Tai tas šokis, jo, žinai, ne lobai, ne kažkur, tai jo, iš tikrųjų, va, toks šokelis. Taigi, klausėme jūs, 18.30, kaip jūs galvojate, kas čia per pora, kas čia per poros, sektantų gal kokia pora, kas tai per tradicija. Gerai, laukiame skambučių, rubrika Super klausimas ir mūsų klausytojų fantazija, taip.
0: Suaugę, matau, kad tyli, nesima iniciatyvos.
1: Gerai.
0: Vaikai čia skambintų ir tiek visko prigalvotų, bet negalima, ne? Rubrika tik suaugusiems.
1: Gerai, laukiam su skambučiu ir improvizacijų. Kas tai per pora, poros, ar ne, kurios pasižymi vat, tokiamis, tokiais veiksmais kiekvieną rytą. Įsivaizduojate, nėra galimybės praleisti kiekvieną rytą. Jo. Gerai, atsiliepkime, išklausykime jūsų spėjimo. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
3: Audrius, paukščių šokis.
1: Paukščių šokis.
0: Paukščiai, kokie paukščiai gal vardinsit?
3: Ką žinau, gal koks gaigalas su gaigalienė.
0: Gaigalas su gaigalienė.
1: Na, paukščių šokis.
0: Gerai. Originalu.
1: Kas
0: labas
1: dar?
0: Labas rytas, šiam vienas.
1: Kas tai per partnerį?
4: Sveiki, sveiki, labą rytą.
1: Kuo vardu esate? Susipažinkime.
4: Vilma.
1: Na, kaip manote, kas čia per pora?
4: Aš galvoju, gal gervis.
1: Gervis, irgi paukščiai, aha. O jūs su vyru apsikabinat kas rytą?
4: Nu, pasitaiko.
0: Kokį šokį paskutinį kartą po pusryčių šokot?
4: Jo, iš lovos.
1: Iš lovos šokis, jo. Na gerai, ačiū jums už skambutį. Taip, čia jau net prajuokinom Vilmą, nes, nu, kasgi taip daro, nieks nedaro, ne?
0: Labas rytas.
1: O turiu taip paprastai apsikabint, kas rytą. Labai, kas paskambino?
5: Mantė.
1: Gerai, klausom jūsų variantų.
5: Mes manom, kad gulbė.
1: Gulbė, aha, visi apie paukščius, gerai, ačiū už skambutį. Paukščiai bendrai, Audrius sako, gal ir gaigalas, tada gervė ir gulbė. Gulbės giesmė, gulbės šokis. Gerai, teisingo atsakymo šiandien neišgirdome, tai nėra paukščiai. Taip, tai yra gyvūnai, tiek jūs teisūs esate. Taigi šie partneriai, jos pavadinama vyrus ir žmona, kiekvieną rytą pradeda nuo apsikabinimo ir nedidelio šokio. Ir mokslininkai nustatė, pastebėjo, kad taip vyksta kiekvieną rytą ir mes kalbame apie jūrų arkliukus. Va taip, jūrų...
0: Arklius ir arklienės.
1: Jo, jūrų arkliukai, na, gražus toks mistinis gyvūnėlis, kurių poros būtent tą daro. Apsikabina savotiškai, na, rankų kažkokių jie neturi, ar ne, prisiliečia viens prie kito kūnais ir sušoka tokį piruetą. Keletą minučių tą daro kiekvieną rytą.
2: Eteryje Saulius ir Gedas.
0: Nors mes ne jūrų arkliukai, bet galim pašokt Goja kartu su Ten Walls. Tolumoj, perim vieną.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje. Birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikoma vištų kiaušinė Extra Line euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjeriai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka naują savo komandą. Anot portalo 15 min šaltinių, be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė. Šiuo metu jau aišku, kad tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai. Tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams pagaliau sutarus ir siūlant, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti virš 7% arba 83 eurais, tačiau tuo pačiu valstybėje didinant neapmokestinamųjų pajamų dydį, trišalėje taryboje vyriausybės atstovai to daryti nesutiko. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk sako, kad dėl NPD dydžio dėrybos negali vykti.
1: Buvo sutarimas nuo pat pradžių, kad tai nėra klausimas ant stalo. Visi suprantame, kad NPD yra horizontali priemonė, taikoma ne tik tai minimalų mėnesinį atlyginimą uždirbantiems.
0: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė teigia, kad vyriausybė neišlaikė socialinio dialogo egzamino.
2: Tiesiai šviesiai mum parodė, kad mūsų susitarimai yra iš vis nieko verti. Tai aišku gerai, kad didesnis dydis, negu mes sutarėm. Mintis čia buvo apie susitarimus. Iš principo visos vyriausybės kalba, kaip darbdaviai su profesiniam sąjungom nesusitarė. Įvyko tas susitarimas su labai didelėm nuolaidom.
0: Darbdaviai dar tikisi, kad siūlymą dėl NPD didinimo išgirs naujasis premjeras. Finansų ministerijos preliminariai skaičiavimai siūlymas kartu su minimalia alga didinti NPD valstybei kainuotų maždaug 40 milijonų eurų. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiauryje paleido įspėjamuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbia patys rusai. Tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos Admiral Grigorovič ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribų. Jungtinės karalystės pareigūnai toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje savaitgalį išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive ir jį sulaikė. Du Baltarusijos piliečiai sulaikyti dėl sąsajų su šią savaitę įvykdytų nusikaltimu, kai rytų Lenkijoje buvo nušautas Rusijos menininkas Semionas Skrepeskis, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Putiną ir kitus Rusijos veikėjus. Vis dėlto kelis šuvius paleidusio nusikaltėlio dar ieškoma. Lenkijos pareigūnai teigia, kad šalis jau 5 metus čia gyvenusiam menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Kokią dovaną mes padovanosime? Aik tu sau, į Energylandiją du bilietus žmonės nori, žmonės važiuoja, perka bilietus, planuoja keliones, nes nori aplankyti vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją. Jis įsikūręs Lenkijoje prie Krokuvos.
1: Taip, žaidimo nugalėtojui net du bilietai.
0: Wow.
1: Pirmasis pretendentas laimėti yra žmogus atkeliavęs iš portalo.
0: Tai 15 min portale, na, kas savaitę tą maldelę kalbame, antradieniais sprendžiate neurobiką, nu, trečiadienį išrenkame vieną nugalėtoją, kuris, na, teisingai išsprendė neurobikos klausimus portale 15 min ir pakviečiame jį žaisti į eterį. Taip ir nutiko Richardui. Labas rytas, Richardai.
2: Labas rytas.
1: Ponui Richardui iš Kėdainių rajono.
0: Malonu.
1: Richardai, jums atitenka vieno marškinėliai už vakar darbus ir kančias, o dabar dar galėsit nutverti ir porą bilietų į Energylandiją.
0: Nu, mėgstat proto ir žinių žaidimus, pasprendžiat?
2: Kartais pasprendžiat.
0: Pasprendžiat ir portale, ir gal televizijos kokią laidą pažiūrėt. Na ir neurobikos, tikim, kad paklauso ten vieno eterį. Sakykit taip.
2: Paklausau.
0: Labai gerai, teisingas atsakymas. Pradėkim žaidimą ir linkim sėkmės.
1: Richardai, kiek valstijų sudaro Jungtinės Amerikos valstijas?
2: 52.
1: Trys didžiosios raidės MMA. Ką jos gali reikšti?
2: Kitas.
1: Greičio radaro pravardė. Kaip liaudyje vadinamas greičio radaras?
2: Trikojas.
1: Kiek įvarčių Elžyro vartų šią naktį mušė Lionelis Messi?
2: Nežinau.
1: Kiek apytiksliai centimetrų sudaro sieksnį? Senovinį lietuvių ilgio matavimo vienetą. Šaukit tiesiog, kaip galvojat, plius minus.
2: Apie pusantro metro,
1: sakot. Nu viskas, laikas šiandien toks solidžiai ilgas, 54 sekundės, paskaičiuosim, kiek taškų surinkom.
0: Taip, užtrukote galvodamas, kaip koks mąstytojas senovės Graikijos, gerai,
1: nu,
0: žiūrim taškus.
1: 1959 Jungtinės Amerikos valstija sudaro 50 valstijų, jūs sakėt, kad 52, taško nėra. MMA, minimali mėnesio alga arba mišrus kovos menai, MMA.
0: Geras, du atsakymai tik tungi nebuvo.
1: Irgi nėra taškelio, taip, greičio radaro pravardė. Trikojas, fenas, inkilas, užskaitom, pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Šiąnakt Lionelis Messis pasismagino, veteranas, sakant, susigražino antrą jaunystę, įmušė tris įvarčius, šito nežinojot, matyt, dar nematėt ir negirdėjot. Ir sieksni tą senovinį lietuvių ilgio matavimo vienetą sudaro 183 centimetrai. Irgi sakyčiau, kad buvot per toli nuo teisingo atsakymo.
0: Kiek taškų?
1: Vienas taškas jūsų sąskaitoje.
0: Reikia imti ekstra klausimą, Richardai, būtinai gelbėkimės kažkokiu būdu.
1: Aš pasakysiu, kad apie futbolą jis. Ar gerai. Norisi? Imat?
2: Taip,
0: imu. Imam, jo, atsakysit, bus du. Na gerai, futbolas, jūsų tema ar ne visai?
2: Nu, ne visai.
1: Bet gal išmastysim.
0: Gerai, gal pavyks, bandam.
1: Gerai, žiūrėkit, mielas Richardai, pasaulio futbolo čempionatą, kuris šiuo metu vyksta ten už Atlanto, yra laimėjusios tik 8 skirtingų valstybių rinktinės. Tik 8, ane šalis visą laiką dalinasi tą pasaulio taurę. Aš išvardinsiu 6, likusias 2 man turėsit pasakyti jūs. Pabandom?
2: Pabandom.
1: Gerai, žiūrėkit. Urugvajus, Brazilija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Anglija. 2 kažkokių labai žinomų trūksta. Dar kartelį išvardinsiu. Urugvajus. Brazilija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Anglija. Kas tos likusios 2?
0: Vieną tikrai žinau, susirašinėjau dabar.
2: Argentina.
0: Tai aš irgi...
1: Argentina sakęs, ir kas?
2: Ir Vokietija.
0: Yra?
1: Taip!
0: Turim! Ja, genau, wunderbar. Šiun! Nuostabu, Richardai, fantastika, taip. Argentina ir Vokietija, kasgi dar, jei ne jos, ačiū jums. 2 taškai, jau tvirčiau jaučiamės ir keliavom į antrą žaidimo dalį.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai būtiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys.

0: Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Birželio 17, trečiadienis, 8:25 beveik minutės. Lygiai 25 pradėsim antrąjį neurobikos raundą. 18:30 paskambinkit, sužaiskit. Pirmajame raunde žaidė Richardas, jo sąskaitoje 2 taškai. Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, niau. Priminsiu, kad varžomės dėl dviejų rimtų, didelių, brangių, galingų, trokštamų bilietų į Energylandiją, į pramogų parką, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
1: Na gerai, tai daugiau pakalbėsime po antro raundo. Pirmame žaidė Richardas, 2 taškus turi. Gerai, laukiame dabar jau mūsų klausytojų skambučio. Taip, Richardas atkeliavo iš portalo 15 min. Teisingai įveikė ten esančią neurobikos užduotį, o čia kortą mušė, burtai lėmė.

0: kad atsiliepiam šiam klausytojui. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pagarba, kuo jūs vardu?
1: Daiva.
0: Debiutas Daiva jūsų šiame žaidime?
1: Taip, tikrai žinokit.
0: Norėjot ir galvot. Nu va, šiandien yra ta diena, ar ne?
2: Savo noru, ar giminės stumtelėjo?
1: Žinokit, stumė artimieji labai.
0: Bandė. Na gerai, tai nepralaimėtos lažybos, tai tiesiog paskatinimas. Gerai, pradėkim žaidimą ir linkim sėkmės.
1: Ačiū.
0: Coca-Cola gamina Fanta. Kaip vadinasi kompanijos Pepsi gaminamas šio gėrimo atitikmuo?
1: Nežinau, kitas.
0: Kiek skaitmenų sudaro LP Express paštomato durelių kodą?
1: 6.
0: Kokios tradicinės spalvos marškinėlius dėvi Olandijos futbolo rinktinė? Dažniausiai. Tradicinės.
1: Sakykime, mėlyni.
0: Kelinta savaitės diena bus joninių laisvadienis šiemet?
1: Trečiadienis.
0: Kaip vadinama senovės Graikijos nuskendusi sala?
1: Nežinau.
0: Žinot, tik pamiršot. Tikrai žino, Daiva. 44 sekundės. Gerai, laikas geresnis. Žiūrime, kola Fanta gamina, Pepsi gamina Mirinda. Mirinda, žinot, ir gėrė tikrai, jeigu Sprite'as 7-up, ne, tai Pepsi būtų Mirinda ir 7-up'as. Gerai, nebuvo. Šeši skaitmenis durelių kodė. Taip, pirmas taškas jūsų. Oranžiniai marškinėliai, nemėlini, tradicinės spalvos.
2: Morkų šalis.
0: Visiškai taip, nebuvo atsakymo. Trečiadienis gerai, birželio 24, 2 taškai ir už Atlantidą taško negaunate. Atlantidą. Žiūrėkite, viskas čia labai gerai. Jūs turite tiek pat 2 taškus, bet jūsų laikas geresnis. Jūs jau laimėjote žaidimą. Sveikiname.
1: Ačiū.
2: Tai palaukite, gal žmogus dar nori ekstra klausimą, jums surizikuot čia viskuo?
1: Ne.
0: Aš girdžiu iš emocijų, kad Daiva tikrai nenori, nes nori prizo. Daiva, ar galite dar pasidžiaugti truputėlį prizu? Yes! Va taip, reikia mėgotis gyvenimu. Vaida, jūs nuostabi, bučkiai, linkėjimai, ačiū jums. Geros dienos.
1: Ačiū jums.
0: Nu vat, į Energylandiją keliau su visa šeima Daivam.
2: Klykė iš žiaugsmo dabar laimėsiu, o ten maždaug tokie garsai ištiks.
0: Nogi, kokie? Oh my god! Ir baisu, ir smagu vienu metu. Taip, adrenalino mėgėjai tikrai mėgsta aukštesnius amerikietiškus kalnelius, bet čia nebijokite, nebus ten visi tokie. Rasite savo patogų ir malonų, net 133 atrakcionai pritaikyti kiekvieno skonio, tai kaip ir girdėjote, ir ekstremalui, ir mažam vaikui.
2: Ne tik skonio, bet ir ūgiui, tie iki 1,40 m galės pavaryti vaikų zonose, ar ne, ūktelėje eis į suaugusius amerikietiški kalneliai, kai užkels, kai nuleis,
0: wow.
2: Tai matyt, tam kartu išteks, bet išlipsit ir vėl norėsit.
0: Taip, žiūrėkite, įsikūręs lauko vandens parkas, vienas geriausių Europoje, tad tikrai visiems užteks dėmesio. Nusipirkite vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis Energylandijos zonomis ir atrakcionais. Energylandija.pl.
2: Ten įsigykite bilietus, kad ir dabar.
3: Reklama. Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dienos ryto show.

0: Gedai, turiu tau iššūkį dabar, metu tau pirštinę. Ar
1: man
0: pasiruošęs?
1: Patinka iššūkiai, man patinka pirštinės.
0: Gerai, turėsi dabar atspėti, ar iš jūsų patikrinsim, ar galėsi pasakyti, kuris iš šių balsų, kuriuos pagrosiu, yra tikras, o kuris sugeneruotas dirbtinio intelekto.
1: Easy, Sauliukai, easy. Bandom, pabandom, tu man parodyk, aš iškart pasakysiu. Jau ką, bet klausę, tai turiu arti idealios. Pagarsink truputėlį
0: gerai,
1: man, gerai?
0: Gerai, garsinu viens. Viskas, pasiruošęs, taigi, žiūrėk, išgirsi frazę.
1: Čiak.
0: Pasiruošęs, klausai?
1: Taip.
2: Aš myliu keptą duoną.
0: Aha. Nu, dirbtinis šiandien intelektas ar ne?
1: Visus parodyk.
0: Antras.
2: Aš myliu keptą duoną.
0: Nu ir trečias va.
3: Aš myliu keptą duoną.
1: Ryškiai pirmas. Aš myliu keptą duoną, pirmas buvo sugeneruotas, padarytas, gal perdirbtas dirbtinio intelekto.
0: Ne, broleli.
1: Bravo, atspėjau.
0: Visi yra feikai. Ir pirmas, tai? Ir antras, ir trečias. Taip, visi sukurti su dirbtiniu intelektu. Įsivaizduoji, tai tu jau susipainio, aš susipainio. Klausytojai gali neatskirti. Tai ką kalbėt, kai paskambins į telefoną? Kas
1: nu tai jeigu tas pirmas kalbės. Balsas man paskambintų, dar toks, žinai, pusiau lietuviškai, pusiau latviškai kalba kažkaip dar atskirti.
2: Aš myliu keptą duoną.
1: Nu, atrodo, kad nelabai gal natūralus čia, ar ne, toks šnekta natūrali. Kitus du pasveikinčiau, padėkočiau, sveiki gyvi, ko jums reikia. Ai, kodą reikia, gerai, iš banko, gerai.
0: Aš myliu kodas banko. Man patinka jūsų pinigas.
1: Nu, supratau, atspėt sunku. Taip, net pažinčiau.
0: Dėl to nesivarginkime, bitė pristato visišką naujieną rinkoje, draudimą nuo tokių apgavyšių, kai jums paskambins robotas dirbtinio intelekto balsu ir dovanoja bitė jį visiems užsisakantiems pokalbių planus saugiau plius. Tai vat gausite draudimą nuo tokių elektroninių sukčių.
1: Duomenų nutekėjimo ir sukčiavimo atvejams vis dažnėjančių paslauga tikrai pravers kiekvienam, praverstų jau aš įsitikinau tuo ir man. Jei internetiniai ar telefoniniai sukčiai išviliotų ar nuskaitytų pinigus iš jūsų banko sąskaitos, arba būtumėt apgauti pirkdami internetu, bitės dovanojimas draudimas atlygins nuostolius.
0: Taip, nes tada tik keptą duoną ir liks valgyti, žinai, kai viską pagrob sukčiai. Draudimo suma nuo 1 iki 10 tūkstančių eurų priklausomai nuo turimų numerių kiekio.
1: Apsilankykite bitė.lt, pasvirasis brūkšnys planai ir sužinokite daugiau. Kitų atvejų jūs mylėsit tik keptą duoną.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
3: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.

0: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ispaniškai.
3: La Copa Mundial de la FIFA.
2: Japoniškai.
4: FIFA World Cup.
2: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgaliu. Ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
11: Reklama. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.
4: Šį rytą pasikalbėkime apie nevairuojančius vyrus. Ryto mūsų tema, mano vyras nevairuoja, mielos moteris arba patys vyrai, prašom paskambinti mums dabar į studiją.
5: 1-8-3-0. Ar tai reiškia, kad jūsų vyras tinginys? Jam patinka, kai vežat jūs?
4: Nu gal nemoka, nenori, panašiai. Nekalbėkime tik jo apie atimtas laikinai teisės už kokį nors nusižengimus, iš tas nesiskaito, bet yra daugybė ir žinomų vyrų. Pavyzdžiui, Justinas Stankevičius nevairuoja ir neturi teisių, bent jau paskutinėmis žiniomis.
5: Marijus Berenis Strūklas, mūsų kolega iš kitos radijos stoties, mačiau Facebook'e vakar už vakar net postuką buvo įsimetęs, kad pavežtų kažkas. Geriai žmonės, pavežkit mane iki festivalio, dosniai atsilyginsiu.
4: Nevairuoja, tai va, tai galit paskambinkit 18.30, jeigu pats toks vyras esate, arba esate moteris, kuri turi namuose vyrą, kurį reikia vežioti, tave vėl reikia vežioti. Paskambinkit ir mes jūs paguosime.
5: Kaip gerai skamba, kai vyras vedęs visiems pasakoja, mano žmona mane veža.
4: Na jo.
5: Visom prasmėm.
4: Šitas geras. Tai va, tikrai yra tokius, jeigu nieks nepaskambins, tai mes tik apsidžiaugsime su Gedu, kad Lietuvoj, jo, nebeliko nevairuojančių arba neturinčių vairuotojo pažymėjimo
5: bet
4: vyrų.
5: Bet šiaip populiarėja situacija, kai tiesiog žmonės, nesvarbu, vyrai, moteris, tiesiog nusprendžia nevairuot, sako, aš nenoriu. Aš nenoriu stovėti kamščiuose, aš nenoriu skubėt, aš nenoriu streso patirt, bet todėl aš nevairuoju.
4: Pabandykime atsiliep. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: O, girdim, vairuojate šiuo metu?
6: Vairuojam, bet vyras.
4: Vyras vairuoja?
6: Ne, aš vairuoju, bet mano vyras nevairuoja.
4: Nevairuoja, va, labai gerai. Suradom tai, ko ieškojam. Nu, tai kokios to priežastys yra?
6: Nu, tai gal savo laiku tai kažkaip ir patingėjo, o dabar tai nėra lengva, galim pasakyti iš tiesų.
4: Aha, tokia nuoskaudėlė jūsų balse, tai tenka pabaltaut jums.
6: Visiškai taip, visiškai taip, visur aš.
5: Gimtadienio proga per Kalėdas nenorit padovanot teisių laikymo kursų?
6: Savo gimtadienio proga šiam padovanosiu.
4: Aha, o ką pats vyras sako, kokie argumentai, kodėl vis dar be teisių?
6: Ne, iš tiesų tai jis bando, bet kol kas nesėkmingai, iš tiesų pakankamai sudėtingai išsilaikyti šiais laikais egzaminą, tai yra reikalų.
4: Yra reikalų, supratom. O nuoširdžiai, užsiknisot jau ar ne nuo to vairavimo nuolat?
6: Žiauriai.
5: Jeigu dar kartą gyvenime teks turėti vyrą ir jis pasakytų pažinties metu, kad žinok, nevairuoju. Eitumėt toliau tai bendrų kelių, ar sakytumėt, ai, žinot, į kiną su kitu nueisiu?
4: Ne, nu jeigu, bet dar pridėkim, turi atrodyti kaip Pedro Paskalis, tas vyras.
6: Ne, blemba, skipinčiau, žinokit.
4: Vis tiek. Pedro, nesvarbu. Gerai, ačiū už nuoširdumą, jums ta gera ironija, bet čia, žinot, įrodymas yra, kad mylit vyrą, nu ne kitaip.
6: Ne, nu tai ką daryt dabar?
4: Nu, ką, nu,
5: tai. Nu, o mes mylim jūs, ačiū už skambutį ir už patviravimą.
4: Super, smagu pabendrauti. Na taip, šios klausytos vyras prezidentas, jisai sėdi galinėje sėdinėje.

0: Reklama. Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau. Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
0: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Lidl žiemų kainų čempionas – mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną, Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių – tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio – tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Testur
7: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
8: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 eurų. Pelargonija vazone 1,46 eurų. O Outliner turistinė kėdė 9,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.
13: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskės miesta. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytų jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gets un saulė.
14: M1 ryto šau.
15: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
16: Taip, ne tik Latvija, bet ir visa pasaulį. Žinios po mažiau nei 4 minučių, 9 išgirsite, su kuo krašto apsaugos finansų sistema palygino valstybės kontrolierė. Ne tik apie tai, daugiau informacijos Aurelija Gintautaitė pateiks, jeigu ką portale 15 min galite skaityti. O štai čia nuostabus Duffy, kūrinys Mercy išleistas 2008-aisiais. Prisiminkime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičinė sako, jog nepaisant patikimo veikimo, sistemą reikėtų stipriai tobulinti. Anot jos, krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą. Jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30-ųjų metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, kad atlikus 36 rizikingiausių pirkimų patikrinimą yra nustatyta netitikimų, dažniausiai pirmojoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo, ko galbūt tikėjosi dalis Seimo narių, nurodydami valstybės kontrolę atlikti šį auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio, taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos, iš esmės, kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mums padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelgiant auditą. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjerai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįžo vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka savo naują komandą. Anot portalo 15 min šaltinių be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Šiuo metu aišku, jog tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai, tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų vadovas, daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai antrojo laipsnio valstybinę pensiją skirti mamoms ir tėvams užauginusiems 3 vaikus. Dabar jis skiriama už 5 vaikus. Ministerija tokia išvada teikia vyriausybei, kurios pozicijos yra paprašęs Seimas, svarstantis tokią parlamentarų siūlomą pataisą. Ministerija teigia, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos, taip pat nesutinka, kad tai didintų gimstamumą. Prancūzijoje Aviano kurorte šiandien trečioji ir paskutinė šiuo metu vykstančio G7 viršūnių susitikimo diena. Vakar vakare lyderiai paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai, ginant jos laisvę, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Gan retai sutarimą pasiekiančių lyderių bendrame pareiškime pabrėžime, kad Ukrainos atsparumas sugebėjo suteikti naują impulsą mūšio lauke ir kad siekdami palaikyti šį impulsą, G7 valstybės paspartins oro gynybos pajėgumų, raketų ir tolimojo nuotolio ginklų tiekimą ukrainiečiams. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Čia Giedrė, jokiam žemėlapio kampe jos gražus kūrinys. Mes grįžtame į eterį, atidarom naują valandą ir dabar šiek tiek apie sportą.
1: M1 ryto šou.
2: Saulius ir Gedas.
0: Ir turime Vaidą Čeponį. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, vyrai.
4: Kuris kėlėsi trečią valandą, specialiai žiūrėjo savo mylimą Argentiną, stebėjo, kaip mes įsimušė visus tris įvarčius.
0: Visus tris, ar ne?
4: Kairė, dešinė, kurią norit mušti.
3: Žiūrėjau prancūzų su Senegalo rinktinė, tai sužavėjo Mbappé. Atrodo, mirė buvo prancūzų pirmam kelinį, antrame visiškai dominavo Mesio. Peržiūrėjau įvarčių, žinai, 40 metų, bet kaip geriausiai savo laikais atrodo.
4: Baikit, baikit. Dar 38, 39 švęs netrukus gimtadienį, nereikia?
3: Nu, beveik, beveik.
4: Sendin žmonių.
3: Beveik 40, tai na, neįtikėtina kažkas tokio.
0: Super, na, Lietuvoje rodoma įrašai, barai bent jau taip stengiasi gal privilioti žmonės. Na, žiūri, kas nors su atsukimu, ar ne? Tai eina žmonės į barą, užsisako užkandžių, gėrimų ir žiūri... Praeitį, ta prasme.
3: Ne, tai eina, barutė, tiesiogiai rodo.
0: Tai naktį rodo, bet su atsukimu, pavyzdžiui, kai žinai, negali žiūrėti tuo metu ten.
3: Ne, tai retai, kad žiūri, gal specialistai ten analizuoja, štai įvarčius peržiūriu kitą dieną. Na, nu, naktį keltis, tai jau nežinau, tik NBA finalus anais laikais keldavusi.
4: Aš net jeigu nežinau rezultato, bet rungtynės jau yra pasibaigusios, aš jau nebegaliu žiūrėti.
3: Kažkas ne taip atrodo.
4: Kažkas ne taip, ne.
0: Kažkas ne...
3: Nu. Lik žiūri ir yra nuojaut, ar ne, kas laimėjo.
0: Tai tampa ne žiūrėjimo futbolo analizė tada. Aha, tu žinai rezultatą, žinai, kas čia kada plius minus įmuš ir toks jam.
4: Neaktualių fonų.
0: Gerai, o dabar apie aktualius įvykius, apie sporto reikalus Vaidas Čeponis. Gyvai.
5: Kuričio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou.
6: M1 ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
7: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
3: Mykolas Alekna grįžo su trenksmu. Po 3 mėnesių pertraukos sunkia krūtinės raumens traumą išsigydęs ir operaciją patyręs geriausias Lietuvos disko metikas, vakar driokstelėjo varžybose Estijoje. Jis įrankį nuskraidino net 70 metrų 60 centimetrų ir tapo nugalėtoju. Mykolas aplenkė visas kitas žvaigždes, antrą vietą užėmusi Europos čempioną Sloveną Kristianą Čechą, olimpinį čempioną jamaikietį Roger Stone'ą bei tituluotą išvedą Danielį Stolį. Pasaulio futbolo čempionato į grupės rungtynėse Prancūzijos rinktinė 3-1 nugalėjo Senegalą, 2 įvarčius pelnė Kylianas Mbappé. Tai buvo jo 58 įvartis Prancūzijos rinktinė ir tapo visų laikų šios šalies nacionalinės komandos rekordininku. Norvegijos komanda 4-1 pranoko Iraką, Erlingas Haalandas pelnė 2 įvarčius, J grupėje planetos čempiono titulą ginantis argentiniečiai, 3-0 palaužė Alžyro pasipriešinimą, visus 3 įvarčius pelnė legendinis Lionelis Messi. Jis rezultatyviausių pasaulio žaidėjų sąraše pavijo vokietį Slavą Klozę, abu dabar yra įmušę po 16 įvarčių. Austrijos futbolininkai ką tik 3-1 įveikė Jordaniją. Kauno Žalgirio klubas oficialiai paskelbė, jog pasirašė 2 metų sutartį su 26 metų 1,88 cm ūgio gynėjų iš JAV Seibėnu Ly. Jis turi ir NBA, ir Eurolygos varžybų patirties. Šis krepšininkas yra labai atletiškai, bet prastokai meta tritaškius. Vilniaus ryto klubo vadovai prie komandos vairo nori matyti naują vyriausiai trenerį, Kazį Maksvytį. Tačiau pažengusioms deryboms atsirado netikėta kliūtis. Šio stratego ateimui prieštarauja pagrindinė ryto sirgalių grupuotė B tribuna. B tribunos aistrolių nuomonė Maksvytis neturėtų diriguoti sostinės ekipai, nes anksčiau treniravo pagrindinį vilniečių priešininką Kauno Žalgirį. Maksvytis anksčiau dar treniravo Lietuvos rinktinę, Klaipėdos Neptūną, Panevėžio Lietkabelį. Dabar jis yra Šarūno Jasikevičiaus padėjėjas Stambulo Fenerbahčės komandoje. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo varžovus UEFA Čempionų lygos atrankoje. Burtai lėmė, kad jau pirmame etape kauniečiams teks nesaldainiukas. Žalgiriečiai Liepos mėnesį du kart išbandys jėgas su Kosovo čempionu Gnilanis Drita klubu. Kosoviečiai pateko į šio sezono UEFA konferencijų lygos grupės varžybas. Vilniaus Žalgiris konferencijos lygos atranka pradės nuo mačo su Petrovac komanda iš Juodkalnijos. Šios lygos pirmame etape Kauno rajono Hegelman kovos su Paide komanda iš Estijos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
2: Sportas.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: labai.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
4: Oho!
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė!

0: daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: vienas. Reklama.
1: Taip, jūs tik paklausykite, ką mes jums su Gedu norime pasakyti kiekvienam šią vasarą ir ne tik naudingą informaciją.
2: Sveikata rūpinkimės šiandien. Kamelija, mažų kainų vaistinė.
3: Pasakyti nori Kamelija, mes tik perduosime, ką sako Kamelija. Visą birželio mėnesį vaistinėse Kamelija magnio, kalio, kalcio ir geležies maisto papildams taikoma 35% nuolaida perkant bent dvi prekes.
1: Nu, nesudėtinga ir daugiau jų prisirinksime, nei dvi.

0: Nepamirškite, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nu, tai aišku, kad vien kaliu ir geležimi ten, žinai, gyvas nebūsi. Taip pat nepamirškit saugoti savo odą nuo žalingos saulės spinduliuotės bei ją nuolat drėkinti. Dabar gali sudrėkinti lietus, bet savaitgalį 28, kai kur 29 ir tada tos priežios odai tikrai prireiks.
0: Taip, iš anksto užbėgam įvykiams už akių, taigi užsukite į vaistinės kameliją jau šiandien, nes čia visą mėnesį saulės kosmetika ir kūno priežiūros priemonėms taikoma net 30% nuolaida perkant bent dvi prekes. Pasiruoškite savaitgaliui ir atostogoms arba likusiai vasarai.
1: Dėmesio nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele, daugiau pasiūlymų aišku pačiose kamelija vaistinėse ir internete kamelija.lt.
2: Reklama.

0: Uolusi žurnalistas Gedas Saročka, dabar jūs klausytai nustebins informaciją apie lietuviškus bananus. Oho. M1. Lietuva bananų šalis, galim drąsiai tą teikti. Kretingos žiemos sodo darbuotojai džiaugiasi retų reiškiniu. Po 3 metų pertraukos čia ir vėl sunoko bananai. Kur dar kartelį klausėt? Kretingoje.
1: Kretingoje.
0: Nu kas čia tokio, sakysit, bananų saugint gali kiekvienas? Nemanau, kad kiekvienas gali. Pasodinus mažą bananiuką, jis auga ir bręsta Sauliau 5 metus, tada jis subrandina žiedą, sužydį, o kai sunoksta bananų kekė, motininis augalas chaldinkšt. Ir numiršta, nebelieka jo, jis nudžiūsta tiesiog, ar ne? Bananas Kretingoje žiedus įslydė pernai rudenį, o vaisius sunokino per 9 mėnesius. Kekė sudaro 70 banano vienetų, nu 70 bananiukų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir visi jie, sako, skanesniniai parduotuvė, leiskit pacituosiu atstovę.
1: Pirmin.
0: Labai skanus, netokie, kokius perkam parduotuvėse, nes ant medžio sunokusių yra kitoks skonis nei tų, kuriuos nuskina žalius ten, nupurškia, atgabena, dar kartą nupurškia, kad prinoktų, ar ne? Kas tik ragavo, įsigyrė ir patys valgom ir dovanojam, dalinamės, vaišiname lankytojus, pasakoja Kretingos žiemos sodo atstovė.
1: Va. Na va, nuostabu, nuostabu, tikrai.
0: Kadangi neatsigina norinčių pargauti tikro banano, kretingiškai nurodo, kad ne tik pas juos karts nuo karto auga skanus bananai, sako, tokių galima kartais rasti ir Kauno oranžerijoje.
1: Va, kokios. Nu, jo, aš Tenerifėje esu buvęs bananų plantacijoje, ten toks kaip ir muziejukas, tai davė pakaštovot bananų likerio, reiškia, va čia sako, prašom. Dar bananų muilo yra, nu, ten su bananų...
0: Taip pas mūsų labėga iš beržų, ten bananų likeris, taip?
1: Ten liker, kažkaip prakerta jo, ten tą bananų žolę, pusmedita ir tada laša, reiškia, renka, senovės bočiai rinkdavo likerį.
0: 70 mano, jis dabar įsivaizduoju, tai... kažin, už kiek parduotų, va taip, paskambinam į Kretingą ir sakom, šakyt, nu, M1 reikia. Kilogramų bananų nuo jūsų medžio. Už kiek, žinot, parduos?
1: Geras planas, galima paskui dar padovanot klausytojams, pavyzdžiui, galėsim.
0: Mieli Kretingos žiemos sodo atstovai, jeigu girdit, parašykit.
1: Gedas pasiruošęs net savo namą užstatyt.
0: Kiek, už kiek paleistumėt kilogramą bananų?
1: Gerai. Oi, koks čia bus geras. Nu, šitą jau garantuojam. Gerai, dabar patikrinsime jūsų automobilio garso kolonėlės, taigi pasiruoškit atsisukt garsiai. Maupi yra didžėjus iš Olandijos, iš Amsterdamo. Jisai yra sumiksavęs, sudėliojus kūrinį, kuris vadinasi Tesla. Taip, taip, tas pats automobilis apie jį čia ir grojame.
0: Nu, tu tai duodi, aš prašau bananų, jis man Tesla.
1: Tu tai paklausyk.

0: Vienoje atėrėje Saulių Žvirgždo savivalę. Parašykit, ką jūs apie ją galvojat.
1: Taip, laukiame klientų įvertinimo ir nuomonės. Minus1.fm žinutė vedėjams. Ar patiko šita dešra?
0: Matau, kaip Saulius taškosi, atėjo laiškas ir aš noriu taškytis, bet turiu sėdėti ramiai ofise.
1: Žiauru. Mau Pyčia iš Amsterdamo ir jo kūrinys Tesla.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto šou.
4: Reklama. Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
13: Hello, do you have Wi-Fi?
14: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
13: I don't understand, but
14: nesuprantu, bet ačiū.
15: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
16: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
17: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
18: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
19: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
21: Reklama.
22: Vasara su M1.

0: Čia dainavo Sabrina Carpenter, o mes turime rubrikoje dedam tašką. Įdomų klausimą šiandien. Jei dabar būtų senovė, į ofisą keliautumėt kaip? Tuoj pasakysim atsakymų variantus. Dedam
1: tašką. Du atsakymo variantai yra paruošti. Jočiau žirgu. Nu, tai čia A. Ar B. Važiuočiau arklio tempiamu vežimu.
0: Laukiam skambučio 18.30. Jei dabar, va čia situacija, kur jūs esate, klausote mūsų biure, ofise, būtų senovės, taigi va, grįžtam toks, žinai, į senus laikus. Kaip tu gedai, klausyk?
1: Aš toks truputėlį baikeris, tai jaučiu jočiu ant žirgo, žinai. Nu, mažiau užtrunka, kol ten jį pabalnot, nubalnot, grįžai, paleidai kažkur į aptvarą ir praktiškai viskas.
0: Nu vis tiek, matai, balną dar užsidedi, reikia ten, žinai,
1: pakausti. Tai reikia, bet vežimas, žinai, į garažą įvarai, išvarai. Ten, žinai, vadžios, visokie prišimai. Ei,
0: jo, dar pajudint, pasižiūrėt. Gerai, laukiam skambučio, pasikalbėkime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Agne.
0: Nu va, dirbat ofise, Agne, ar ne, ir nu, reikia važiuot kažkaip į darbą dabar, jeigu senovė. Ką jūs darytumėt?
2: Aš rinkčiausi vežimą.
0: Vežimu, ne? Sėstumėt, kad patogiai atsisėst, tai dėl to būtų, ar ne?
2: Tai aišku, žinoma.
0: Gal stogelis dar koks nuo lietaus, ar ne, dėl to greičiausiai būtų patogiau?
2: Na, jau čia turbūt galima būtų fantazuoti.
1: Ne, nu baikit. Mes ne karieta, o vežimas. Jokio stogo, jeigu pučia vėjas, pučia. O jeigu arklys kažką padaro, tai irgi viskas užsivuodžia.
0: Viskas matosi. O tai nėra vežime, gedai?
1: Nėra.
0: Mačiai laikiklio?
2: Važnyčiotojas yra. Aš turėčiau
1: važnyčiotoją. Jūs būtų nebent jūsų vyras, klausykit.
0: Ne, tai vyras gyvena dvare. Geras, fainai. O važnyčiotoja, o užmėgstumėt romaną su važnyčiotoju, ar ne?
2: Čia kitas klausimas.
0: Gerai, palikime vakaro laidą. Ačiū už skambutį. Super.
1: 18.30, nu klausykit, linksmai pakalbėjom, galim pakalbėti su jumis, arba užeikit į m-1.fm ir ten atsakykit, jei dabar būtų senovė į ofisą, jočiau žirgu, pakėlęs galvą, ar dar labiau pakėlęs galvą, važiuočiau arklį tempiamu vežimu.
0: Nu vat, kaip rinktumėtės jūs, gerai, pabandykime pasikalbėti, labas rytas. Dar skambino, nebeskambino, nu gerai. Viskas, galim
1: O, kažkas paskambino. Pažiūrim rezultatus gerai internete, kas čia vyksta. Beveik lygiuose, žinok, praktiškai 50-50, pusė Lietuvos jotų, pusė važiuotų vežimų.

0: vasarą su M1.
1: M1 visada pirmas ir norime pristatyti naujieną kūrinį, kurį išgirsite pirmieji M1 eteryje. Taigi lietuvių atlikėja Angelo atsiuntė mums kūrinį, kuris vadinasi Perlai Gintarai.
2: Perlai Gintarai, jūsų dėmesio, jūsų teismui. Jeigu patiks, ką išgirsit, parašykit, grosim dažniau.

0: Lik pop grupė pasiruošė dainuoti. Mantas su Richardu laiko mikrofonus, taip kaip scenoje atlikėjai, žinai. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Kas geresnio, ką laukia pastebėjot? Nelyja lyg ir, ne, šiuo metu?
1: Kaip ir nelyja, bet vis dėlto tik 13 laipsnių, dar šalta, šalto.
0: Bet su marškinėlės, Richardai, ne, nes su, va, kažkokiu karanda kaip aš.
1: Striukės vis tiek reikia.
0: Skaudinti
2: mes čia tokį vyrai papeikimą gavom. Liaudis rašo, kad mums abiems laikas į kirpyklą. Kaip galvot, kuriam labiau?
1: Gal po pirmo vėl varot, kaip per apdovanojimus, nenorit?
2: Nu, laukia, ne, gal sulaukšim apdovanojimų.
1: Saulius silė dabar.
2: Gan taip. Gali būt, kad Saulius apdovanojimuose vat, negalės dalyvauti, tada, žinai, nes dabar Saulius, jo eilės kustis.
1: Saulius per eilinį įmonės balių tiesiog tai padaryt, žinai, kur mažiausiai tikėsim.
0: Lažybos.
1: Arba jis tiesiog peruką nusiskuskite per apdovanojimus, žinai.
0: Teisingai
1: įspūdį padaryti.
0: Nuostabu. Nu ką, viskas, geros laidos, vyrai, sutiksim ryt. Iki, ate.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
4: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
5: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
6: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
7: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Prancūziškai.
16: Coupe du monde de la FIFA 2026.
15: Portugališkai.
17: Copa du monde de la FIFA.
15: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
18: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
0: Reklama.
19: Vasara su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuinformuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po Joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepo ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam. Po Mindauginių, manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Tuo metu vertinant tai, ką dar gali nuveikti naujojo vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Tsiskarišvili daugiausiai klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų. Pavyzdžiui, demokratų kaip viena esminių reformų pristatomo demografijos paketo.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės, pavyzdžiui, demografijos skatinimui tampa prioritetu.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu, na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Teigiama, kad dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams šeimos paketą derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį formuojant kitų metų biudžetą. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet augs 2,7%. Balandį jis prognozavo dar 3,1% augimą. Tuo metu vidutinės metinės infliacijos šių metų prognozė nesikeičiama, tai jis sieks 5,1%. Pristatydamas naujausias makroekonominės prognozes, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigė, jog ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis. Pasak Šimkaus, žmonių atsimtos lėšos iš antros pakovos pensijų fondų turėtų sušvelninti energetinės krizės poveikį ekonomikai. Anot jo, žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jau atsiemus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams gražinta daugiau nei 3 milijardų eurų suma. Tai sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė spręs ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija taip pat siūlo leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Anot ministerijos, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiame šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Vilniaus apygardos teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą prieštaringai vertinamai veikėjai Erikai Švenčioniniai skiria 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčioniniai pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsant iš paskyros socialiniuose tinkluose viešai pašalinti medininkų žudynes, šiurkščiai menkinantį įrašą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Nu ką, mažučiai. Labas rytas visiems. 9 minutės po 10. Teddy Swims baigia skambėti viename. Bad Dreams. Su Bad Dreams ir Mantas pasirodė.
1: Ne, kodėl? Viskas gerai.
0: Įniršęs kažkas nufyrino Manto maistą.
1: Jo.
2: Mantas
0: nesakyk, biški yra juokinga.
1: Žinai, aš galvoju, kad gal tai biški per anksti tą paskelbė, dėl to, kad gali būti labai gėdinga situacija, gal aš neatsinešiau to maisto iš mašinos.
0: Nu, tai tada ir paskelbsim, kad...
1: Jo, tai aš visų pirma gedą prikiau, sakau, kur padėjai, tada ryčkai sakau, nublemočkai, sakai, kur yra. Vienu žodžiu, viską pratikrinau, bet galvoju, reiks nueiti iki automobilio, nes labai gali būti, kad palikau, dėl to, kad šiandien trumpam, kol kolegė neužleis vietos, mašiną pastačiau ten beveik ant laiptinės stogelio, vienu žodžiu.
0: Panašiai, maždaug va taip, ne?
1: Maždaug taip, nes čia, žinok, akrobatika tokia vyksta su parkavimu, kad šakės.
0: O kaip man tai sugalvoja, kad gal mašinai palikai maistą?
1: Įvertinęs visas aplinkybės ir prisiminęs, kas per fruktas pats esu, pagalvojau, kad gal...
0: Kad galimai.
1: Gal kartais kaltų toli ieškoti nereikia.
0: Bet šiaip jau next level, jeigu įmonė maistą pradėtų vokti, jau žinai kur? Toks kur...
1: Bet žinok, indelį tai yra tema, pavyzdžiui. Vat girdėjau irgi, matė mūsų grupė ten rašė, vat kolegė sakė, indelį vienu žodžiu išsiplovė, pasidėjo ir viskas.
0: Bet aš girdėjau, kad kaip ir pas mus yra, kur jau saugykla indelių yra pasidarė, kur pamiršta, atsinešė žmonės.
1: Reikia pasirausti, jo. Čia tokie, žinai, kaip rasti daiktai, radybų, žinai, spintelė kažkokia, tai ten galima. Eik, man atrodo, mes ten atrastume dar koks ten, nežinau, dar.
0: Žiūri, kur buvęs kolega dar guli.
1: Stasiulis probėgtų.
0: Lost and found.
1: Kas vyksta?
0: Tai žodžiu, man tai tu kažkaip išgyvenk šitą mūsų išėjimą. Linkiu tau atrasti savo kepsnį, kad ir kuris yra.
1: Aha, nes, dėkui, žinai, dėkui.
0: Paskui teliką vėsi nevalgys. Man
1: čia ant įtampos, taip sakant, diena prasideda. Nu, bet kažkaip. O kaip tu, Richardai?
0: Gerai, dėkui.
1: Hei.
0: Gerai.
1: Ką šiandien pusryčiams skanaus valgį pasakyt?
0: Šiandien valgiau keptą kiaušinį. Ir dabar vat klausimas, kiek yra normalu keptų kiaušinių pusryčiams suvalgyti? Nes, tipo, jeigu aš pasakau, 4 man prašau iškepti, tai taip pažiūri, tu gal, nu, tipo,
1: daugokas kampo, jo.
0: Daug, žinai, 4.
1: Aš 3 sakyčiau, vat.
0: 3 yra optimala,
1: ne? Jo, man 3 atrodo,
0: jo. 4 kažkodėl jau yra jau net nepatogu kept, žinai, jau reikia jau gal net antros keptuvės, jeigu kitas irgi dar, pavyzdžiui, 2 nori, žinai, gal.
1: Aš pastebėjau, kad man dar, žinai, skiriasi nuo to, pavyzdžiui, ar virtas ar keptas kiaušinis, pavyzdžiui, aš virtu, 3 taip sunkiai. Nu, kažkaip, na, nežinau, nelabai. Atrodo, kad daug, bet kai keptas, bet ypatingai kiaušinienė dar ten suplakta, tai nežinau, gal ir 4 sueitų.
0: Bet įdomu.
1: Nuo formos priklauso.
0: Tai va, kiaušas buvo iškeptas, žmonai keptą kiaušinę su jau sugadinės, jau tokios atsiviepusios žmonos nesumatęs, kai po to, kai pasiūlau keptą kiaušinio. Aš nežinau, kodėl, man šiaip žiauriai patinka kepti kiaušiniai.
1: Atvalgė.
0: Aš realiai galėčiau jos valgyti dieną naktį.
1: O klausyk, tu vis tiek, nu ten Šnipiškės toks rajonas, negalvoju, kokius vištos įsitaisytinais.
0: Galvoju, aš norėčiau anties bigikės savo kieme irgi, bet...
1: O jos funkcija kokia? Kaip jinai prie to pusryčių prisidėtų?
0: Jos tiesiog bėgiotų, kol aš valgau.
1: Ai, tiesiog į pramogą turėtų. Netoks nemokamas netfliksas.
0: Šiaip anties bigikės kažkaip labai gundančiai. Ką rašo žmonės, kiek yra? Va, rytai, žiūrėk, minimaliai 6-8 ryte. Kepti, kaip suprantu.
1: Bet čia yra, bet jų, gal čia sportininkas žmogus arba šiaip, nežinau.
0: 10 kiaušinių ryte suvalgo.
1: Ne,
0: sporto, gal ką, žinau, gal tiek ir suvalgo žmonės.
1: Aš žinau, kažkada, kai su work and travel ten studentų laikais, vien žodžiu, Amerikoje dirbau vasarą ir ten vienas iš darbų buvo viešbutį, kur ten reikėdavo pusryčius patiekti tokiam mini viešbutį. Ir ten kažkaip būdavo, kad galėdavo, nu, ta prasme, tam tikri pusryčiai nusityti, bet galėdavo kiek nori tiek, nu, toks alė švediško stalo principu. Tai atsimenu, buvo vyrukas, kuris ten kokią savaitę atostogavus, kiekvieną rytą prašydavo, man atrodo, jeigu neklystu, žinok, 15 kiaušinių, bet, ta prasme, jam atnešdavom 15 kiaušinių, nu, tokiu realiai puodinė, virtų kiaušinių, ir po tų pusryčių rasdavom 14 tų geltonų rutuliukų trynių.
0: Jisai
1: vien tik valgydavo tą baltą ir vieną tą trynį suvalgydavo. 15 šitų baltymų, žinai, ir tada, nu tai gal čia taip kažkas valgo, kur jau rašo ten tos dviženklių skaičių, žinai.
0: Nu gal, bet neskamba viliojančiai, kur trynius palietų, vien tai, kad tu atrandi trynius paliktus iš išmėdytus, kažkur man jau skamba.
1: Toks jauksiniai kiaušiniai, žinai, jo.
0: Labai neviliojančiai skamba.
1: Ir žinai, tokia, kaip padavėjai mėgsta kartais suvalgyti, jeigu kažkas geros skanaus lieka, nu tai toks, tu trynių nei čia valgys, nei ką.
0: Geras gogol mogul išėtų, jeigu neišvirti būtų, žinai, iš trynių.
1: Jo,
0: labai pavyks. Tai gerai, tai skanaus valgantiems, jeigu valgot pusrytį, mes palaikom jums kompaniją. Beje, mane labai domina, dar eidamas į darbą bandžiau surasti, kiek kainuoja turguje dabar žirniai. Mane domina, kiek kainuoja kilogramas žirnių.
1: Aš jau du kartus šiemet pirkau ir aš tau nepasakysiu, kiek kainuoja, įsivaizduoji.
0: Tau net nesvarbu, kiek kainuoja. Žinok, man
1: aš nežinau,
0: kad galėtų būti nesvarbu, bet aš dėl viso ko pasiklausiu, nes ten, kai prikraus kilogramą ir paprašys 28 eurų,
1: aha,
0: toks jau, bet ne 28 eurai.
1: Žinok, kadangi tai yra bendram, žinai, kažkokiam pirkinių krepšy, tai nu, net sunku pasakyti, nežinau, žinok, tiksliai, negaliu.
0: Bet iš prekybcentrio pirkai?
1: Iš prekybcentrio, jo.
0: Iš prekybcentrio, ne. Nu gerai, tai jei turit gerą spotą, kur žirniai, arba už kiek pirkot, irgi parašykit.

0: Reklama. Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau? Pols meška, klausykite.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
14: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis

0: Iš tikrųjų taip, visai neužilgo jau bus ir į trumpiausią metų naktis Joninių šventė, o ta proga mes kartu su bigbox.lt ieškome paparčių žiedo ir tuoj pat papasakosime, kaip jūs jį galėsite rasti.
1: Jo, viskas vyksta labai paprastai, jūs turite užsukti mūsų interneto svetainę m-1.fm ir ten dešinėje pusėje randate tokį banerį kartu su bigbox, surask paparčių žiedą. Paspaudžiate ant jo, patenkate iš karto į bigbox puslapį ir čia per visą ekraną iššoka dar vienas didelis baneriukas, kur vėl turit paspausti ieškok paparčių žiedo, tada visas prekių sąrašas jums įsiskleidžia ir ant kai kurių prekių nuotraukų yra nupaišytas paparčių žiedas. Tai jūs dar kartą atsidarot tą prekę, spaudžiate ant to paparčių žiedo ir jums iššoka registracijos forma, kur turite parašyti savo vardą ir kontaktus ir tokiu būdu jūs galite sulaukti mūsų skambučio.
0: Taip, reikės užpildyti ten tokią mažą anketą, ten būtent tą vardą ir telefono numerį rašysite. Vakar jau prizą vieną, du netgi prizus atidavėme. Už vakar irgi jau buvo atiduotas tinėkų belaidys plaunantis dulkių siurblys, o šiandien ieškokite paparčių žiedo ir šios dienos prizas yra Beko buitinės technikos įrenginys, kurį galės išsirinkti pats laimėtojas iš 180 Beko įrenginių bigbox.lt. Na ir dabar jau svarbiausias momentas, kuomet paskambins radijo laidų vedėjai, tai yra iš vakarinės programos Arno Tomo laidos.
1: Ir jūs turėsite pasakyti šios dienos frazę. Tai dėmesio, šios dienos frazė yra Beko, tvarumas tavo namuose.
0: Taip.
1: Beko, tvarumas tavo namuose.
0: Būtent šitą, gal užsirašykit, pasižymėkit, kad nepražioplintumėt. Jeigu pasakysit, alio, ką aš skambinu, tai vat, dar klausimai, žinai, ar tą prizą tikrai gausite.
1: Taip, tai laukite skambučio, visų pirma, visa registracijos procedūra turi būti atlikta, o iš viso net 2000 eurų vertė bendra prizų fondo vertė. Taip kad vertingos dovanas kiekvieną dieną atitenka mūsų klausytojams, nepraleiskite savo progos, registruokitės.
0: A, viskas jau čia?
1: Nu, nežinau, nebent dar kažką nori. Kaip tavo sesuo gyveno?
0: Ai, nieko, žinok, kažkaip dabar nesusiskambinam paskutiniu metu.
1: Pasiskambinkit, kada
0: mažai bendraujam.
1: Geras žmogus, pakalbėkit. Dabar jau viskas.

0: Jeigu kinkuojat galvą šiuo momentu, tai esat tikrai ne vieni. Kažkas parašė laišką, kad nesąmonės groja. Tiesiog. Kažkam žiauriai nepatinka Eminemas. Gal primena skirybas tam žmogui.
1: Gali būti. Arba Eminemas parašo nedavė jam, kaip čia jo gerbėjo šioje dainoje.
0: Kai kvietė, žinai, per Messenger'į, Instagram'ą į balių neatvažiavo, žinai, jį nepadarė. Dabar
1: žiūrėti, tėvuko jubiliejus.
0: Tu nebūsi.
1: Kiek valanda.
0: Gerai, o dabar surimtėjom, viskas, Mantai.
1: Aš tai rimtas vis laik. Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Pažiūrėkim, kas bus artimiausiu metu, kalbant apie orus.
1: Taip, tai šiandien toliau trumpai ir daug kur lis gali griaudėti per kūniją. Bus 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį vietomis vėl trumpalaikio lietaus sulauksime. Temperatūra bus jau kiek aukštesnė, 18-23 laipsnį šilumos, tik pajūrėje vėsiau, 15-17. Penktadienį vėlgi trumpalaikis lietus, griaudės per kūniją, jau dar aukštesnė temperatūra, 20-25 laipsnį šilumos, pajūrėje vėl vėsiau, 17-19. Dabar kalbant apie savaitgalį, kur buvo ten žadėti tie jau nepakeliami karščiai iki 30, kol kas atšaukiama, bet čia visai gražus oras bus, 23-25 laipsnį šilumos.
0: Man tinka, žinok, po šito, ką mes dabar išgyvenom, čia pas pastarąją savaitę pusantros. Man labai tinka, žinok, man tinka.
1: Sutinku.
0: 19 debesuota, man tinka.
1: A, tu net šitaip tinka, 19 debesuota.
0: Man jau užtenka, kad nelytų, žinai.
1: Žodžiu, kartelę žemai nuleido birželis.
0: Tiesiog, nelykit, jeigu įmanoma. Taip man, tokie reikalai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. Teleloto. Testur
10: Bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
13: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
12: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
14: This is more than just a game, it's a DNA.
12: Ir Lost Frequencies, Live It All.
15: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
15: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: vienas.
1: Nu, viskas man tai, einam dirbti.
2: Einam dirbti.
3: Iki pat paskutinės akimirkos galvojam, kas čia galėtų būti mūsų objektas rubrikoje kertam. Ir kaip buzzerį įmetė ką tik į krepšį, Mantas, ir tuoj pat pristatom ją.
0: Septyni.
4: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
4: Kertam.
2: Taip, ir norime pristatyti savo draugus ir dovaną. Žaidimą kertam pristato Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Nuostabus startas, tramplinas jūsų sėkmingam gyvenimui. Jeigu mėgstate mąstyti, spręsti arba ieškoti atsakymų, tai ten tikrai rasit savo vietą. O jeigu šiandien laimėsite kertam, gausite Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto gertuvę. Tai visai neblogas derinukas.
3: Taip, paskambinkite į radiją, reikia dabar dviejų pašnekovų, dviejų klausytojų, kurie yra išmiegoję arba kažkokiu tai būdu tiesiog bent jau atsibūdę bandysim su Mantu prabūdinti. Tikimės, kad kertam rubrikoje atsibūsit ir turim užduotį. Taip, laukiam skambučių.
2: Gerai. Sulauksim dviejų žaidėjų. Visą laiką pirmenybę teikiame tiems, kurie seniau žaidė arba nėra žaidė pas mus. Tai čia jau faktas, kad jūs pirmą pakviesime į eterį.
3: Nu, bandom. Užeikit, alio, labas rytas. Alio. Kuku.
2: Alio.
3: Ne, tai ne. Labą dieną, M1. Mes irgi klausom.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Labą dieną. Renata.
3: Jūs dažnai kaip pati skambinat, sakot, klausau, kai kažkas atsiliepia.
5: Niekas nekalbėjo, todėl taip pasakė.
3: Gerai.
2: Supratome. Gerai, Renata, taip truputėlį palaukite, tu jums atrastime varžovą arba varžovę.
3: Taip. Renatėlė, kaip miegojat, kaip rytas, kol ieškau.
5: Puikiai.
3: Kas gerai.
2: Kaip jūs reikalai su matematika?
5: Nu, buvo neblogai.
2: Buvo neblogai, supratome. Tai reiškia, matematikos informatikos fakultetas nebūtų kažkokia mistinė šventovė.
3: Tiesiog teigiama, kai išveda, tai va, irgi buvo neblogai. Dainiau, Darius, matau parašytą, ir ne Dainius. Ar aš teisus, ar taip. Darius mums skambina?
6: Taip.
3: Gerai.
2: Gerai, Renata ir Dariau, žiūrėkite, klausimas bus štai toks. Gal būtų kažkiek lengviau, jeigu sekmadienį klausytės M1 top 40, nes klausimas skamba taip. Kiek M1 top 40 yra lietuviškų dainų naujausiame tope? Renata.
5: Gal kokios šešios?
2: Šešios, gerai. Ką galvoja Darius? Darius, taip?
3: Bando googlinti Darius jau.
6: Aštuonios. Ne googlinti.
2: Aštuonios. Žinokite, vienas jūsų pasakėte visiškai teisingą atsakymą. Tiesiai dešimtuką pataikėte ir tai yra Renata. Šešios lietuviškos dainos yra M1 top 40-uke. Šiuo metu visai neblogas skaičius, visai nemažai patinkančių lietuviškų dainų. Sveikiname Renatą ir jums Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto dovana. Gertuvė.
3: Taip, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete kasdien treniruojamas protas nuo matematikos ir logikos iki informatikos, dirbtinio intelekto ir duomenų analizės.
2: Taip, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, jeigu traukia logiką, technologijos ir skaitmeninis pasaulis, tai čia tavo vieta, fakultete studijuojamos informacinės technologijos, programų sistemos, duomenų mokslas, finansų ir draudimo matematika, matematikos mokymas ir edukometrija bei kitos kryptis, bakalauro ir magistro studijos laukia smalsių protų. Čia savo kelią beje atranda būsimi programuotojai, analitikai, tyrėjai ir technologijų kūrėjai, visos labai paklausios. Reikalingos specialybės pasidarykite mif.vu.lt.
3: Einu googlink, ką reiškia edukometrija.
2: Aš žinok, šitą aš irgi nežinau.
0: Reklama. Septyni.
4: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
4: Kertam.

0: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79, o kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Mame mi momo, mame mi momo.
7: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Reklama.
12: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Radio Alias.
1: Alio, alio, alio, valio, valio visiems, kas tik dabar prisijungėte. Orų berniukai, tęsia programą. Mes turime žaidimą Radio Alias. Ir kviesim jau dabar skambinti visus tos, kurie nori išbandyti save. Truputėlį, žinai, prasibūdint. Jeigu dar primygė, nors jau 11 valanda būtų negražu, jei dar prisnūdė būtume.
2: Nu, nebent po naktinės grįžote, tai tada pateisinama. Bet dėl Alijos galima trumpam žadintuvą išsistatyti ir atsibūsti. Tai paskambinkit, M1 marškinėlius dovanosime Alijos nugalėtojui ir laukiame pirmojo dalyvio.
1: Taip, Mantas pažadėjo kiekvieną atsakytą žodį po 10 eurų dar iš savo sąskaitos pervesti.
2: Taip, taip, taip. Čia faktas. Nemeluotume tokių dalykų. Bet... Nes ryškia popiam, sakė duos. Aš sakau, nu, kažkaip tu čia...
1: Taip, va, tiesiog va taip permėtė, ne ant manęs.
2: Po
1: 50.
2: Toliau 10 teisybė.
1: Kaip tu galvoji, kaip stipriai pasikeistų dalyvių norinčių dalyvauti, jeigu va toks dar prizas papildomas?
2: Aš manau, dalyvių taip staigiai padaugėtų, kaip staigiai pablogėtų mūsų finansinė situacija.
1: Sakai, nei gerą išeito, ne?
2: Aš manau, kad ne. Žinok, kažką papildomą turėtume ieškotis, kad padengtume prizinį fondą savo.
1: Toks, kur po mėnesiuko šito tokio režimo, žinai, blemba, ką mes padarėm.
2: Arba žinai, kuris prasidėtų variantas, jeigu po 10 ar 5 eurų duodam nuo teisingo žodžio, tai aiškintume, kačiukas sakytume, bėgiai, jis važiuoja, čiukų, čiukų.
1: Specialiai, nesąmonės. Nu, gerai, šiaip kol kas prizinio fondo tokio kaip ir atskiro pinigais išreikšto neturim, tačiau padovanosime jums vieno prizą kaip minimum, jeigu surinksi daugiau taškų. Alo.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Greta.
2: Greta, ar labiau piniginis prizas suvilio ar dėl marškinėlių skambinat?
3: Žinoma, kad piniginis.
2: Žinoma, čia šiek tiek pasikeitė mūsų sekundės bankė situacija.
1: Bet grinai dabar nebeliko, žinokit, šitos akcijos. Tai dabar tik tai marškinėliai liko.
3: Nu, taip pasidenkintum
2: marškinėliai. Nu, ok, gerai.
1: Pasakykit, bandžiusi žaisti šitą radio aliasą?
3: Ne, su jumis niekada ne.
2: Nu, puiku. Gerai, tuomet belieka pasirinkti Mantas ir Richardas ir galėsim žaisti.
3: Komandą.
2: Gerai, tuomet jeigu pasiruošus, 1, 2, 3, pradedam eglutę, ką daryti per kalėdas?
3: Puošti.
2: Aha, dabar žaibas būna ir po jo ateina kas toksai?
3: Griaustinis.
2: Taip, pažiūrėjau, vanduo, ten kiti, kas tai yra iš esmės, vat, ne kietas daiktas, o koksai?
3: Telkiniai.
2: Ne, vat, ne kietas. Skystis, taip. Populiariausias bulvių ir mėsos patieklas Lietuvoje.
3: Kugelis?
2: Ne,
3: bulvių.
2: Plokštainis. Tai tie palus, kokie, vat...
3: Cepelinai.
2: Taip. Vanduo, jeigu labai, labai, labai šaltas, koks gali būti, vat, užsidengia tas...
3: Ledinis.
2: Taip. Iš kalėjimo ką padaryti, vat, ir paskui tavęs ieško?
3: Išeiti, išleisti, pabėgti.
2: Mhm, pabėgti. Taip, dabar ką tokį įsiveria moteris? Nu ir vyrai.
3: Auskaras.
2: Taip. Ir ką tokį skaitome, pavyzdžiui, ten, nežinau, koks, pavyzdžiui, 15 min buvo...
3: Dienraštis, laikraštis.
2: Žodien. Laikraštis, taip, viskas, 8 taškai, Greta, pavarė, kaip turi būti.
1: Liko 8 sekundės, tai Mantas už tas likusias sekundės dar po 80 eurų.
2: Paskutinius marškinius nuvilkot.
1: Bet klausykit, neblogai, 8 taškai, čia tokie kaip ir kvepia jau skandalų, gal nelegaliai čia buvo viskas daroma.
2: Nu, kas spaudoj bus, tai faktas kažkokia antraštė, bet...
3: Legaliai buvo. Tiesiog naujoko sėkmė, ko gero.
1: Beje, girdžiu, ar nėra taip, kad jum Mantas patinka. Šiaip, o dabar klausiausi.
2: Nėra taip.
3: Ne, nėra
1: taip. Nėra.
3: Abu patinka vienodai.
1: Malonu, sako. O šiaip, jeigu, tarkim, esat neturit antros pusės, aš galiu su Mantu paderinti kokį pasimatymą, jeigu ką.
3: Dėja, nepavyks, jau antra pusė yra.
2: Supratau, bet čia, žinokit, būtų lygiai taip pat, kaip su tais pinigais, papildomais irgi suderintų, bet nebūtinai.
1: Nėra, nieko. Tai va, viskas, pasigirdo, man tik tai, kad tu patikai, man tai klausytojo, šiaip 8 taškai labai solid.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrė. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: ką, 8 taškai pirmam raunde radio aliese surinkti. Aš tiesą sakant, dabar taip pradėjau dvejot, kiek čia tu norinčių, žinai, antrąjį raundą, bet nepabandęs, nesužinosi, kaip čia bus.
1: Radio alias.
2: Paskambinkite antram žaidėjui čia arba, tu žinai, tiesiog olimpinis principas pažaisti, arba jeigu rimtai nusteiksite, žiūrėkit, gal ir pavysite. 8 taškai buvo su Greta surinkti. Pagarba mano kompanioniai, kurie aš nepatikau, bet kartu mes puikiai bendradarbiavom.
0: Vardą prisimena man to. Šiaip mes dažnai klausytojų vardus pamirštam, pabaigę pokalbį, bet šitą vardą kažkaip prisimena man tas labai gerai.
2: Kaip įsidėmėjau, jo. Nu, matai, lūkesčiai buvo sukelti nemažai tokie, kol tu visko nesugadinai čia.
0: Nu, tai čia, žinai.
2: Nusprendęs piršliauti.
0: Papiršliauti. Tu mano vestuvėse piršliavai, žinai, aš dabar tavo tavosiuose.
2: Jo.
0: Alio, sveiki.
2: Tai aš kol kas pats gal kažkaip išėjau.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Kotryna.
0: Kaip išsilaikius?
3: Gerai.
2: Ar iš to, kaip gerai pasakėt, verčiu sudvėjoti.
0: Atrodo, kad dar VMI laukia kokie nors mokesčiai.
3: Ne, darbai dar laukia.
2: O, priminė, kad man PVM deklaruoti. Gerai,
0: nenukrižiūrėk man tai. Nepatrūksi mokėk, jeigu ką. Kotryna irgi, o dabar prie žaidimo pasiruošėm.
3: Taip.
0: Minutė laikas prasideda. Traukiam kokteilį per jį. Tokį pailgą.
3: Šiaudelis.
0: Aha. Ir šoka iš dangaus, iš lėktuvo užsideda ant kupros tokį. Aha. Gulim atsipalaidavę, siubuoja toks tarp medžių pakabintas.
3: Hamamas.
0: Hamamas? Ne, kitoks žodis.
3: Hamakas.
0: Yra. Aha. Sako, skrieja, dar kitas žodis yra. Gerai, aš pavadinsiu kitą. Du automobiliai, viens į kitą, kaktomuša. Kaip tas žodis vadinasi?
3: Atsitrenkti.
0: Ne, kitas...
3: Susidurti.
0: Va, tik tai veiksmas.
3: Susidūrimas.
0: Taip. Sako...
2: Ką sako?
0: Eina savo. Žodžiu, taip, ežiukas turi tokius ant savo...
3: Spyglys.
0: Aha, bet dar kitas spyglio

0: prūstų, ko nereikia, ir galvoja, gal aš kažkaip tai. Viskas, tai sveikiname Greta, dar kartą laimėjusiam vieno marškinėlius, ir mes beje norime jums papasakoti apie tai, ką smagaus ir gero jūs galite nuveikti kartu su visa savo šeima, nes vasara yra tas laikas, kai reikia kuo daugiau būti kartu.
1: Taip, dar jeigu visa šeiminėlė išvaro, tai mes jums turime idėją, kur, pavyzdžiui, vaikus padėti.
0: Taip, ir čia kalbame apie sanatorinio gydymo lyderę Baltijos šalyse Eglė sanatoriją, kuri paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Tu jokauji.
0: Ne jokauji, čia yra rimtas dalykas su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams. Maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos absoliučiai nieko nekainuoja, niento.
1: Taip, čia jų laukia ir specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, kol tėveliai... Mano darbo stovykla buvo, kai kaime dar atostogaudavo, mano spa buvo kaime, tai daržus ravėt, žinai.
0: Darbo stovykla būdavo.
1: Tokie biški, truputėlį, jo.
0: Tai čia, žinokit, ne ta Korėja, čia jau mes kalbam apie, apie malonų polis ir stovyklas. Tai penkiomis gydomosiomis procedūromis gali tėveliai mėgautis, stiprindami savo sveikatą ir atsipalaiduodami, o vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose.
1: Taip, visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Kaip būtų gerai pirteniai dabar pasidėta.
0: Fantastika. Skirkit kokybišką laiką savo šeimai. Eglės sanatorijoje pasirinkite arba Druskininkus arba Birštoną. Daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.

0: pradėjau kalbėti, žinai, jungti mikrofonų. Jo, šiaip mes su Mantu pasiūlymus įvairiausius priimam. Iš tikrųjų, va ką tik dabar gavome į pirtelę pakvietimą, mes jūsų pasiūlymą tikrai apsvarstysim.
1: Kada galima?
0: Būtumėt matę akis Manto. Kur?
1: Absoliučiai, koordinatės, numeskite, žinokit, galim. Šiaip net įmanoma laidą anksčiau pabaigti.
0: Jeigu kažkokį darbą ne per daug sudėtingą reikia padaryti, pakvieskite irgi. Mes su Mantu dabar kaip tik neužimti, Mantui kažkokios ten televizijos, radijos net nereikia.
1: Ai, čia antraplaniai dalykai, žinokit.
0: Jo, visiškai. Tai vat,
1: sakykit, kur.
0: Prilėksim. Premjera. Premjera. Premjera. O dabar gražios muzikos metas paklausyti. Jungtinių Amerikos valstijų didžėjus ir muzikos prodiuseris Griffin ir jo naujas singlas Spin Me Slowly.

0: kas ištiko Zosę. Neva grilio posiai nustatyta ūmi bekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Auč! Mamyte, kas nutiko?
5: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
4: Aktiseptas!
6: Skuba į pagalbą.
4: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
5: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
5: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
8: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
9: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Nu, primygę buvot jau, ką? Garantuoju, jau prisnūdę buvot. Arba jau galvojat, kaip čia nusuktas 15 minučių ir prasilgint savo pietų pertrauką iki kokių 2 valandų.
1: Ir dabar tu žmonės žiūri, galvo, plapla, iš kur žino? Per petį pasižiūrė, galvo, tu stebi mane, ar kas tau yra?
0: Šiaip vyksta. Skanaus, jeigu valgot, tikėtina, kad galbūt ir koks supranti ir tai šaltibarščius yra valgomas, tai skanaus tikrai. Aš kavos šoviau, Mantas nešovė kavos, mane stebina. Mantas negeria su manim kavos, ką tik, tiesiog vat, Mantas nebegeria su manim.
1: Ne, kažkaip nebegeriu, žinai. Turiu problemą. Sveiki, aš Mantas ir aš esu kavoholikas.
0: Sveiki.
1: Esu dabar palaikymo grupėje, žinai, kur stengiamės
0: be kavos. Tu dabar sėdi ratelyje, žinai.
1: Taip, absoliučiai. Gerai, ką, pakalbėkime, kas jūs tikrai pažadins ir už ką jūs galite gauti labai gerų dovanų.
0: Jau išsiaiškinom šią savaitę, kad Rūta Meilutytė yra aukštesnė už Diego Maradoną. Išsiaiškinom, kad už Montvydą yra
1: Luka Modričius žemesnis.
0: Jo.
1: Šiandien turime dar vieną porą ir laukime su skambučiu. 18.30 paskambinkit ir pabandysite atspėti. Žaidimas vadinasi Visa galva aukštesnis ir čia su mumis yra visus futbolo aistruolius vienijantis Wolfas Engelman nealkoholinis. Ir žaidimo esmė yra labai paprasta. Jūs paskambinat, mes jums įvardinam. Dėmė du žinomų žmonės, vienas yra labai garsus futbolininkas, kitas yra kitos srities žvaigždė ir jūs tuomet pasakote, kuris iš jų yra aukštesnis.
0: Taip, su integruota kolonėlė šalkrepšį padovanos Wolfas Engelman nealkoholinis. Jie pasirūpins, kad jūsų gėrimai per rungtynes išliktų maloniai šalti, o integruota kolonėlė leis čia pat pasileisti M1 arba rungtynių transliaciją kartu su M1. Nes tikros aistros nepaslėpsi, o norinčių žaisti yra pilna. Alū.
1: Labai garsiai mūsų klausėtės.
0: Ar pritildėt radiją? Alū. Ne.
1: Nepavyks. Gerai, kažkam kitam tuomet atsiranda galimybė. 18.30.
0: Ar pakankamai dramatiška muzika man tai štai yra?
1: Aš... Atrodo, kaip plauktume laivu grįžtam į uostą.
0: Kur nepastebėjo, kad laivas jau pakrypė, žinai, plaukė lygo pusvalandis.
1: Priekinė iškeltas.
0: Gerai,
1: galas pasivirės, nu, prisivoktų turtų.
0: Sakai, vienas kitas buvo užgrobtas, ar ne?
1: Galimai. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alio.
0: Ne, žinok, kol kas čia be šansų. Alio, sveiki.
1: Žmonės užliuliuoja šitą meloniją, man atrodo. Labas. Kas paskambino?
2: Mano vardas.
0: Mano vardas.
1: Tavo vardas?
0: Nutrūko. Kol kas įspūdingai mums sekasi atsiliepti klausytojams, pabandom čia. Aš labai kantru šiandien esu. Alo!
1: M1, sveiki!
0: Sveiki, laba diena.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Gražvydas.
0: Gerai, Gražvydai, reikia jum atsakyti, kas yra galva aukštesnis. Du variantai. Klijanas Mbappé ar mūsų kolegė Skaiva Jesevičiūtė? Mergauti nepavardė tokia dabar jau.
1: Klijanas Mbappé, čia yra prancūzų futbolininkas, vienas garsiausių, greičiausiai, žinai.
2: Mm-hmm.
1: Nu, kas aukštesnis, Skaiva?
0: Ar... Gerai, galim pasakyti, kad yra 1 centimetro skirtumas.
1: Aha.
2: Tai aš ir galvau, kad jie panašiai lygų.
0: Taip. Skaiva tikrai aukšta moteris yra.
2: Jo. Norėčiau sakyti Skaiva, bet gal pabandysiu už Mbappé.
1: Ir jūs esate teisus. 1 centimetru. 1,78 m yra Kirjanas ir Skaiva 1,77 m.
0: Pasirodo, centimetras daug ką reiškia, iš tikrųjų, realiam šitam pasaulyje.
1: Ja. Nu, atskundžiasi čia tai kas, ne, paskui
0: mūsų adresu. Sveikinam, pakalbėsim netrie, kaip atiteks jums kolonėlė su šalkrepšis su kolonėlė integruota, o futbolo emocijos įsibėgėja, o geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono. Nebeltui Wolfas Engelman nealkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekių ženklas Lietuvoje. Jeigu ieškote gaivaus pasirinkimų rungtynių vakarų, išbandykit. Labai labai kviečiam išbandyti Wolfas Engelman Ice Non-Alco, švelnų, gaivo žemoje temperatūroje brandintą alų.
1: Taip, stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, viskas, ko reikia, stebint karščiausias čempionato akimirkas, nes nu, tikrų futbolo aistrų tai nepaslėpsi. Ir jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą, kur jūsų laukia unikali studija, renginių galerija ir įspūdingas panorama Skybar.
3: Vasara su

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiuką?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
9: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

Tik noriu visiems priminti, kad mes turim tokią rubriką Orų berniukuose su praėjusiu. Mantas liepia jums linkėjimus perduoti, irgi prisideda prie prašymo siųsti jau dabar savo telefono numerius. Nu gerai, ne savo, galit savo vardą parašyti, bet reikėtų numerį atsiųsti to žmogaus, kurio gimtadienį esat pamiršę. Nu tik nereikia sakyti, kad niekada gyvenime kažkokio gimtadienio nesat pamiršę. Tikrai pagalvoję surasite, gal artimo žmogaus gimtadienį esat praleidę, galbūt dar po šiai akimirkai vis dar gėda yra, tai galima. Truputėlį reabilituotis, mums atsiuntus informaciją apie tą žmogų, kada gimtadienis buvo, koks jūsų vardas, koks to gimtadienį švenčiančio žmogaus vardas yra ir telefonų numerį atsiųskime kitą valandą, paskambinsim tam žmogui ir padovanosime N1 marškinėlius. Aš nežinau, ar tai paguos, bet labai labai gražių linkėjimų nuo jūsų perduosim.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė sako, jog nepaisant patikrinimo veikimo sistemą reikia stipriai tobulinti. Anot jos krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą. Jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30-ųjų metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, jog atlikus 36 rizikingiausių pirkimų analizę yra nustatyta netitikimų, dažniausiai pirmoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo, ko galbūt tikėjusi dalis Seimo narių, nurodydami valstybės kontrolę atlikti auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio. Taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos iš esmės kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mums padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelginti auditą. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose besimokantis ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekia geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse, tai rodo Nacionalinės švietimo agentūros duomenis. Didesnis procentas didžiuosiuose miestuose besimokančių ketvirtokų ir aštuntokų pasiekė ir aukščiausius įvertinimus. Aukštesnį lygį matematikos pasiekimų patikrinime, pavyzdžiui, ketvirtoje klasėje šiemet pasiekė beveik 16% mokinių, pagrindinį virš 60%, o slenkstinio lygio nepasiekė beveik 3% mokinių. Nacionalinės švietimo agentūros vadovo teigimu, aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surinkamas taškų vidurkis irgi šiek tiek krenta. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. Komitetas uždarame pasitarime svarstė klausimą dėl Lietuvos oro uostuose veikiančių įmonių atitikties nacionalinio saugumo interesams. Pataisomis siūloma, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškosiomis šalimis vertinti kaip kriterijų, neleidžiantį sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Su ligas platinančiais odais naują kovos būdą sugalvojo pietų Prancūzijoje veikiantis startuolis. Prancūzijos įmonė taiko neįprastą metodą kovodama su vienais iš labiausiai problemų keliančių vabzdžių Europoje. Įveisė milijonus Azijos tikrinių odų patinėlių, juos sterilizuoja ir paleidžia į gamtą. Per savaitę tokių vabzdžių išveisiama 1,5 milijono. Anot mokslininkų, tokiu būdu odai nesidaugino, jų pernešamų ligų rizika tokiu atveju gerokai mažėja. Mokslininkai teigia, kad susidomėjimas šia technologija visame pasaulyje auga, o įvairiose šalyse vyksta dešimtis tokių projektų. Ir apie orų šiandien didesnėje šalyje dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: Rubrika su praėjusiu netrukus įvyks. Mes jau turime vieną numerį, kuriam bandysim prisiskambinti. Prisipažino, taip, prisipažino žmogus, gėda, esu kalta, esu kalta, esu kalta. Gimtadienis kada čia buvo? Gegužės mėnesį, ne?
1: Jo, gegužės, kur čia dabar pamečiau?
0: Gegužės 16 supiškėjo 40. Varom pasveikinti su praėjusiu.

0: Taip, tai bandome Jolitai pasukti. Sako, visą mėnesį graužia sąžinė ir kaltė Dovilė, tai geriau vėliau nei niekada.
1: Alo. Ar kalbam su Dovilė?
2: Tikrai ne.
1: Ar kalbam su Jolita?
2: Taip, klausai.
1: Mes skambinam nuo Dovilės, mes esam radijo stotis M1.
2: Taip,
0: ir kaip jūs galvojate, žinant va šituos tris dedamuosius, Dovilė, Jolita ir jūsų, ir toks posakis geriau vėliau nei niekada, kaip galvojate, apie ką čia kalba eina?
2: Apie pažįstamą draugę Dovilę, kuri pasveikina su gimtadieniu, net ir vėliau.
1: Dovilė sakė.
0: Viską puikiai suvedė. Taip, Dovilė, jūs vėliau nei niekada geriau pasveikina su gimtadieniu, nes pražiopsojo, pasirodo, gegužė 16 dieną. Kaip jautėtės dėl to? Mums gali dabar pasakyti, pasiguoskit, išsikalbėkit.
2: Viskas gerai, aš ją matau ir susitinkam ne taip jau retai.
1: O yra buvę, kad pasveikino per gimtadienį jūs?
0: Ar visą laiką pamiršta?
1: Ai, visą laiką nepamiršta, tik šį kartą taip gavosi, ne?
2: Visiems pasitaiko.
1: O jūs ją pasveikinat su gimtadieniu? Galit šiaip vieną kartą dabar kaip ir, nu, keršto padaryti, nesveikinkit jos dabar su ateinančiu gimtadieniu.
2: Jis lapukė Facebook'e, nes...
1: Ai, nėra. Va tokia ir draugė, nežinot, kada gimtadienis.
2: Laukiu, kada kiti pasveikins.
1: Kas aišku.
0: Jo, tie žmonės, kurie nesiskelbė Facebook'e, kada yra jų gimtadienis, man atrodo, jie specialiai ieško konflikto su kažkuo. Ai, tai va, jums viskas.
1: Tai leiskite dar kartelį prisidėti prie sveikinimų. Tie sveikinimai konkrečiai su Mantu, nuo mūsų su Mantu skamba taip.

0: Ir tikimės, kad per mėnesį spėjot atsigauti jau po gimtadienio.
1: Tikrai taip. Ačiū labai.
2: Tai sveikinim dar kartą gražios ir geros jums vasaros. Linkėjimai nuo Dovilės, o M1 dar ir M1 marškinėlius jums įdeda dovanų pavėluotų. Iki.

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ispaniškai.
10: La Copa Mundial de la FIFA.
9: Japoniškai.
11: FIFA World Cup.
9: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
13: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Žmonės rašo faktą apie save. Taip, jau galite rašyti mums savo faktą. Galbūt melagingas, galbūt teisingas faktas su telefonų numeriu. Kadangi mes už 10-15 minučių jums paskambinsim ir bandysim per minutę klausinėdami įvairiausių klausimų išsiaiškinti, ar jūs meluojate mums, ar sakote tiesą.
1: Ir mes maldaujam, kad tai būtų kažkas tai įdomesnio, ne vien tik jūsų profesijos pavadinimas, ar ten kokią mašiną vairuojate, bet gal bent jau šiek tiek daugiau detalių.
0: Jo. Gal esat 8 kartus vedę, žinai.
1: Jo, gal šokot parašiutų ir parašiutas neįsiskleidė, bet galit mums rašyti šiuo metu, reiškia, kažkaip ant šakos nusileidot.
0: Nu,
1: ta prasme, galite...
0: Gal akys skirtingos yra, viena geltona, kita žaliai yra. Ir čia yra melas, ir jūs mus įtikinsit, žinai.
1: Nu, taip, tai tiek tikros, tiek melagingos istorijos, kurios gali skambėti neįtikėtinai, turėtų čia būti ir viską surašykite ir mes bandysime per minutį išsiaiškinti ir jūs apdovanosime, bet kuriuo atveju apdovanosime labai fainą dovaną.
0: Jo, už dyką tikrai nepaleisim, o dabar svarbi informacija.
2: Eteryje. Mantas ir Richardas.
0: Dabar visi galvoja, kad čia...
1: Aš jau pagalvoju, čia tikrai yra svarbi informacija.
0: Čia žmonės svarbiausi, ką galėjote išgirsti, kad eteryje du balvon.
1: Žiūrėkite, atostogos.
0: Oi, atsiprašau.
1: Vasara, visi kažkur keliavome, lekiam, bet nu, tam tikri dalykai, kaip jau būtų, yra reikalingi. Norisi, nu šiaip, žinai, ir atrodyti normaliai, vienu žodžiu, neapželti ir panašiai. Tai atostogose šukuosinai sutvarkyti nebūtina, ieškoti viešbučio vonios veidrodžio ir laisvo elektros lizdo. Galima tai spręsti kur kas paprasčiau ir ne visą laiką nori vežtis daug daiktų žmogus ir sako, vienas tokių prietaisų, kuris gali iš tikrųjų pagelbėti, yra Xiaomi belaidis plaukų tiesinimo šepetys, kuris telpa į lagaminą arba rankinį ir padeda greitai susitvarkyti plaukus prieš vakarienę mieste, renginį arba tiesiog paprastą pasivaikščiojimą.
0: Man šiaip kaip patinka įrenginiai belaidų, dalykai belaidų, kaip yra patogu, absoliučiai jūsų dalykas tai gali irgi būti. Jis atskleidžia neigiamus jonus, kurie padeda sumažinti plaukų šiaušimasi, o keraminė danga padengti danteliai švelniau slysta per plaukus ir leidžia šukuosinant susitvarkyti paprasčiau.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.

0: Trumpai apie orus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nustebink, Bružai.
2: Žinok, kol kas tie patys parodymai iš sinoptikų. Tiek šiandien, tiek rytoj, tiek pury sulauksime trumpalaikio lietaus, gali griaudėti per kūnį. Bet vis taip po vieną laipsnį prideda. Jeigu šiandien 16-21, sakyčiau net po 2 laipsnius. Rytoj 18-23, penktadienį 20-25 laipsniai šilumos. Jeigu žiūrint toliau, tuos karščius, apie kuriuos mes čia trimitavome, jau atšaukė. Bet savaitgalį bus fainas oras, šeštadienį turėtų būti be lietaus, apie 24 laipsnių šilumos, sekmadienį šilčiausia diena, bent jau artimiausia savaitė 26 laipsniai šilumos bus, bet su lietumi.
0: Bet Klaipėdoj labai faina, matėjai, be lietaus iš vis, tipo 24, šeštadienį, penktadienį 21, sekmadienį 20 laipsnių šilumos, be lietaus.
2: Tikrai faini orai nusistovi, bent jau kitos savaitės pradžioje, žinok, tai irgi be kritulių turėtų būti ir oras 23-24 laipsniai šilumos, labai fainos tokios dienos. Tai tikėkimės, kad tokios prognozės laikysis.
0: Man kaip orų berniukų laidos vedėjų truputį nemalonu yra dėl šitų vat, prieš tai buvusių orų, kur savaitė pusantros.
2: Jauties biškai atsakomybę, ne, truputėlį už tokius dalykus.
0: Ir labai džiugu, kad vis gerin situacija.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
4: Vasara su M1.
3: Numeris 1.
0: Grįžtame į 2000-uosius metus ir iki 13 topo vietos pakilo šitas, bepradedantis skambėti, Moloko hitas The Time Is Now. Pasigarsinam.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
12: Kaip Amerikoje?
13: Ai, kažkaip be ryšio.
12: Jo. O Anglijoje?
13: Irgi be ryšio, žinok.
12: Pala, taigi dar Egipte buvai?
13: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
14: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Reklama.

0: Nu, rankytės į viršų. Upa. Sriubos lėkštė, tik išmėti, žinai, viskas yra gerai. Šiandien yra laidos pabaiga, viskas. Va, ką norėjau pasakyti, mes jos pabaigoje laimingą pabaigą turim. Ir labai labai geras dovanas netrukus padovanosim.
1: Laiminga pabaiga.
2: Taip, lėtinga ir vėsesnė vasaros diena nėra nieko jaukiau, kai būna šilta ir komfortiška, tai žaidimo draugas Magris Baldi dovanoja prabangų pledą su kašmyru ir merino vilna. Minkštas, šiltas, sukurtas jaukiems vakarams namuose. Tai Magris Baldi stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų, o mes norime susipažinti su šiandienos mūsų žaidimo laiminga pabaiga heroje.
0: Taip, Almina, laba diena.
3: Labadiena, linkėjom iš Anglijos.
0: Iš Anglijos, nu tai koks oras ten nuo Anglijos šiuo metu?
3: Šiandien lyjo, bet popietė nusimato saulėta.
0: Ką savaitgalį galima nuveikti dabar, va, pavyzdžiui, jeigu atvarom su manteliu, ką Londijai dabar galima, ar ne Londone?
3: Nu, kad ne iš Londijos, iš Peterboro.
0: Peterboro, tai Peterboro vis tiek kažkur kampinė yra kokia nors, kur galima važiuot.
3: Nežinau, nelabai
0: iškūrų. Nelabai lankotės. A, supratau.
2: Vėl, Mina, tiesiog per daug pasakyt kažką, kad paskui mes jo, to nepanaudotume prieš ją. Gerai, klausykite, Almina, aš einu out, o jūs bendrai dar galim kol kas visiems pristatyti tą faktą, kurį mums parašėte.
0: Almina atsiuntė, kad būdama paauglė pati yra pasidariusi tatuiruotę su siuvimo adata ir rašalu. Konkrečiai siuvimo adata. Čia nėra, kaip suprantu, specialiai. Tam skirta adata, paprasta siuvimo adata.
2: A, gerai.
0: Mantelį dabar tu nusim kausinės. Man tas nieko negirdė. Tai dabar pasakykit, teisingas ar melagingas yra šitas faktas?
3: Teisingas.
0: Gerai, ačiū. Man tai gali grįžt. Minutė laikas. Mantas jūs dabar pakalmuos truputėlį. Jis apsimėti, kad nieko negirdė.
2: Gerai, Elmina. Kurioje vietoje yra ta tatuiruotė?
3: Ant plaštakos iš šorinės pusės.
2: Ant plaštakos iš šorinės pusės. Gerai, ką nusipaišėte, ką pasidarėte?
3: Žvaigždutė.
2: Aha. Gerai, ar ta tatuiruotė dar yra išlikusi, matosi iki šiol kažkaip?
3: Taip, taip, jau, kaip sakant, pusę amžiaus.
0: O neužpuliavo jums su paprasta adata tatuiruojantis?
3: Ne, buvo alerginė reakcija, bet šiaip mano oda jautri, tai manau...
0: Trigų baranga pasidarė tiesiog.
2: O kaip jūs sužinojate, kaip darytis tatuiruotę?
3: Šiek tiek iš vieno draugo, bet jis turėjo mašinėlę savo darbę kažkada, tai teoriškai žinojau, kaip reikia, bet mašinėlės neturėjau, tai panaudojau siuvimadą.
0: Ar tiesa, kad jūs yra apendicitą išsioperavot pati?
3: Ne.
2: čia jau saugus buvo. Gerai, žinok, nežinau, man laiko kaip ir nebereikia. Aš sakau, kad meluoja, Elmina.
0: Meluoja, ne?
2: Taip, nu kokios čia tatuiruotės pats nesteriliai kažkaip su... Nu, nežinau, man nefainiai skam.
3: Steriliai.
2: Nu gerai, steriliai, bet paauglė, nu come on, ir dar dabar ant plaštakos matosi.
0: Ne, man tai čia yra tiesa, žinok, tu ne,
2: tiesa?
0: Nepataikai. Tai yra visiškai tiesa, tave pamovė.
2: Visi tatuiruočių meistrai dabar yra pakraupę, nes jų karjera pakibo ant plauko, visi sužinojo, kad gali tiesiog paauglys pasidaryti savo tatuiruotę. Ok, mes jau kavim, nedarykite namuose, bet...
3: Faktas, kad padarysiu su dvi, vieną savo, vieną draugui.
0: Vis... O, supratau, žodžiu, salonas yra jau atsidaręs su siuvimu adatom darant tatuiruotės. Pakalbėsim jau netryje, kaip jums atiteks puikus pledas, prabangus pledas su kašmyro ir merino vilna, o mes dar priminsime, kad atostogos trunka tik savaitę ar dvi, o kokybiškas poilsis metų metus atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankė Magris Baldi salonuose.
2: Taip, štai kodėl tūkstančiai Lietuvos šeimų jau 30 metų renkasi Magris Baldus. Pasinerkite į karališką poilsį su mūsų geidžiamiausia King Rest lova. Įsigyti ją kartu galite su čiužiniu 20% pigiau ir dar gauti nemokamą pristatymą. O daugeliu kitų top baldų šiuo metu taikomos nuolaidos iki 30%. Tai ieškokit salonuose arba magrisbaldai.lt. Magris Balduose stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų.

0: Su mumis ir mūsų kolegės Skaiva ir Silva. Labas, merginos.
1: O kodėl? Ne, turi taip negražiai.
0: Aš sakiau, ateikit merginos prie...
1: Nesakyt mergos.
0: Nesakiau, žinoma.
1: Norėtum sakyt merginos,
0: nesakiau.
1: Moteris.
0: Sakiau,
1: gražuolis.
0: Nesakiau, mielosios, ateikit prie pulko.
2: Ryčka, tu on your own. Aš, man skambina.
0: Aš sakiau, mergos prie mikrofono.
3: Nu kaip, to mūsų ilga kašių šviesia.
0: Man labai gaila, kad jūs tai žaidžia.
2: Man labai gaila, iš
1: tikrųjų. Norėtume, kad mus vadintumėt gražuolėmis.
0: Maloniau, ne? Matai, dėl ko, nes jūs labai garsiai išnekėjot ant sofos, labai nervuoja, kai mes vedam laidą, jūs ten rėkėt ant sofos.
4: Mes nereikiam.
0: Nu, taip biškai girdėjot.
1: Kaip skeridžiamos.
0: Girdėjot.
4: Nu, ne, baigtų.
0: Kaip gyvenat?
1: Gerai.
0: Merginos, mielosios.
1: Merginos.
2: Panelės.
0: Paukštytės.
2: Paukštytės.
1: Žinok, nebetęs. Ryškiau.
0: Paukštytės netinka.
1: Pradėjai net tą koją, man.
4: Komplimentų sakymų visada ne.
0: Aš tik tai noriu priminti apie save.
1: Paukštytės. Jau gal skriskit.
0: Gerai, kaip norėtumėt, kad jūs pakviestumė labiau?
4: Kažkaip gražiai, švelniai, merginos.
1: Merginos.
4: Mergos. Mergos toks.
0: Bet čia toks draugiškas.
1: Mergos, mergšės.
4: Jūs dėdais, jeigu vadintumėm, taigi nepatiktų.
0: Tai man, tu įtink, nu, tipo.
2: Seniai. Ne, mes kreipiam, žiūrėk, seniuk.
0: Seniuk.
2: Nu, ką?
1: Viskas, ar ne?
2: Tai merginos, viskas.
0: Gerai, susideginau. Susideginau su komplimentais įlinį kartą.
1: Susideginos.
2: Per kalėdinį šansą mažėja tavo ryšio.
0: Aš pakeisiu temą. Skaiva gali parūpinti, žodžiu, pomidorų, gal negi žirnių. Ką tu galėtum Silvio duoti iš savo sodo?
1: Galiu porą vaikų paskolinti, jeigu norėtumėt pastreniruoti laisvalaikiu.
2: Ryška,
1: vaikų. Pasižiūrėti, ar jau esat pasiryžę.
4: Silvio daugiau nieko neaugina, tik vaikus.
2: Laisto, nei trešio.
0: Nei nieko, visiškai.
2: Patys augo.
0: Supratau, nu pati prisidirbai pati, kaip sakant, ir reverskis.
1: Tai nereikėjo klausti.
0: Ne, tu ieškau, gal agurkų pasiūlysi ar kažką bent jau, tiesiog vaikus siūlo.
4: Tai ką, užgintą siūlo, nu.
0: Žiau.
2: Aš tiesiog galiuosi, kad su popkornu neatsinešiu iš tam apsikeitimui. Man visai kažkai. Nu dar kažkas kažką gal turite.
1: Gal jau
4: baikim ką.
1: Tu nieko nepasakymą.
0: Jo, Mantas tai tiesiog žvengia kartu, kur
2: aš klausiausi. Kažkoks jis jaudrinės labai šiam.
0: Gerai, viskas, baigim. Ate.
2: Ate.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
2: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
3: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
5: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
6: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų ne 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99 €. Lidl vertė.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2 pigiau. Paragauk.
11: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
12: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
13: Kai nepavyko,
12: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10.
13: Ledai nykštukas, kai karšta
14: ir kai vėsu.
12: Per atostogas, prieš ir po.
15: Penktadienio proga.
12: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
16: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
17: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
18: Kas ieško pigaus 5G interneto?
19: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
18: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: O čia man jau mygtukai, žinok, laksto. Jau vėl pultą pradedu laužyt. Labas, Skaiva, seniai nesimatėm.
1: Nu, kaip seniai? Neseniai.
0: Tas laikas man prailgsta be tavęs minutės valandomis.
1: Eikiu.
0: Ir be jūsų klausytojų.
1: Patarškatu.
0: Ir be jūsų klausytojų taip pat.
1: Palauk, čia kažką reikia. Ką čia pridarėjau?
0: Dar nieko nepridariau, bet tuoj pridarysiu. M1. Taip, šią savaitę Silva mokosi dirbti prie pulto ir ne viskas iš karto, bet Skype, pripažink, gerai man sekasi prisiminti, ar ne?
1: Neblogai, tikrai. Klaidų yra, bet kam nepasitaiko, tai nekreipkit dėmesio. Čia dabar jų ir bus tikriausiai kurį laiką.
0: Klausytojai net nepastebėjo, nei karto laiško neparašė, o jie mūsų klaidas visada pastebi ir visada parašo.
1: Tikrai taip, žinokite. Nu ką, viskas, nauja diena, birželio 17, trečiadienis, tai reiškia, kad šiandien jūsų laukia meilės istorija. Ir iš karto norim pasakyti, kad jau dabar galite susikaupti ir pradėti tą meilės istoriją mums rašyti. Galite elektroniniu laišku dj@m-1.fm. Galite ir žinutę vedėjams. Ten viskas surašote, kaip viskas prasidėjo, kaip viskas rutuliojosi ir kokiai stadijoje esate su to žmogum dabar.
0: Skaiva, aš tikrai neskaitysiu meilės istorijos.
1: Neskaitysi?
0: Ne. Aš, kai tu atostogausi, gal aš skaitysiu, bet jeigu duoti vyrui skaityti meilės istoriją.
1: Nors aš kažkada ryčkai esu davus, bet...
0: Nepavyko?
1: Ne, normaliai, bet kažkaip klausytojai sakė, kad gal prašom geriau, kad ne jis.
0: Tai gal nesu ryčkai, aš dirbsiu.
1: Nu, aš nežinau, su kuo tu dirbsi dar.
0: Gerai, tai apie tai dar pagalvosim, bet šiandien meilės istoriją atiduosiu skaityti tau, tai jeigu jūs klausytojai turite savo gyvenime kažkokią tai istoriją, vat prisimenat su nostalgija, tai papasakokit mums, mes, žodžiu, tos istorijos nepabaigsim, klausytojai bandys ją pabaigti ir spėlioti, kaip vat ta istorija baigėsi. Atspės, jiems prizas, neatspės, prizas jūsų.
1: Taip, primenam, kad turėsim labai gerų dovanų šiandien meilės istorijoje, tai verta pasistengti, verta parašyti, žinokite, būkite kūrybiški, lauksime tikrai labai visos laidos metu. Ir šiaip visos laidos metu galite mums rašyti komplimentus, antikomplimentus, jeigu mes jūs erzinam, irgi parašykit, ką jau čia laikysit savyje dabar ir vaikščiosit, kaip kakų nepadaręs visą dieną.
0: Gerai, o mes su Skaiva jau turim mintise, kokia tema šiandien norėtume jūs pakalbinti, tai paplepėkim.
1: Ne šitas.
0: Ai, gerai, palauk. Ai, gerai, va, viskas. Šitas.
1: Paplėpėkim. Nu va, dabar galim, žinokite, mes iš kart galim prisipažinti, kad šiandien su jumis norime pakalbėti apie pinigėlius.
0: Taip, apie pinigėlius kalbėjome su Skaiva, kiek uždirbame vieno laidų vedėjai.
1: Neblogai uždirba, neblogai, uždirbam vieno laidų vedėjai ir tikrai nemažai žmonių galėtų pavydėti mums mūsų atlyginimo. Neišduosime, koks jis yra, tebūnie, nes tai yra bet kokio atveju komercinė paslaptis. Mes
0: taip,
1: dažniausiai
0: pasirašėm sutartį.
1: Jo, mes net nežinome, žinokite, kiek uždirba kiti.
0: Aš nežinau, kiek Skaiva uždirba.
1: Aš nežinau, kiek tu uždirbi, žinai, tai pas mus visada toksai, žinai, yra, kaip įdomu. Tai kiekvienas mūsų vedėjas turi savo įkainotą pagal jo sugebėjimus ir jo nuostabumą atlyginimą.
0: Kaip baisu, Skaiva. Dabar čia klausytai, bandys spėlioti, kuris uždirba mažiausiai.
1: Nu šiaip, jo, aš tai žinau.
0: Tu žinai?
1: Aš žinau, jo.
0: O taigi konfidencialu yra.
1: Nu, bet žinai, būna, kad...
0: Leptelį
1: išsipasakoja, žinai.
0: Gerai.
1: Patvirauja, žinai. Aš tai iš vis tokia gera klausytoja esu, tai man žmonės mėgsta patvirauti, žinai.
0: Jūs atsargiai
1: tai
0: su Skaiva, žinokit, jinai siurbė informaciją iš jūsų.
1: Ir paskui panaudoju prieš jūs. Ne, baikit, aš gerėtis esu žmogus, tikrai, žinokite, patikėkit manim. Ką mes norime šiandien jūsų paklausti? Mes norime jūsų paklausti, bet ta prasme, būkim geri, galvokime visiškai, ta prasme, normos ribose. Neprisisvaikim ten apie milijonus, dešimtis tūkstančių ir kažkokius, tai žinai, nerealias sumas, kurios nu šiaip, ta prasme, gauti yra nerealu. Mes šiandien norime jūsų paklausti, kokioje srityje jūs dirbate, kiek uždirbate, rašote anonimiškai, galite drąsiai rašyti.
0: Taip.
1: Ir kiek pinigų jums atrodo, vat, norėtųsi, bet, nusakau, normos ribose, kad jūs gyventumėte gerai.
0: Taip, ir pasakykit, ar, kaip jūs manot, ar jums moka per daug, ar per mažai, ar teisingai. Mhm. Irgi, vat, kaip jūs vertinat savo atlyginimą?
1: Jo, galbūt jūs galvojate, kad jūsų darbas turėtų būti gerokai daugiau įvertintas.
0: Arba kad jūs tikrai ten įdedate tiek daug pastangų ir, nu, vat, neadekvačiai per mažai moka. Arba, atvirkščiai, jūs kaip tik galvoja jūsų darbdavys, kad jūs dirba taip daug ir jūs jau viską taip susitvarkęs, O iš tikrųjų nedirba daug ir gerą atlyginimą gaunat.
1: Aš vienu metu, aš dabar nesakysiu, kokioje įmonėje aš dirbu, aš vienu metu, ta prasme, turėjau darbą, dar vieną, nes aš ir dabar keliose darbuose dirbu. Aš turėjau darbą, kuris man užimdavo per savaitę, aš nemeluosiu, gal nuo pusvalandžio iki 45 minučių. Ta prasme, tiek man reikėdavo, nes aš kažkaip tai išmaniau šitą sritį, labai greitai atsėsdavau, labai greitai viską pasidarydavau ir man būdavo, ta prasme, ramu ir aš už mėnesį, čia buvo prieš gerus kokius 6 gal 7 metus, aš gaudavau 1800 eurų.
0: Per 40 minučių per dieną skiriu.
1: Ne per dieną, per savaitę.
0: Baigtų dabar tą klausytai suėjęs.
1: Tai va, ir aš žinok, aš ta prasme, aš supratau, kad tai man žiauriai per daug moka. Aš sėdėjau šikną visiškai suraukus, žinok, ta prasme, tam darbe ir laikiau čiūrikus, kad tik jis tęstusi. Nes, nu, ta prasme, kai tu žinai, kai tu dirbi pagal autorinę sutartis arba pagal individualią veiklą, tau bet kada gali pasakyti, kad ačiū. Ir atėjo ta diena, žinok, atėjo ta diena, bet atrodo, aš pradirbau 2 metus, atėjo ta diena, kai man pasakė, nu, viskas, ačiū, jau kaip ir nebereikia, žinai, viską jau kaip ir pasidarėm, žinai, ir man buvo tada taip nuoširdžiai, žinok, apmaudu, nes, nu, tai buvo tikrai labai lengvi pinigai.
0: Žodžiu, aukso kasyklą buvo.
1: Jo, žinok, ir ta prasme, ir, nu, būna ir tokių darbų, kai, nu, ta prasme, aš realiai, ta prasme, visą laiką galvodavau, kad man moka gerokai per daug už tiek, kiek man darbo reikia įdėti. Rezultatas būdavo geras, ta prasme, jie gaudavo iš manęs to, ką jiem reikėjo, ta prasme, tą dalyką, ko jiem reikėdavo, ir viskas kaip ir buvo gerai, visi buvo patenkinti.
0: Taip.
1: Bet, nu, jie nežinojo, kiek aš laiko tam skiriu.
0: Nu, ne tavo problemos.
1: Ne, ta prasme, jo, čia visiškai ne jų problemos, jiems svarbiausia rezultatai, žinai, bet, nu, ta prasme...
0: Ir ne tavo problemos.
1: Ir ne mano problemos.
0: Tai gerai, klausytai, laukiam jūsų laiškų, kiek norėtumėt uždirbti per mėnesį, nefantazuojam, gyvenam realybėje, papasakokit, kokioj srityje dirbat, kiek uždirbat, per daug manot, per mažai uždirbat, ar gerai uždirbat, ar tiesiog vidutiniškai uždirbat. Ir pakalbam apie tos pinigėlius. Visiems labai įdomu kalbėti apie pinigėlius, tai laukiam jūsų laiškų.
2: Skaiva ir Silva.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Olsmeška, klausykit čia.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka. Testur
7: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
8: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: ar aš klystu, ar tu man esi sakiusi, kad kažkada tavo gyvenimo, kažkuriame gyvenimo etape, rokas buvo labai svarbi muzika.
1: Ne.
0: Niekada nebuvai rokerė?
1: Ne.
0: Niekada nekratydavai galvos?
1: Ne.
0: Koncertuose? Ai, tu koncertų nemėgsti.
1: Aš nemėgstu koncertų, pradėkim nuo to. Ta prasme, metalą, jeigu tu kalbi, tai ne, tai visiškai ne mano muzika, kur galva krato, tai pagal metalo muziką labiau. Uh-huh. Nors senos geros roko grupės, tokios kaip Guns N' Roses ar Aerosmith, man patinka, tikrai taip, bet kad rokerė, aš kad save galėčiau pavadinti, tikrai ne.
0: Su odinės striukė nevaikščia dar su...
1: Su odinės striukė aš vaikštu iki šiol karts nuo karto, bet...
0: šitom pėtkelniam.
1: Ne.
2: Paplėpėkim.
1: Nu ką, klausykit, einam paskaičiuosim jūsų algeles.
0: Oi, kokia tema.
1: Varganas ir nelabai.
0: Kaip jums patiko, pasakojat, liejat savo tulžį ant mažų atlyginimų arba labai džiaugitės dideliais atlyginimais, visokių čia istorijų turim, tai šiandien priminsim, jeigu tik tai dabar įsijungiat, kalbam apie atlyginimus. Kiek jūs norėtumėt uždirbti per mėnesį, kiek jūs uždirbat dabar, per mažai, per daug ar pagal...
1: Kaip jūs vertinat savo darbą, ar jums pakankamai moka, ar galėtų mokėti šiek tiek daugiau už vienokį ar kitokį darbą, ar ne?
0: Gerai, tai Skaiva, mes čia kalbėjom irgi tarpusavėje, kiek tu norėtum uždirbti, nu, koks būtų komfortas, vat, atlyginimas komfortas,
1: nu,
0: per
1: žinai,
0: mėnesį.
1: Tas toksai apetitas auga bevalgant, visada pradėkime nuo to ir jeigu ten kažkada, žinai, 3000 buvo, oho, kokia visai nebloga suma, taip. Žinai, tai dabar tas toksai gyvenimo komfortas galbūt kyla iki kokių 6-7 tūkstančių, taip. Žinai, kada taip. Gali ir dar atsidėti kažkiek tai ir gali sau leisti daugiau pramogų. Bet jeigu taip normos ribose, tai aš manau, kad 6000 į mėnesį yra pakankamai jau komfortabiliai galima
0: gyventi. Aš tau pritariu, žinok, aš irgi apie tokią sumą maždaug galvoju, o ką galvoja klausytojai?
1: Klausytojai daug kuklesni pas mus, žinok. Aišku,
0: kuklesni.
1: Yra visokių, bet varašo mums vairavimo instruktorė, kuris sako, aš uždirbu apie 1500, sako, norėčiau gauti 2000, bet žinokit, man sako, užtenka ir tiek. Mhm.

0: irgi mažai, sako, 10 tūkstančių būtų ta riba, kur sakyčiau, kad užtenka.
1: Čia kažkaip apie tuos geruosius variantus mes kalbam, nes buvo tokių, kur aš net žaktelėjau. Sveiki, dirbu ugniagesių gelbėtojų jau 10 metų, šiai dienai uždirbu apie 1100 į rankas.
0: Jis vaizduoja už tokį darbą 1100.
1: Na, žmogus gyvybės gelbėja.
0: Taip.
1: Ir jis, čia žinai, kur, vat, ant kiek yra svarbus tavo darbas, vat, no. į salą, vat, skraidina.
0: Aš vizuokit, dabar visi ugniagesiai, klausydami mūsų laidos, spjauna ir sako, žinokit, einu į statybų sektorių, nes ten 7500, žinai, rankas. Ir tada užsidega jūsų namas ir nieks pas jūs neatvažiuoja.
1: Tikrai kažkaip tai nesąžiningai, eikit protestuot.
0: Švedijoje valytoje dirba viena mūsų klausytoja, sako, uždirbu į rankas apie 3000 eurų. Sako, būčiau laimingesnė, jeigu uždirbčiau 4-5 tūkstančius, bet, sako, aš žinau, kad kuo daugiau uždirbi, tuo ir norai didesni.
1: Rašo mums mokytojos padėjėja, kuri uždirba 950 eurų į rankas. Ir nu, taip kukliai, sako, nu, norėtųsi bent 1300.
0: Nu, kuklus jūsų norai.
1: Čia mes apie 6000 kalbam.
0: Taip, kažkas rašo, kad pareigos projektų vadovas į rankas 2500 plus 350 kuras dar yra apmokama. Sako, darbo atsakomybių tikrai daug, alga galėtų būti didesnė.
1: Taip, sunkvežimio vairuotojas rašo mums, Lietuvoje dirba po 12 valandų.
0: Okay.
1: Ne po 3 valandas, kaip mes, laidų pavyzdžiui. Vedėjai. Gauna 1800, bet žmogus irgi prie kuklesnių, sako, 2-2 būtų gerai.
0: Dirbu pardavimuose, gaunu 1400 eurų, atlyginimas mažas tikrai pagal darbo kiekį, per išėdieninių išlaidų poreikių ir kainą norėčiau gauti 2300 eurų į rankas, jeigu jau taip adekvačiai mastat.
1: Mhm. Dar vienas žmogus rašo, dirbu vairuotojų, susirbimo mašina, net ir pas kaivą esu susirbęs ne kartą nuotekas.
0: Šaunuolis. Na, o kas tau juokinga? Nu, reikia kažkam nu, šitą darbą reikia padaryti, nes kitaip paskesime šuduką.
1: Čia kaip ir ugnegesių, žinai, nu, čia kritinis nu, darbas, nu, kur be šitų žmonių, nu, o ką tu?
0: Nu, taip, o ką tu darysi? Viskas?
1: Amen.
0: Smarvelė namie?
1: Tai sako, žmogus, kad atlyginimas mažokas, nes vis tiek darbas yra neišmaloniausi, 1-6-2000 priklausomai nuo užsakymų skaičiaus. Okay. Norėčiau 3000.
0: 3000. Gerai. Vyr buhalterė parašė, sako, uždirbu 4100 į rankas, dirbu nuo 8 iki 8 vakaro. Sako, norėčiau 5000.
1: Tai va,
0: gerai norai.
1: Bet tokie labai skirtingi atlyginimai, ar ne? Arba labai maži, arba tokie labai labai neblogi, sakyčiau.
0: Taip.
1: Tai gal darom pertrauką?
0: Padarom pertrauką, laiškų jūsų labai daug, galite dar parašyti, mes būtinai grįšime, aišku, visų tikrai nespėsim paskaityti, bet atsirinksim įdomiausius ir paskaitysim.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, jeigu Mikė Pūkuotukas turėjo geriausią draugą Knisliuką, jeigu mažylis turėjo geriausią draugą Karlsoną, kuris gyvena ant stogo, tai jūsų žarnynas turėtų turėti geriausią draugą Kolonvelį.
2: Wow, Skaiva, ta prasme, tikrai girdisi, kad skaitai daug knygų.
1: Aš... šitas turėtų būti visi, man atrodo, perskaitę. Bet žinokite, tikrai, jeigu jūs turite kažkokių problemų su žarnynu, tai jums į pagalbą tikrai ateis Kolonvel, labai puikus preparatas, produktas, kuris jau 10 metų yra kuriamas Lietuvoje. Jis sukūrė lietuviai, jis jau tapo daugelio žmonių kasdienybės dalimi. Ir jis padeda sutvarkyti žarnyną, jis padeda numesti sveikai svorio ir padeda tikrai pasijausti geriau. Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja tokius sveikatimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi, kurie nori pokyčių. Ten jūs išgirstate ir Manto Jakimavičiaus paskaitą, jis yra Kolonvel įkūrėjas. Dovanų gaunate Kolonvel produktą, galite išbandyti jį. Jeigu norite į tokį projektą patekti, jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai jums su jumis susisieks, jums atrašys, sakys labą dieną, žiūrėkit, projektas bus ten ir ten, lauksime atvykstant. O šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, klaipėdiečiai, jeigu norit prisijungti, rašykite jau dabar Kolonvel Facebook'e, o organizatoriai jums atrašys. Be to, Kolonvel Facebook'e ir Instagram'e galima rasti informaciją apie įvairias akcijas.
2: Taip, o šiandien mes, žinokite, norime pakalbinti Oksaną. Oksana yra Marijampolės projekto nugalėtoja, tai kalbinam. Sveiki, Oksana.
1: Labą dieną, Oksana.
3: Sveiki.
1: Smagu jūs girdėti, kaip gyvenat.
3: Sveiki.
2: Oksana, ką reikėjo daryti, kad tapti projekto nugalėtoja?
3: Tiesiog užsiregistruoti.
1: Aha, užsiregistruoti ir tikriausiai parodyti visai neblogus rezultatus. Jūs tokia kuklinatės truputėlį, tai jau...
2: Nes... kaip jums sekėsi?
3: Manau, puikiai.
1: Kas, kokie pokyčiai? Vis tiek, išbandėt Kolonvelį, kokių pokyčių sulaukėt?
3: Realiai, tai visi Kolonvelio minimi pokyčiai, jie iš tikrųjų man ir įvyko. Ir svoris nukrito, apimtys sumažėjo.
2: Kiek kilogramų nukrito?
3: 5.
1: O, 5 kilogramai, aš jau sakau, čia katina nuo savęs nusimesti yra. vizualiai, jeigu nori įsivaizduoti, kaip atrodo 5 kilai, paim katiną tokį ir vat numesk nuo savęs. Tai vat sveikinam, Oksana, jūs dabar be katino ant pilvo.
3: Būtent.
1: Gerai, 5 kilogramai, žarnynas tikriausiai irgi susitvarkė.
3: Taip, taip, tai žarnynas susitvarkė ir rūgštingumas sumažėjo.
1: Mhm. Va, rūgštingumą jau minėjo netgi profesorius Arūnas, kai kalbėjo, kad sakė, kad rūgštingumas pamažėjo. Gerai, Oksana, jūs, matau, labiau esate Kolonvelio vartotoje negu kalbėtoje. Tai linkime ir sėkmės jums draugaujant toliau su šiuo puikiu produktu. Ačiū jums už jūsų laiką. Iki malonaus.
2: Iki.
1: Mes pakalbinsim ryt ir poryt dar kitus projektų dalyvius, o jeigu jūs norite tapti tokio projektų dalyviu, kuriam nukris visas katinas nuo kūno, tai registruokitės, dabar klaipėdiečiai gali registruotis, nes netrukus projektas vyks pas jūs, o jeigu norite įsigyti Kolonvelio, tai su specialiomis nuolaidomis galite rasti Kolonvelį internete kolonvel.lt, rašusi colon, W, E ir 2 L.
2: Taip, dar taip pat galite rasti, galite pasiteirauti ir skambinti, užsisakyti telefonu +37063399998. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Kolonvelis turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą, nepaisant to, kad yra birželis, šis pasiūlymas vis dar galioja. Tai yra 2+2. Perkant 2 vienetus Kolonvel, dovanų gaunate 2 Esu Lapė A+D kremus.
0: Reklama.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima, tai, ko reikia.
3: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
8: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Reklama.

0: žinok, Skaiva, nežinau, man tai širdis spaudžia skaitant laiškus žmonių, kurie rašo, kad dirba, na, pavyzdžiui, ugnegesiai ar ne, mokytos padėvėjos, arba šiaip žmonės, kurie turi išlaikyti šeimą ir uždirba iki 1000 eurų per mėnesį. Kaip jūs išgyvenat, jūs papasakot, kaip jūs išgyvenat, nu nebent gyvenat kaime, auginat savo daržovės, turit močiutę, gyvenat močiutės vienkiempį, nežinau, kaip Vilniui, pavyzdžiui, išgyventi iki, uždirbant iki 1000. Na, šansų, žinau.
1: Jeigu gyveni ne vienas, jeigu neturi paskolų kažkokių, tai labai brangių arba nereikia mokėti nuomos, tai yra turi savo būstą, už kurį nereikia mokėti, aš manau, kad įmanoma išgyventi gaunant 1000 į rankas.
0: Bet nubrauk dabar viską, ką išvardinai.
1: Ne, tai ta prasme, jeigu turi paskolų ir esi vienas, tai ne, be šansų, tada turi ieškotis geriau apmokamo darbo tiesiog kažkaip tai, kažkokiu tai būdu.
0: Tai šiandien mes apie tai ir kalbam, kiek jūs uždirbat ir kiek norėtumėt uždirbti.
1: M1. Kažkas rašo, dirbu laboratorijoje ligoninėje, biomedicinos technologu. Alga mano popieriuje 1760, sako, norėčiau bent 2000 į rankas už tokį etatą.
0: Mhm. Dirba viena klausytoja, iki mokyklinio ugdymo mokytoja, darželis, į rankas 1100, norėtųsi bent 2,5 į rankas, sako, tikrai sudėtingas darbas, oi, kaip aš jūs suprantu, aš nežinau, kaip jūs neišprotėjat ir dar gaudama mažą atlyginimą.
1: Kažkas rašo, dirbu grožio srityje su plaukais, uždirbu apie 3000, bet dirbu tikrai daug, norėčiau gauti 4000, nes manau, nuvertinu kažkiek savo darbą. Reikėtų man pakelti kainas, bet labai gaila klienčių piniginių.
0: Negailėkit, negailėkit. Vis tiek, čia infliacija ir visa kita, aš nežinau, aš kai tu vaikštai pas grožio kokią nors specialistę, yra pakėlę tau kainą?
1: Yra.
0: Oi, žinokit, tai yra nuolatos keliamos kainos.
1: Yra pakėlę, tikrai.
0: Vaikščiau gal pas manikristę kokį 1,5 metų, per tos 1,5 metų 3 kartus kėlė kainą.
1: Ar tai?
0: Iki tos ribos, žinokit, vieną kartą pakelt kainą gali, per 1,5 3 nekelkit, nes jau po to pradės atkristi klientas.
1: Gali būti, taip. Kažkas rašo, dirbu sunkvežimio vairuotojų Jungtinėje karalystėje, gaunu 925 svarus į mėnesį ir man, žinokit, visiškai pakanka pragyventi.
0: Kažkas rašo, neperkam kavos kofeinę, kaip jūs už 9 eurus patikėkit susitaupo. O kai kodėl jūs galvojat, kad mes perkam?
1: Nesupirkus.
0: Pas mus darbe nemokamai, žinokit, kava yra iš aparato.
1: Tai tada susitaupo irgi tikrai dar labiau.
0: Ir ledų yra nemokamai, Vaskaiva, du atsinešė apžorą.
1: Aš tau vieną atnešiau, bet tu nevalgysi ir aš dabar turėsiu per tave suvalgyti du.
0: Gerai, ką jūs dar rašote? Rašote, kad vat, marketingo vadovė dirba ir uždirba 1500 eurų į metus, į mėnesį, atsiprašau. Sako, 3 metus dirbu, dar nei karto nekėlė, jau ieškau kito darbo.
1: Mhm. Buhalteris visai neblogai uždirba, kiek čia matau, apie nuo 3 iki 4 tūkstančių. Na, kažkas giriasi, tai visai neblogas, manau, darbas. Va, kažkas rašo, sako, dirbu teisinėje įmonėje, dirbu, atsiprašau, buvo advokato padėjėja. Na, mano užmokestis buvo 600 eurų. Viskas būtų buvo gerai, jeigu ne tai, kad aš dirbdavau vos ne visą parą, visada turėdavau būti pasiekiama telefonu. Jeigu kažkas kažkam atsitikdavo, jeigu kažkam reikėdavo kokį dokumentą paruošti. Ir kažkada pamenu, sėdėjau šeštadienį iki 3 valandų ryto, ruošiau prezentaciją savo vadovui, kuris turėjo konferenciją pirmadienį ir jam reikėjo skaidrių. Supratau, kad mano kompetencija buvo didelė, bet už 600 eurų tiek dirbti nebuvo normalu. Bent jau 1000 mane būtų tenkinę. Nu, įsivaizduoju, kad tu išmuola turi būti pasiekiamas ir gauni 600 eurų.
0: Tikrai nenormalu, žinokit, jūs teisingai galvojat. Aš visada, man įdomu būdavo, kiek Bolto vairuotojai uždirba. Tai va, paklausyk, labas, dirbu Bolto vairuotojų apie 10 valandų per dieną, 5 dienas per savaitę, grynas pelnas yra 500 eurų per mėnesį.
1: Siaubas.
0: Tai čia, aš galvoju, žinai, galbūt prisidurt prie kažko.
1: Nu, bet kaip, visai... kaip tu gali prisidurt, dirbdamas 10 valandų per dieną?
0: Aš negalvojau, kad tiek dirbant, tiek mažai uždirba Bolto vairuotojai.
1: Na ja, tikrai mažai.
0: Žodžiu, labai įvairiai klausytojai, jūs gaunate pinigų per mėnesį už savo atliktą darbą. Nežinau, gal reikia paskatinti tie, kurie uždirbat mažai, bet čia kaip pasakoja, 600 ar iki 1000 ar iki 1200 eit pas darbdavį ir prašyt didesnio atlyginimo. Gal laikas?
1: Nu gal, bet vargu ar visi darbdaviai puls kelt algas.
0: Nežinau. Kažkaip tai gaila, kad žmonės, kai kurie tikrai labai mažai uždirba. Nežinau, viskas, gal baigiau.
1: Uždarom labai daug jūsų laiškų.
0: Labai daug
1: ačiū,
0: laiškų.
1: Ačiū labai, kad parašėte. Na, tikrai visų nespėsime paskaitytį šiandieną. Linkime...
0: Bet, žiūrėk, klausimas man.
1: Koks tau klausimas?
0: Tai žmonės, va tiek daug žmonių uždirba iki 1000 eurų. Iš kur pas mus tiek Porsche?
1: Nu, yra
0: kas, kur tu Porsche? Vilniuje kas antras Porsche'as.
1: Nu, yra kas uždirba.
0: Bentlis kas penktas.
1: Yra kas uždirba daugiau ir tuo nesigiria greičiausiai. Tai tiek.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk. Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
10: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o panevežio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėlioja pagal vasaro švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojama po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Vertinant tai, ką gali nuveikti naujoji vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Tsiskarišvili daugiau klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, demokratų kaip vieną esminių reformų pristatoma demografijos paketą.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams imlų šeimos paketą, derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu Lietuvos bankas teigia, kad sodros rezervas galėtų iš dalies amortizuoti laikinus pensijų ir kitų socialinių išmokų sistemos finansinius sviravimus, bet ilgainiui jo nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Nepaisant to, kad rezervą pasiekė 1,3 milijardo eurų papildomą injekciją iš antros pensijų pakopos, Centrinis šalies bankas teigia, kad sukauptų lėšų nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti, esą būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Bavarijos teismas šiandien nusprendė, kad šios federacinės žemės regioninė vidaus žvalgybos tarnyba turi teisę stebėti dešiniojo sparno populistinę partiją Alternatyva Vokietijai. Partija siekia, kad būtų priimtas sprendimas draudžiantis tokį stebėjimą, tačiau pralaimėjo bylas žemesnės instancijos teismuose ir pasinaudojo paskutinę galimybę apskųsti sprendimą žemės lygmeniu. Müncheno teismas pareiškė, kad šiandien priimtas sprendimas negali būti toliau apskundžiamas. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak Luvro vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Skaiva, tai jau ateik, ateik, jau einam į eterį. Skaiva, čia žinokit, žinot, toks bizas pagauna tvarkyt ką nors namuose. Tai vat jie bizas pagavo dabar sutvarkyti Alieso korteles M1 studijoje. Nu ką, žiūrėkit, 50-50 žaidimas, antroji mūsų laidos valanda, turim puikių dovanų, visą didelį dovanų rinkinį. Jeigu jūs bijote saulės, norite reikiamai teisingai pasiruošti vasarai, nes žinokite, ultravioletiniai spinduliai mūsų veikia ir debesuotą dieną, tai žiūrėkit, mes turim jum dovanų Uriaž Berisan, tai yra pati geriausia draugė jūsų odai vasarą, ir linkėjimus siunčiame herba.lt, užsukite pas juos pasidairyti, nes būtent jie padovanos jums visą prizų rinkinį, kuris bus sudėtas į Uriaž lininį maišelį. Jame, tame maišelyje bus Uriaž Berisan apsauginis pieštukas su SPF 50. Uriaž Berisan apsauginė dulksna su SPF 30. Uriaž Berisan apsauginis kremas su SPF 50 ir dar Apivita Sun Safe rinkinukas.
1: Jezus, nu kokios geros dovanos, skambinkit 18.30.
0: Jo, skambinkit, rinkitės, su kuo norit žaist.
1: Taip, paruošusi, esu 5 klausimus aš, 5 Skaiva, tiksliau po 6 esam paruošusios, jeigu norėtume taip iki galo jau eiti.
0: Taip, taip, taip, tikrai taip, jeigu galvojat, kad Silvos klausimai labai lengvi, tai negalvokit, nes ir aš biškį nagų prikišau prie to.
1: Čia, jeigu aš vieno pati galvočiau, tai žodžiu būtų lengvi. Ačiū, Skaiva.
0: Nu, jokauju.
1: Galiu jau kelt ragelį.
0: Ai, jo, tu pamiršau, kad reikia kelt ragelį.
1: Pamiršai, kad mums reikia klausytojų šitam žaidimui.
0: Gerai, pakelkime ragelį čia. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Marius.
1: Mariau, pritildykit radio jumtuvą, kad nejudėtumėt.
2: Supratau.
1: Gerai, tai kurios klausimus norite rinktis, ar mano, ar Skaivos?
2: Skaivos,
1: nu gerai. Nu, gerai, Mariau, drąsus.
0: Ne, jokauju, nesunkus mano klausimai šiandieną. Visiškai lengvi, Mariau, susitvarkysit su visais, man atrodo, važiuojam. Mariau, pasakykite, prašau, mastitas, tai yra krūties ar ausies uždegimas?
2: Ausies.
0: Ne, žinokite, tai yra krūties uždegimas. Ar drebulė gali aukti šalia pušies?
2: Taip.
0: Teisingai, galiu, ko jį negalėt. Čia suktas klausimas buvo. Žodis marmeladas yra kilęs iš prancūzų ar portugalų kalbos?
2: Prancūzų.
0: Ne, žinokite, portugališkas žodis marmeladas yra. Ar Ernesto Hemingvėjaus apysaka Senis ir jūra kada nors buvo ekranizuota?
2: Ne.
0: Nebuvo, sakot, buvo. Čia taško negaunate. Kol kas vienas taškas ir paskutinis klausimas. Ar sraigės valgo dilgėlės?
2: Taip.
0: Taip, žinokite, valgo sraigės dilgėlės ir tai, Mariu, yra antrasis jūsų taškas. Aš tokių suktų, lengvų, bet suktų klausimų šiandien
1: čia galvoju. Čia pas tave, tai žinai, kai skambina klausytojas, reikia rinktis priešingai kitą atsakymą.
0: Negu atrodo, iš tikrųjų taip, greičiausiai taip reikėtų. Gerai, ką darom toliau, mielas Mariau, ar imam dvigubą klausimą, ar paliekam du taškus? Nes jeigu imam, jeigu neatsakot, liks nulis.
2: Tai kaip bus, tai bus.
0: Nu, ar gerai.
1: Man tai patinka vieną klausytojį. Azartas iki galo.
0: Labai gerai. Dvigubas klausimas, dėmesio, Mariau. Google turi ne tik paiešką, bet dabar nuo 2000 metų, jau 26 metus, turi vaizdų paiešką, kur tu Google gali ieškoti tam tikrų vaizdų, nuotraukų ir taip toliau. Šita Google vaizdų paieška atsirado dėl to, kad vienu metu 100 000 žmonių ieškojo kažkokio tai dalyko. Ir Google'as atkreipė į tai dėmesį, nes Google'e ieškojo to dalyko, ta prasme, Google'as atkreipė į tai dėmesį ir padarė Google vaizdų paiešką. Ko žmonės ieškojo? Visi, masiškai. Nuodingų gyvačių vaizdų, Jennifer Lopez suknelės, mielų kačiukų foto ar Trumpo šukuosenos?
2: Jennifer Lopez
0: suknelės, sakot jūs.
1: Aš turiu savo atsakymą. Aš nežinau niekada, žinokite, teisingų atsakymų. Galiu bandyti spėti?
0: Nu, bandyk.
1: Kačiukų.
0: Kačiukų, tu sakai.
1: Nu, nes kačiukai žiūrimiausia.
0: Gerai, Marius sako, kad Jennifer Lopez suknelės, Silva sako, kad kačiukų, ir Marius, ačiū Dievui, nepasirinko kačiukų, nes jis yra teisus. Taip. Bravo, Mariau.
1: Plojimo efektų dar nemoku uždėti, tai
0: taip, tuo metu
1: gyvai.
0: Jennifer Lopez pasirodė su išskirtinė suknelė ir visi puolė googlinti, kaip ta Jennifer Lopez suknelė atrodė, ir dėl to atsirado per Jennifer Lopez suknelė. Man atrodo, žalia jinai buvo, jeigu aš teisingai pamenu.
1: Aš atsimenu tą žalią suknelę. Gerai, gerai.
0: Tai va, tai per šitą suknelę atsirado būtent Google vaizdų paieška. Mariau, super, 4 taškai, jau yra rimtesnis reikalas. Puikiai sužaidėt, laukiam antro raundo ir žiūrėsim, kaip seksis jūsų konkurentui. Iki. Reklama.

0: Įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Prancūziškai.
9: Coupe du monde de la FIFA 2026.
8: Portugališkai.
10: Copa do mundo da FIFA.
8: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
11: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.

0: 50 ant 50. Sveiki sugrįžę į žaidimą 50 ant 50. Ir Skaibos pirmajame etape Marius surinko
1: 4
0: taškus, nebijodamas rizikos pasiėmė dvigubą klausimą ir prisidėjo dar papildomus 2 taškus. Dabar kviečiame vėl skambinti, klausimai 5 nuo manęs šį kartą ir dar priminkim, koks prizas.
1: Tai priminkime, kad herba.lt, užsukite pas juos, dovanoja jums visą prizų rinkinį, tai yra Uriaš lininėme maišelėje sudėta Uriaš apsauginį pieštuką su SPF 50, dulksna su SPF 30, Uriaš Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita SunSafe rinkinuką. Puikios dovanos, kad atėjus saulėj nebijotumėt jos, o dabar kviečiame prisiskambinti. Dabar svarbiausia yra prisiskambinti, patekti į žaidimą, o tada jau žiūrėsime. Gerai, bandom čia. Sienos, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Justina.
0: Justina, kaip nusiteikusi?
2: Bandysim, nežinau.
0: Duosim Mariui kaulus?
2: Negali taip drąsiai sakyti, gali visai būti.
0: Gerai.
1: Nu jo, paskui prisišnekė, žinai, ir būna truputį.
0: Aišku duosiu ir išeini su nulį tašku.
1: No.
0: Gerai, Justina, tai nieko neprisižadėkim, tiesiog pabandykime veikti 5 klausimus, žiūrėsim, kaip seksis.
2: Bandykim.
0: Justina, kiek kilogramų yra vienas svaras? 1,5 kilogramo ar 0,5 kilogramo?
2: 1,5.
0: Neteisingai, 0,5 kilogramo net nesiekia 0,5 kilogramo. Negyvoji jūra yra jūra ar ežeras?
2: Ežeras.
0: Teisingai, tai yra vandens telkinys, kuris neturi ryšio su vandenynu, dėl to ir laikomas ežeru. Minoras yra liūdna muzika ar linksma?
2: Liūdna.
0: Teisingai, antras taškas jums. Paskutinysis pasaulio futbolo čempionatas buvo 22 metais. Kas jį laimėjo? Argentina ar Prancūzija?
2: Prancūzija gal?
0: Ne, Argentina. Prancūzija liko antroje vietoje. Žalčio akies vyzdys yra apvalus ar vertikalus?
2: Vertikalus.
0: Ne, ir čia suklystate ir ką mes turim?
1: Ką mes turim?
0: Mes turime, jeigu gerai suskaičiavau, 2 taškus.
1: Nu tai žiūrėkit, ne viskas prarasta. Jeigu dabar atsakysite 2 klausimą, na tada bus lygiosios ir trauksim Justiną burtus.
2: Nu tai kas belieka, reikia bandyti?
1: Nu žinoma, kad reikia bandyti. Dėmesio 2 klausimas.
0: Gerai, 2 klausimas. Kuris iš šių išvardintų žodžių nėra šokis? Bačiata, kačaris, azavakas ar tarantela?
2: Prieš paskutinis gal.
0: Azavakas. Manote, nėra šokis?
1: Kaip, nu bet ta azavakas toksai.
0: Einam sušoksim tą.
1: Einam azavaką sušoksim. Ramštadrylė, opa, azavaką mes sušoksim. Ne, tikrai azavakas galvojat ne šokis?
2: Nu, man atrodo, kad ne.
1: Gerai jums
0: čia
1: atrodo.
0: Čia bandėm išprovokuoti.

0: Žinokit, gerai, kad nepasidavėt mūsų provokacijom, nes iš tikrųjų, žinokit, Azavakas yra ne šokis. Šitas klausimą man padėjo sugalvoti Skaivą, todėl Azavakas yra šuns veislė.
1: Taip. Bet man Azavakas skamba labai kaip šokis, žinok. Sakyk tu, ką nori. Taip, žinokit, Azavakas yra šunų veislė. Linkėjimai visiems Azavakų šeimininkams, o mes atkeliavom į tą vietą, kada mes turime traukti burtus ir tą netrukus padarysime. Marius arba Justina, vienam atiteks herba.lt prizai. Kuris iš jų bus kuris, netrukus sužinosim. Ar sekasi iš
2: dažiai? Nežinau, moteriškas solidarumas gal nugalės, nežinau, moteriška.
0: Nu, aš buriu.
2: Burkit, mergaitės.
0: Buriam. Mano ranka, žinokit,
1: no, Jėzus, čiuk.
0: Ne, po to nestovėkit, nesivaidenkit man aktim, jeigu neištrauksiu jūsų, gerai. Justina,
1: ištraukia.
0: Kažką, žinokit, reiks daryti, aš jūs ištraukiau.
1: Justina, sveikinam, jūs esate mūsų nugalėtoje. Burtai lėmė taip, kad atitenka dovana jums šiandieną, tai sveikinam, netrukus mūsų administratorė jums paskambins, pasakys, kaip dovana bus jum atsiusta. O mes norim priminti, kad pagaliau vasarą netrukus tikrai pradės šviesti saulė, mes galėsime ją mėgautis. Ir herba.lt primena, Uriaž Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepiamos arba purškiamos visos vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už žinomą patraukliausią kainą.
0: Mėgaukite saulės saugiai su Uriaž Berisan ir ieškokite herba.lt arba vaistinėse. Reklama.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na ką, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų ir ką sinoptikai žada rytoj. O rytoj sako, kad truputėlį jau bus daugiau saulės ir Vilniuje bent jau oras sušils iki 22 laipsnių šilumos. Turėtų nebebūti lietaus, kas labai džiugina, tačiau debesų vis dar pasitaikys. Kauniečiai rytoj irgi sulauks 22 laipsnių šilumos ir saulės pro debesį. Klaipėdoje rytoj lyja ir 17, bet penktadienio sulaukite, pas jūs skaičiai švies saulė ir bus 21. Šiauliuose rytoj debesuota 20 laipsnių šilumos, Panevėžyje rytoj 22 laipsnių šilumos. Kiek žiūriu, kol kas karščių neatšaukė, jau nuo savaitgalio turėtų temperatūra kilti aukščiau.
2: Oi, man labai įdomu bus pamatyti, kiek vėžių mes turėsim po šio savaitgalio, žmonės taip išsilgia yra saulės.
1: Taip.
2: Koks SPF-as, pamirškit, reikia įdegt per vieną savaitgalį visai vasarai.
1: Tai... Pasisaugokit truputėlį, tai orai gerėja, vasara artėja pamažu.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet ko.

0: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graikų laikomų vištų kiaušinių Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.
7: Oho.
8: Kas oho?
7: Žiūrėk, kokia eilė.
9: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
15: Reklama.

0: radio show. M1. Reklama.
1: Ar žinote, kad atostogose šukuosenai sutvarkyti nebūtina ieškoti viešbučio vonios veidrodžio ar laisvo elektros lizdo? Ne, kelionėse ne visada norisi vežtis daug daiktų, bet kai kurie jų tikrai praverčia ir vienas iš tokių yra Xiaomi belaidis plaukų tiesinimo šepetys, kuris tiesiog telpa į lagaminą rankinę ir padeda labai greit sutvarkyti plaukus prieš, pavyzdžiui, vakarienę mieste, renginį ar tiesiog pasivaikščiojimą.
2: Taip, jis kleidžia neigiamus jonus, kurie padeda sumažinti plaukų šiaušimąsi, o keraminė danga padeda dangos dangteliai padeda švelniau, nu, vat, slysti per plaukus ir leidžia šukuoseną sutvarkyti paprasčiau.
1: Taigi kviečiame apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite ten daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.
0: Reklama. Hi, this is Ariana Grande.

0: galvoju, čia kaip detektyvai, kokie nors prasidedantis skamba mūsų šitas džinglas.
1: Aha. Man labai smagu, kad mūsų klausytojai jau įprato, kad pas mus tokiu metu yra problemos kažkoks sprendimas ir jau parašo net ir neraginti savo problemas. Ir mes gavom vieną, trumpai aptarsim tokį visai, nežinau, smagus laiškas, patys pagalvokit, ką darykit. Žodžiu, nerašo, problema yra tokia, kad mes ofise turime vieną darbuotoją, kuris turi dvi bėdas. Pirma jo bėda, jisai nelabai suvokia asmeninės erdvės. Būna tokių žmonių.
0: Ai, žinau tokių žmonių, kurie, nu vat...
1: Iki
0: 30 centimetrų turi yra labai arti. Nu,
1: mes darbe vieną tokį žmogų irgi turime, neslėpsiu, kuris...
0: Koks vardas?
1: Nesakysiu vardu. bet jis mėgsta ateiti ir kažkaip toks jausmas, kad jis atsistoja visiškai šalia tavęs ir vos ne jau kvepuoja tau į veidą, žinai.
0: Tai, kolega, jeigu mus girdi, kiek yra normalus tas atstumas?
1: Nu, per ištiestą ranką.
0: Iki alkūnės, žinokit, nu, jeigu jau yra alkūnės
1: Alkūnė jau ne, žinau.
0: Jau esat asmeniniai.
1: Šiaip geriausia per ištiestą ranką bendrauti, man atrodo, kad taip ir gal yra žmonių, kuriem patinka ten susiglaudus šnekučiuoti su kolegom, žinai.
0: Nu, bet... tai su antra pusė tikrai gal ir fainai.
1: Ne, tai su antra pusė viskas okei, šeimos nariai, artimieji, viskas okei, ta prasme, jiems negalioja, bet šiaip aš manau, kad visiems kitiems žmonėms turėtų galioti ištiestos rankos taisyklė. Tiesiog laišką, tai žodžiu, pirma problema, kad jisai nejaučia asmeninės erdvės, o antra problema, kad jam labai neskaniai kvepia iš burnos.
0: Dviguba bėda. Ne, žmogus, nu, jeigu jam smirda iš burnos, tai bent jau atstumą laiko, žinai, nuo tavęs, tai netaip jaučiasi, o dar žmogus...
1: Bet tai reiškia, jisai nežino tada, kad jam smirda iš burnos. O kaip galim nežinot, kad tau smirda iš burnos?
0: Į ranką, į delniuką papūstgi reikia.
1: Ne, man nesmirda iš burnos.
0: Tai klausimas, ką daryti, kad...
1: Ką daryti? Nu, ta prasme, matai, vėl man kyla klausimas, kokio lygio kolega, žinai. Jeigu, ta prasme, jeigu jūs ten draugai ir panašias pareigas einantis, ta prasme, jis nėra pareigose aukščiau tave, žinai, nu, tai būtų galima kažkaip sakyti, klausyk, žinai, ten, Karolį, tarkim, atleiskit Karolį.
0: Aš nejaukiai jaučiuos, tu taip
1: ir tikai. Prasme, jo, arba sakyk, Karolį, gal tau dantis sugedęs koks, nu, ta prasme.
0: Ne, bet žiūrėk, Skaiva, aš manau, kad galima išspręsti vieną problemą ir išspręsti iš karto du.
1: No.
0: Dvi problemas. Jeigu jau pasakysi žmogui, kad tu nejaukiai jautiesi, kai jis taip arti su tavim bendrauja, tai tu nebejausi ir to burnos kvapo, tai jis atsitrauks ir tas burnos kvapas atsitrauks, gal net nereikės apie tai užsiminti.
1: Bet negi Karolis, kodėl dabar tas Karolis? negi Karolis neturi nei vieno artimo žmogaus, kuris pasakytų, kad jam nelabai kvepia iš burnos.
0: Gal ir neturi.
1: Tada
0: dar labiau gaila žmogus.
1: Tada dar labiau, bet gal tada reikia pasakyti jam, kad kažkaip kažką darytų. Nes matai, nu gali būti, čia nebūtinai, tas nemalonus kvapas iš burnos, nu nebūtinai higienos stoka, nes gali būti rimtai ten kažkoks papuvęs dantis. Gali būti, kad Karolis, pavyzdžiui, laikosi dietos, o kai ilgai žmogus nevalgo, jam pradeda irgi neskaniai kvepėti iš burnos.
0: Gerai, neikim tas plonybės. Bet žiūrėk, arba galbūt...
1: Man rūpi Karolis.
0: Karolio sveikatos problemas.
1: Man rūpi Karolis, tur pasirūpinkim Karoliu.
0: O gal galima būtų jam parašyti anonimišką laišką?
1: Galima būtų.
0: Nu, nes žinai, nu vis tiek
1: tokio... Labas, Karoli, čia tikrai ne tavo kolegos, bet tau labai neskaniai kvepia iš burnos. Ir tu lendi per arti, kai bendrauji. Karoli, darykis išvadas. Maždaug tokis.
0: O, kažkas irgi siūlova išklausyti, rašykit tada anoniminį laišką, susikurkit el paštą, nereiks pyktis, nereikės, žodžiu, gadinti santykio.
1: Jėzus Marija, kaip aš nenorėčiau būti tas žmogus, kuris gauna tokią anoniminį laišką.
0: Aš irgi nenorėčiau. Bet pas visus, man atrodo, buvo mokykloje ten, nu, vat, smirdukas klasės koks nors.
1: Jo, smirdukas visada būna. Ir kolektyve visada būna smirdukas.
0: Tai čia nieko keista.
1: Nu, žodžiu, rašykit Karoliui anoniminį laišką, pasirūpinkit Karoliu, nes Karolis panašu, kad nelabai žino, kad jam neskaniai kvepia iš burnos. Skaiva ir Silva.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
10: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
11: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
12: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
13: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
14: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
16: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: irgi, žinok, aš to pasakysiu, ta ryto ora yra.
1: Kodėl?
0: Tai, sako, aš tavęs niekada nenuvilsiu. Nu jau. Čia tik tai, žinai, kalbos, niekada tavęs nenuvilsiu. Ir nuvilia, ir širdį sudaužo, ir ką dar padaro?
1: Nu, visko būna gyvenime.
0: Tai va, tai žinokit, ko būna, mes irgi greitai sužinosim.
2: Meilės istorija.
3: Reklama.
1: O tai, bičiuliai, šiandien trečiadienis, šiandien yra meilės istorijos diena.
0: Meiladienis.
1: Meiladienis. Klausysimės dar vienos jūsų meilės istorijos ir, žinoma, dovanosime jums tikrai labai skanių dovanų.
0: Man labai patinka, kaip tu tari suši su ilgaja U.
1: Suši.
0: Suši.
1: Suši.
0: Duosim suši.
1: Sušiu.
0: Taip iš kartai skaniai, žinai, sušiu.
1: Nu, tai jeigu skanus daiktas, tai reikia skaniai ir sakyti. Taip, žinokite, turime 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponą. Tai yra tikrai puiki dovana, puikus prizas. Rinkitės mėgstamiausius sušius, atraskite naujausius skonius. Sushi City programėlė užsisakykite į namus ar pasiimkite patys. Tinka bet kuriai progai ir bet kuriai nuotaikai. Sushi City mažiau ryžių, daugiau žuvies. Čia yra jų šūkis ir man šitas šūkis labai patinka. Ir aš jau trečią dieną iš eilės noriu sušių.
0: Tai nenorėtum, kad būtų mažiau žuvies, daugiau ryžių?
1: Ne, nenorėčiau, žinok. Aš ryžių nemėgstu, jeigu taip nuoširdžiai.
0: Tai žodžiu, pas visus yra mažiau žuvies, daugiau ryžių, o pas Sushi City yra daugiau žuvies ir mažiau ryžių.
1: Tikrai taip, Sushi City restoranus rasite Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Elektrėnuose. Elektrėnuose netgi drive-inas yra, kur gali pasiimti sušiukų neišlipęs iš automobilio, kas yra labai patogu ir labai sveika. Trečiadienį pas jos dar yra sušiadienį, ne tik meilės istorijadienį, bet ir sušiadienį, kai visi sušiai yra 20% pigiau, žinokite. O firminis jų suši yra numeris 49 Vulkano, populiariausias ir pagal pardavimus užima pirmą vietą.
0: Prašau.
1: Tai, prašau atsiųsti mum paragauti.
0: Įvertinsim, ar tikrai...
1: Įvertinsim, ar tikrai populiarus.
0: Aha.
1: Kad mes išnekam 3 dienas sušio burnoj neturėjusios. Kas čia dabar yra?
0: Bet klausytojai, jūs žinokit, galėsit...
1: Jūs turėsit.
0: Turėsit progą bent jau laimėti, nes 30 eurų vertė Sushi City dovanų kuponą mes jums padovanosime. Ir laimės jį arba meilės istorijos autorius, arba klausytojas, kuris atspės, kaip baigėsi šitą meilės istoriją.
1: Tikrai taip. O dar prisiminkite, jeigu jau irgi užsinorėjote sušių, matai kaip aš dabar su utrumpaja.
0: Matus kaivas.
1: Sušius.
0: Bet ne, keis.
1: Sušių, jeigu užsinorėjote, tai žinokite, jeigu užsakinėsite per sushicity.lt, tai tada veskite nuolaidos kodą 10M1 ir gausite 10% nuolaidą visiems sušiams. O dabar žiūrėkit, mes turėsim gražaus laiko, kada jums pagrosime eteryje muziką, visiems melomanams, kuriems muzikos trūksta, bus dabar malonu labai. O jūs per tą laiką parašykite meilės istoriją. Jeigu norite šitos dovanos, brūkštelkit meilės istoriją ir kaip ten viskas pas jūs klostėsi, kaip susipažinote, kaip ten viskas buvo ir kaip baigėsi, gerai baigėsi, blogai baigėsi, gal nieko nebuvo visai, gal tik įsisvaigo, to atsako nesulaukėt. Gal santoka baigėsi viskas ir 17 vaikų turite dabar ir auginu, gerai, nesąmonė, įmanoma 17 vaikų turėti, ar įmanoma?
0: Mano senoviai, tai žinok, ten nieko nebuvo.
1: Senoviai jie daugiau neturėdavo ką veikti, neturėjo knygų net paskaityti, tai nu, pati supranti, ką jie veikia. Nu.
0: Nei paskrolinti, nei ką.
1: Nei paskrolinti, nei Netflix'o pažiūrėti, nei radijos paklausyti, nu tai kas belieka. Vienintelė pramoga tada, dėl to ir vaikų daug. Taip, žinokite, o žiūrėkit, mes dar kartelį priminsime, kad yra žmonių, kurie laukia savaitgalio, yra tie, kurie laukia trečiadienio, nes trečiadienis Sushi City reiškia tik vieną sušiadienį. Visą dieną visose Sushi City restoranuose Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Elektrėnuose visi sušiai parduodami su 20% nuolaida. Paragaukit naujų skonių, pasidalinkite mėgstamų rinkinių su draugais arba tiesiog pasilepinkit save po ilgos dienos. Sušiadienis sukurtas būtent tam, kad daugiau skonių, daugiau atradimų ir mažesnė kaina. Užsisakyti galima per Sushi City programėlę arba užsukti į artimiausią restoraną. Trečiadienį visi sušiai 20% pigiau, o jeigu šiandien nespėsite, visomis kitomis dienomis galite naudotis mūsų nuolaidos kodu, kurį aš jau minėjau, 10M1, kuris suteiks 10% nuolaidą visiems sušiam.
3: Reklama.
2: Skaiva
3: ir Silva.
2: Silva.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia. Kas renka boružės. O kas plūkšnelės pavėjui pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
6: Fimbi.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger.
9: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
10: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Man atrodo, jeigu šios rubrikos M1 eteryje nebeliktų, bet čia tai tikrai klausytojai peticiją pasirašytų ir pasirašytų jie daug klausytojų.
1: Meilės istorija.
2: Nu ką, jeigu jūs pasiruošę, įsitaisykit patogiai, išjunkit tą savo traktorių jau galų gale. Nes nu ką čia dabar birbinsit, kol meilės istorija eis.
0: Gerai, gerai.
2: Fabrikai, žinai, sustoja visos mašinos fabrikuose.
0: Taip, ir pasigarsina.
2: Meilės istorija.
0: Gerai, aš viskas palieku tave su Celine Dion.
2: Paklausykit. Aš labai gerai pamenu, man tada buvo 17 metų. Buvau labai veikli mergina, dažnai lankydavausi renginiuose ir viename renginyje sutikau jį. Jis buvo garsisto padėjėjas, vyresnis už mane 5 metais. Tai buvo abipusė simpatija. Po truputį ėmėme bendrauti ir aš supratau, kad radau savo antrą pusę. Be proto gražus, šmaikštus, labai muzikalus. Jis nuostabiai dainavo ir dar puikiau grojo gitarą. Viename vyre buvo viskas, apie ką tik galėjau pasvajoti. Mes turėjome pačią tobuliausią 3 mėnesių vasarą. O tada jį pašaukė tarnauti. Viskas atrodė natūralu. Kiekvieną penktadienį aš laukdavau jo prie padalinio, norėdama kuo greičiau susitikti, kuo greičiau jį apkabinti ir leisti laiką tik su juo. Tačiau praėjo mėno, dar vienas mėno, ir aš pastebėjau, kad jis lyg truputį atšalo. Pagalvojau, kažkas ne taip. Kodėl mano svajonių vyras pradėjo išsisukinėti nuo susitikimų? Na, čia ir sustokim.
0: Ir čia sustokim. Gerai.
2: Taip.
0: Kažkas rašo, kad net pudingą nustojo plakti.
2: Pudingas susiplaks vėliau. Čia meilės istorija. Gerai, žiūrėkite. Meilės istorijos pradžią išgirdote, dabar reikėtų pabandyti atspėti, kaip baigėsi šitą meilės istoriją, jeigu norite laimėti 30 € vertės su šisiti dovanų kuponą. Variantai yra 4. Pirmas variantas – jis tiesiog susirado kitą merginą ir ją paliko. Antras variantas – jis prisipažino galiausiai, kad armija padėjo jam suvokti, kad jis yra gėjus. Trečias variantas – jis slapta planavo piršlybas ir dėl to buvo taip neva atsiribojęs truputėlį, bet ji nesutiko už jo tekėti ir jie išsiskyrė. Ir ketvirtas variantas – jis prisipažino, kad buvo išsigandęs jausmų jai, todėl atšalo, bet suprato, kad be jos būti negali ir jie dabar jau daug metų susituokė ir augina 2 dukras.
0: Tai klausytojai skambina?
2: Skambina, 18:30 skambinkit ir pabandykit atspėti. Sušių nori, manau, oi, kiek daug žmonių nori sušių.
0: O, šitą, va taip, va, sušių.
2: Sušių nori, gerai, įjung žmogų, kuris nori sušių. M1, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Monika,
2: kaip galvojat, kaip baigėsi šitą meilės istoriją?
3: Gal ketvirtas.
2: Ketvirtas variantas, gražiausia pabaiga, kad jie susituokia, augina 2 dukras, viskas fantastiška ir super, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, ačiū jums labai už spėjimą, pažiūrėsim, ar gausit sušių.
0: Tai dabar aš vėl turėčiau grįžti prie mūsų fono, ar ne?
2: Dabar tu vėl turėtum grįžti prie mūsų Titaniko fono.
0: Gerai.
2: Va. Aš dabar trumpai priminsiu, kad... Jei buvo 17, jis sutiko jį, garsisto padėjėjas, muzikalus, dainuoja, gitara groja, įsimylėjo būdų beprotiškai, vasarą kartu praleido ir pašaukė jį tarnauti. Kiekvieną penktadienį laukdama prie padalinio, norėdama susitikti su juo ir praleisti laiką su juo. Tačiau praėjus mėnesiui ir dar kitam, pastebėjau šaltumą. Galvoju, kažkas čia ne taip. Jis lyg pradėjo išsisukinėti nuo susitikimų. Kažkas nutiko. Ir ką jūs jau galvojat? Atėjo dar vienas penktadienis ir jis man tiesiog nebeatrašė ir nebekėlė ragelio. Nuliūdusi išėjau su drauge į miestą pasivaikščioti, vaikštome po miesto parką ir tada matau jį su kita mergina meiliai besiglaustanti. Iš pradžių pamaniau, kad nesirodysiu. Čia galvojau, velniop, noriu, kad jis mane pamatytų ir suprastų, kad aš viską žinau. Jis mane pamatė, priejo prie manęs ir labai paprastai pasakė, kad tarp mūsų viskas baigta, nes metų skirtumas trukdo jam planuoti ateitį. Dabar aš turiu tobulą vyrą, o jis o jis vis mane pastalkina Instagrame. Tokia va meilės istorija šiandieną, neatspėjo mūsų klausytoja. Tai mūsų dovanos ir sušiai šiandien keliauja meilės istorijos autoriai Karinai. Karina, sveikiname jūs, džiaugiamės, kad turit gerą vyrą. Neužkipkit ant kiekvieno garsisto. Dažniausiai...
0: O, žinokit, tie garsistai šiaip...
2: Tie garsistai palaidūnai būna.
0: Taip, taip,
2: dažnai.
0: Vakarėliai, koncertai,
2: renginiai visokie, žinai, daug visokių.
0: Draugai, toksiška aplinka, žinokit.
2: Tai va, tai tokia šiandien meilės istorija buvo. Vertinkit, patiko, nepatiko. Jeigu nepatiko, parašykit geresnį.
1: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Na, nežinau, žinokite, muzikos redaktorius galvoja, kad mes su Skaiva labai mėgstam hip-hopą. Gal ir mėgstam? Nes jau antra diena iš eilės, kaip mes muzikos istorijom turim reperį, vakar turėjom Tupaką, ką šiandien pažiūrėkim turim.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Taip, yra toksai Amerikos hip-hopo atlikėjas Kendrick Lamaras, kuris yra laimėjęs virš 20 Grammy apdovanojimų. Ir šiandien būtent šis atlikėjas švenčia savo gimtadienį, tą progą mes ir grojam jį dainą.
2: I see dead people.

0: vasarą su M1. Reklama.
1: Taip, grįžtame su Skype į eterį ir jums norim papasakoti apie mūsų šios savaitės draugus bigbox.lt.
2: Taip, ir apie projektą, kurį bigbox.lt daro dabar su M1. Žinokite, labai fainas projektas, kur kasdien galime laimėti labai neblogų dovanų, nu kur labai neblogų, žiauriai gerų pavadinkime dovanų. Tai yra žaidimas surask paparčio žiedą. Kiekvieną dieną reikia eiti į bigbox.lt arba mūsų puslapyje m-1.fm dešinėje rasite banerį, spaudžiant ant jo nukeliausite tiesiai ir tenai ieškot prekės pažymėtos paparčio žiedo. Surandat tą prekę, užpildot anketą, įsimenat slaptą dienos frazę ir tarp 17-18 valandos laukite mūsų kolegų skambučio, kurie vienam iš tą dieną padovanos tikrai labai vertingą dienos prizą, jeigu jūs pasakysite paskambinę dienos frazę.
1: Mes, žinokite, su Skype sprokstam tiesiog iš pavydo savo klausytojam, nes čia kiekvieną dieną tai siurblys, tai ten kažkokia šluota. Vakar kino sistema buvo dovanojama.
2: Šiandien iš viskia tai, žinok, yra. Šios dienos prizas yra Beko buitinės technikos įrenginys. Tai yra, jūs galėsite pats išsirinkti iš 180 Beko įrenginių bigbox.lt. Ko jums namie labiausiai reikia,
1: Einas.
2: Tą jūs galėsite čiupti.
1: O penktadienį galėsite iš viso nusipirkti bigbox.lt. Visą svetainę, visą verslą galėsite nusipirkti.
2: Ne, žinok, meluojasi, Lyva, truputėlį.
1: Meluoju.
2: Negalėsite, ne. Tai žiūrėkit, šios dienos frazė yra Beko tvarumas tavo namuose. Įsiminkite ją ir pasistenkite pasakyti mūsų kolegoms, kai jie jums skambins ir laimėkite fantastiškai. Kas dovanas? Reklam.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino – tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų – net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL – tik 3,99. Lidl vertė.
7: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All.
8: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.
10: Reklama.

0: ką, lieka 15 minučių iki 4 valandos, mes su Skaiva savo žodžių limitą jau pasiekėm.
1: Iškalbėta?
0: Pasakyj.
1: Aš ne, aš dar turėsiu, dar man namie su šunim pakalbėti, žinai.
0: O kaip tu galvoji, kiek, koks tavo žodžių limitas?
1: Ne, žinau, kartais būna tikrai dienų ir man netgi draugas kartais sako, ko tu nebekalbi? Aš sakau, aš nebenoriu. Uh-huh. Tiesiog aš noriu dabar patilėti.
0: Yra toksai mitas, kad laidų vedėjai, vat radio laidų vedėjai, vat, kai tik tais išsijungia mikrofoną, nu jie tiesiog neužsičiaupia ir toliau, žinai.
1: Ne.
0: Tai žinokit, mitas.
1: Netiesa. Labas, Gedutė.
2: Labuk, o gal ne mitas, klausyk, atvedžiau rytinę laidą, ateinu dar ir į vakarinę.
0: O su žmona namuose kalbėsi?
2: Gali būt, kad jau ne, ženklais kaip nors susirodysim, kad aš dar užvalgau truputėlį, pažiūriu futbolą ir iki labos.
1: Dedas dabar, žinai, iš viso dieną darbe, visą dieną darbe, vakare futbole jisai yra įlindęs, tai žmona jo praktiškai nemato.
0: Aha, o Gedai, jeigu galima paklausti, kiek tu metų esi vedęs?
2: Oi, klausykit, 15?
0: 15?
2: Mhm.
0: Kaip susipažinot?
2: Čia, nu, seni reikalai, net neatsimenu, iš tikrųjų, pamačiau.
0: Neatsimenu
2: viską, žiūrėk, pamačiau, aš labai daug kartų esu pasakojęs, pamačiau Kaune, pas atvažiavo aplankyti klasiokę savo. Pirmam kurse, bet aš jau pamačiau 5 gal minutės.
0: O kur tu buvai?
2: Taip, gerai įsiminiau, nes jos kartu gyveno.
0: O tai tu ir klasiokė?
2: Jos pusėserės.
1: O ko tu pas tą klasiokę važiavai?
2: Nu tiesiog, žinai, pirmas kursas, įdomu pažiūrėti, kaip gyveno, bla bla bla.
0: Patiko ta klasiokė?
2: Vat, tu kažkada, taip. Bet paskui jos puskė labiau patiko.
0: Okay.
2: Ir tada po kokių 5 gal metų aš ją pamačiau vienos laidos filmavime. Aš buvau ten toj filmavimo brigadoj.
0: Po 5 metų.
2: O ji buvo tarp žiūrovų. Ir per pertrauką aš priejau.
0: Aha. Ir ką pasakėjai?
2: Sakau, labas. Ji taip žiūri mane, nu, labas ir nepažino. Prisistačiau iš naujo, tada prisiminė. Nu ir, kaip sakant, prasidėjo tada jau. Iki dabar tęsiasi.
1: Okei. Okay. Taip paprastai?
0: O tai žiūrėk, kiek laiko tau užtruko vat, suprasti, kad norėtum, kad vat, jinai būtų tavo žmona? Tavo tai gyvenimo moteris. Tai kiek laiko vyrai supranta?
2: Tai per tas 5 pirmas minutės pirmam kurse.
0: O.
2: 5 metus laukiau.
0: Va, 5 minučių. Va, moteris dažniausiai va, mums klausimą užduoda kokį. Kada vyras pasipirš? Tai jeigu nesipirša po 5 metų, tai nebepasipirš?
2: Na, aš irgi ilgai ten kažkaip tampiausi, žinai. Bet, nu čia žinai, kiekvienam vis skirtinga situacija.
0: Okei. Okay. Nes, nežinau, sako, kad po 2-3 metų jau turi būti
1: nu,
0: pasipiršta.
1: Jo, yra tas toks.
0: Arba yra, arba nėra.
1: Arba ne ta moteris.
0: Arba sako, ne ta moteris.
2: Arba ne tas vyras.
0: Gerai, iškamantinėjom visą.
1: Gerai, Gedą iškamantinėjom.
0: Tuo kolegos bijo su mumis keistis, man atrodo.
1: Ne, mes nieko blogo neklausim.
2: Atvirumo valandėlę, nesitikėjau, galvoju vėl, žinai, hi-hi-ha-ha, apie nieką, apie orus, apie šį bietą.
1: Ne. Mes apie orus nebekalbėsim, dabar kalbėsim apie tik santykius jūsų asmeninius.
0: Taip, tai Gedai linkėjimai žmonės. Apie ją šiandien pakalbėjom, o geros tavo laidos, su kuo šiandien dirbsi?
2: Su Tomu Jazz, su šitos laidos gaspadorium.
0: Gerai, labai gerai. Tai Skaiva, iki rytojus.
1: Iki rytojus. Ačiū tau.
2: O aš su Skaiva neatsisveikinu, mes vakare per porą pasimatysim. Mesgi kaimynai.
1: Mhm. Galim iš tavęs svagūnų laiškų ateit nusiskinti?
2: Drąsiai. Okay. Reikia? Gerai.
0: Aha, bet jūs išnaudojat savo kaiminystę kaip nors.
1: Nu, tai va, aš gaunu iš jo svagūnų laiškų.
0: O tu ką duodi?
2: Skaiva pomidorai išvaišinu.
1: Aš pomidorų duodu, kai užaugau, bet dar neužaugau.
0: Kai gražu.
1: No.

0: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo – tik euras 59, o 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,69. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje, be grįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigų, sodros rezervas sieks beveik 5,3 milijardo eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų daugiau nei 6,5 milijardo. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokią šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau, pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas spręsti demografinės problemas.
1: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygį žmonėms nemažėtų.
0: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslav Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą grąžinus pinigus iš pensijų kaupimo nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose, šie pinigai rezervą padidino, tačiau padidėjo ir įsipareigojimai ateičiai.
2: Šiuo metu sodros rezerve sukaupta yra ganėtinai nemenka suma, apie 4,5 milijardo eurų, tačiau yra nepakankama na valstybės laukiantiems ilgalaikiams iššūkiams. Tai šio rezervo tokia kaip pirminė paskirtis yra padengti laikiną pinigų trūkumą, socialiniams išmokoms mokėti, pažįstant ekonomikos nuosmukiui, tačiau ilgalaikiams rizikoms valdyti na atskiras rezervas na nėra kaupiamas. Kaip rodo skaičiavimai, sodros rezervas gali būti išnaudotas dar iki 2050 metų, būtent siekiant atlaikyti neišvengiamą visuomenės senėjimą. Ir tai yra ne vienkartinis, bet struktūrinis ilgalaikis iššūkis.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nesiginčia dėl rezervo, tačiau svarsto, ar perviršio nederėtų skirti pensijų didinimui.
3: Aš puikiai prisimenu prieš 30 metų sakytas perspektyvas 2025 metam. Jos buvo nemažiau fatališkos. Gyvenam žymiai geriau, negu mums linkėjo. Aš nesiruošiu ranką kišti į rezervą ir šiais metais planuojamas perviršis ten 700-800 milijonų.
0: Ekspertai vis tik įspėja, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo sodros rezervas visiškai išnaudotas gali būti jau iki 2050 metų. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimo mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Vaitekūnas tikino, kad politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policijos, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Teigiama, kad artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis, siekdami įgyti pasitikėjimą. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar kitaip paveikti Lietuvos piliečius. Rusijoje sparčiai didėja degalų trūkumas. Apribojimai dėl benzino pardavimo privatiems automobiliams jau galioja 53 šalies regionuose, taip pat laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Trečdalyje Rusijos regionų vairuotojams vienu pildymu parduodama nedaugiau kaip pilnas bakas arba iki 50 litrų benzino. Be to didieji degalinių tinklai uždraudė parduoti benziną į kanistrus. Problemos su degalais atsirado dėl sistemingų Ukrainos dronų smūgių į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ir apie orus, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje vėsiau apie 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Irgi tikriausiai kokių gražių įvarčių buvo, ne?
1: Aš tai sakau ajai, nes aš kaip visada 25, 28 minutė nebetlaikau įtampos ir užmiegu.
0: Man, žinok, buvo tas toksai, žinai, sniūzas, kaip sakyti, primygimas, kai padarė tą vandens pertraukėlę dabar. Nu, kažkaip man keistai, 26 minutę ar kelintą jau eina visi palisėti, žinai. Ir per ją...
1: Aš kartu su jais irgi nuėjau palisėti.
0: Ir žiūrėk, nebepareini.
1: Bet man tai, kas buvo gerai, Tomai, tai tau gal tas negrėsė, bet aš kaip pabudau, aš mačiau, kaip Mesis įmušė savo trečiąjį įvartį, eidamas į dušą, nuogas praktiškai. Jo, prasidedagi jų rungtynės trečią valandą baigėsi ten apie penktą, o paskui kitos startavo šiandien tik septintą ryte.
0: Aha.
1: Nuo septintos iki devintos ten žaidė Austrija su Jordanija.
0: Nu, nelengvas tas čempionatas, bent jau mums ten stebėti, bet Gedas mato ir vėlyviausias rungtynės, kurios ten Amerikoje vyksta. O čia laida, čia mano radijas. Eteryje.
1: Tomas ir Gedas. Tomas tai yra Mažeikių pasididžiavimas, Tomas Džiazo Gedas tas kitas iš Raseinių.
0: Kitas, ne? Aš manau, kad tavimi didžiuojas Raseiniai visi, čia parašys laiškais, dabar apipils tave komplimentais. Tai va, o dabar mes kalbam apie vieną tokį temelį, sako Gedas, ką papasakojom su klausytojams, tai sugalvojam, ką duosim.
1: Paskolinau ir sugadino. Va taip va, trys žodžiai, paskolinau. Ir sugadino. Ko gero, kiekvienas iš mūsų esam arba pasiskolinę ir prieš gražindamas sugadinę arba kažkam kažką paskolinę ir tada atgavom nebe tokį, koks išėjo iš mūsų rankų.
0: Tai arba nori atpirkti, žinai, po to ir neberandi tokio pat, arba iš vis kažką neįmanomo panašaus rasti, tai gali, aišku, būti tikriausiai pirma mintis, tai paskolinau automobilį, parvežė draugelis.
1: Mhm, nebeįsimeta ketvirta pavara kažkodėl. Nu, ką daryt?
0: Kaltint draugelį? Ar čia jau galvoja, kaip ir turėjo būti? Žinai,
1: automobiliu 18 metų, kaip ir draugeliui 18, bet
0: ką kaltinti?
1: Kuris kaltas? Žinai, dar koks variantas, gal čia jau pats blogiausias, išvažiuoji atostogų su tėvais ir atiduodi pasaugot savo geriausiam draugui arba žiurkieną, arba žuvytę kokią, žinai.
0: Ir pasimiršta.
1: Jo, ir tuo metu, kol tu atostogauji, iškeliauja žiurkienas į amžinus žiurkienų plotus ir tada tu bandai gal nupirkti, ieškoti kito, bet tokios spalvos, nu žodžiu.
0: Nieko nėra, tu ten, ta prasme, nepakeisi, replikos nepadarysi, kaip ten ponas Binas tą Marija Teresė, ne, paveikslą bandė nukopijuot, klonuot, kad neįtartų po to, kai sugadino. Tai yra kažkokių istorijų, kur davėt, sugadino, nebeteko daikto per kažkokius tai žmonės.
1: Trumpai drūtai, davėt ir suvarė.
0: Nu, bet ar rimtai čia tokių dalykų ar būna? Nu, gal. Žiūrėk, nu, antras laiškas. Aš nežinau. Daviau draugiai žaisliuką, tai sulaužė. Ta žaisliuką, kur, nu, galbūt, nežinau.
1: Paskolinau mašiną ir sugadino. Va, sako, paskolinom lagaminą, gražino be rankinos ir viskas, nieko netvarkė, nei pasiūlė pinigų, teko pirktis naują patiems, nes taisyti neapsimoka. Nu, chamo jau nedraugai, sakyčiau, ką?
0: Apie bražymą, žinai, jeigu tu ten tau jį tausoji, aš kažkaip nežinau. Šitas lagaminais ten betvarkės būna, tai negali pasakyti, šitas... tu visą laiką esi tas atsakingas.
1: Paskutinis laiškas, žiūrėk, geras. Iš sesės pasiskolinau popieriaus smulkintuvą. Mhm. Ir ką jūs manot? Įdarbinau, veikė, atiduodu panaudojus. Nebeveikia šmikis?
0: Veikia, kol turėjo, o atidavė šeimininkė, jau nebeveikia. Ką tu padarėjai, iškart klausimai.
1: Tai vat tokių istorijų mes ir laukiam. 18.30 po kokių 10-15 minučių galėsit paskambinti ir papasakot, arba jau dabar bėgam visi į svetainę m-1.fm, ten paliekat savo mini istoriją, ar ne? O dabar... Premjera vieno eteryje.
0: Duosim tokį šmotelį, rimtesnį truputėlį ir laukiam taip pat prie tų laiškų, galbūt ir jūsų reakcijų į jį. Žasti driulę XL. Norėjau skrit su Fat Norris.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
7: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
9: Octinis kas?
8: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
9: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
8: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
9: Octiseptas ir Octinisept.
8: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Nu tai ką, mes grįžtame su jūsų laiškais, čia paprasta tokia tema, bet matom iš laiškų, kad daug ką yra palietusi, palietęs tas dalykas, paskolink kažkam ir gražins jau praktiškai nebeveikinti daiktą, tai jeigu gali nesiskolink arba neskolink, ne?
1: Daviau ir suvarė arba paskolino ir sugadino, taip trumpai drūtai skamba tema, okei, skaitom laiškus, iš draugo pasiskolinau trimerį, pavariau su benzinu, bet kažkaip nežinojau arba pamiršau, kad reikia ir tepalo pripilti tą benziną ir trimeris užlinko. Kainavo remontas nepigiai, bet draugui nesakiau, kas nutiko, gražinau, koks buvęs.
0: Įsivaizduok dabar, vestuvės, ane, jau navidžiai sugalvojo, a, reikia kažkokio automobilio privažiuoti kitos vietos.
1: Na, Andresnio kažkokio.
0: Jiems, kokį juodą, blizgunti naują BMW, tarkime. Tai ir sako, BMW, tokį pasiskolinom, išpūtė antifrizą, užkaito variklis, bedelė, kuriai prireikė net tralo, o ir džiaugsminga prabanga per vestuvės sugadinta, nors galimai ir nekalti mes, bet kaip, nu, pasakysi dabar čia, ne?
1: Nu, taip, daiktą reikia gražinti tokį, kokį pasiėmėjai.
0: Bet net per tavo vestuves, kur iki šventės vietos turi važiuoti, ar ceremoniją, nežinau. Eiktų savo.
1: Žiūrum. Pamenu, nusipirkau gerą pulverizatorių savom reikmėm pasidažyti vieną ir kitą automobilio detalį. Draugas paprašė paskolinti, nes jam dėl vieno karto neva neapsimoka pirkti. Kai gražino, išmečiau lauk, nes pabaigęs lakuoti negana to, kad jo neišplovė, bet dar ir paliko džiūti su lako likučiu viduje. Oh. Nu, tai sako, pats panaudojau tik kartą, lygiai taip pat kaip ir tas mano draugas.
0: 50-50 gal.
1: Dvikartinis.
0: Pasiskolinau už draugės blenderį, veikia, po kurio laiko kažką gaminau, nebeveikia, pasiskolinau pas kitą draugę kombainą virtuvinį, kažkokiu būdu iškilo dugnas, bet veikia puikiai. Dar pas ją pasiskolinau kokteilinę, nulūžo kažkoks plasmasės gabaliukas, bet veikia. Išvada, neskolinkit, man nieko, prašau.
1: Jeigu galit, neskolinkit, gerai, aš dar vieną matau. Paskolinau palapinę ir tik po metų, kitą vasarą, pamačiau, jau kai matyt pačiai ar pačiam prisireikė, kad nėra tų kištukų, žinai, kur kišasi per nuo kampo iki kampo.
0: Aha, ir paskui jis mėgėsi, ar ne?
1: Kad palapinė stovėtų, va čia tai žiauru, išvažiuoja kur nors į kokį nors kempingą, į kitą šalį ir supranti, kad
0: reiškia,
1: nėra kur nakvoti.
0: Su kojom iš vidaus prilaikyti, žinai, viršų pakibės. Turim dar kažkokių laiškų, kam? Paskolink įrankį, kaip sako, rezumuojant, ir jis kaip tyčia sulūš. Nu, tiesa, iš to, ką mes matom jau čia, draugui taip pat sako, gal geriau nieko neskolinti, nes, nu, norisi draugystę išlaikyti, ne?
1: Jo, nori prarast draugo, paskolink jam pinigų arba daiktų. Okei, aš manau, kad einam pasidomėt, kokiegi orai laukia mūsų rytoj.
0: Ir neskolinkit niekam skėčio.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Pagaliau ateina vasara, sako sinoptikai ir įvardijo, kada sulauksime 25 laipsnių, o tai nutiks, ko gero, dar ne rytoj, lyg šeštadienį.
4: Tai gerai, apie rytojų tai jau sausiau, čia Vilniuje iškart matosi 22 laipsniai šilumo, šiuo metu 18 palyginimui, Kaunas kaip atrodo ryt 22, Klaipėda rytoj turės 17 laipsnių, bet čia lyja, bent vienai dienai šią savaitę.
3: Šiauliuose 20, saulės mažiau, debesų daugiau, Panevėžyje ketvirtadienį 20.

0: ir saulės, ir debesų. Jeigu vienas kitas lašas nukris, sinoptikai prašo nepergyventi, neimti į širdį.
1: Neimkite į širdį, ne visą mėnesį, birželį, neimk į širdį, šils, viskas gerai bus. A, toliau kitomis dienomis, ką mes čia Panevėžiui kalbėjom, ar ne? Ar ne?
0: 20... Kalbėjom, ir Šiaulius, ir Panevėžiui, penktadienį 24, Vilniuje, pajūryje 21, o šeštadienį jau Vilniuje apie 25, Kaune 24, Klaipėdoje 24.
1: Žodžiu, toks apibendrinus iš Lietuvos lietus išplaukė per savaitę vienur kitur, gal vieną kartą pasitaikys Panevėžyje štai sekmadienį, rytoj Klaipėdoje, tai kur busit, nuo to ir priklauso.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
4: Every time

0: Įsivaizduojat, dirbat kokiam savo ofise, mažam kambarėlyje, tos degonies atrodo trūksta, tas oras vėl kažkoks įdomesnis toksai. O yra tokių vietų, kur mes ir supažindiname šią savaitę, kur gali tikrai atrasti tą degonies kiekį reikiamą kvapą tų medžių, miškų ir puikiai vieta, pavyzdžiui, gamtininkams ar botanikams.
1: Vienas ir valstybinių miškų urėdija, VMU myli Lietuvą, žino gražiausias Lietuvos viečikės ir kviečia. At šį kartą, tarkim, į Kazlų Rūdą, čia yra Buktos gamtinis pažintinis takas.
0: Reklama. Taip, čia ir kviečiame pasivaikščioti Buktos gamtiniu pažintiniu taku. Tai yra vertingiausių Sūduvos miškų teritorijų.
1: Kur galima susipažinti su retomis augalų rūšimis, saugomomis buveinėmis ir išskirtinė biologinė įvairovė.
0: Taip, kaip ir minėjom, šitas maršrutas patiks tiek gamtos mylėtojams, tiek aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Kiek stebėjau, beveik 2 km yra pats takas, ten ir laužavietė galima susikurti, ir soliukų, visko ten yra.
1: Dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt, o mes kalbėm, kad M1 organizuoja projektą pavadinimu Myliu Lietuvą. Užeikit į M1 svetainę ir užregistruokit savo viečikę, kurioje ilsėtis žiauriai gera.
0: Taip, kur gera, kur gal kažkokie sentimentai ir norit išpopuliarinti tą vietą, kur sakėt, va, čia mūsų tikrai kraštas ir galit pasididžiuoti.
1: Jūs nurodysit tą vietą, mes atvažiuosim ir laidą iš ten transliuosim, o jei sulauksit skambučio, dar ir dovanų gausit, bet visa tai jau nuo kitos savaitės.
0: Myliu Lietuvą. Reklama.

0: per žmogus.
1: Laiko neįmares, neįmares. Turit paskambinti 18.30 ir bandyti sužaisime žaidime.
2: Jeigu jaučiatės gerai, jeigu paranka telefonas, nestabdom, tą padarom čia ir dabar.
1: Skambinkit mums, mes jūsų laukime.

0: labai.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
10: M1.

0: Kas tu per žmogus?
1: Kaip senais laikais pasakytų, radom tokį nešpietną berną, neblogą, ir jis yra iš Panevėžio. Toks žaidimo herojus, vardu Arūnas, ar mes jį turime linijoje, paklausim. Labas, Arūnai.
2: Labas.
1: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: Turim, žinokit, ir prizą, jeigu laimėsite, tai jį paviešinsim toj pats, kas tai galėtų būti. Gedai.
3: Bet reikia truputėlį panonsuot. Vasara prasideda, kartu prasideda ir linksmybės Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime, netoli kažkur Panevėžio, ar ne. Žaidimo laimėtojui padovanosim pakvietimą dviem. Net jeigu esate ten buvę, vis tiek verta atvykti dar kartelį, nes parkas yra paruošęs staigmenų ir naujienų.
1: O, prašau. Jeigu laimėsit, tai nebus toli nuvažiuoto, dabar atsiliepsim ir kitiems. Labas. Alo.
4: Alo.
1: Truputėlį sudėtingai čia bus mums susisiekti, kalbėtis. Arūno taip pat netekom, bet perskambinsime jam. Toj. Čiučiukas čia.
3: Netekome Arūno.
1: Žiūrų. Arūnoj. Gerai. Toj.
3: Bandom pagauti iš naujo. Arūnas iš Panevėžio. Labas, Arūnai, dar kartelį.
2: Labas.
3: Ar viskas gerai? Telefonas iškrito, ar kas čia nutiko?
2: Tvarkoj. Gal... Bandžiau biškį garso išsijungę.
1: Ir dar kažką turim liniją. Kuo vardu?
5: Sveiki.
1: Na? Kuo vardu?
5: Mano vardas Nojus.
1: Nojau, žaidimą startuojam. Pirmas klausimas.
3: Gerai, Nojau, reikia iš trijų klausimų apie Arūną atsakyti bent į du ir prizas tavo. Šiandien yra birželio 17 diena. Klausimas toks, kiek per šį mėnesį Arūnas atidarė skardinių? A. 0. B. 15.
5: A.
1: 0. Arūnai, atsakykit. Teisingai.
2: Ne, 15.
3: Plius minus 15.
1: Bump, 17 dienų 15, tai kažkurią dieną jau prasileido, neatidarinėjo.
3: Arba vieną, dvi, o kitą dieną galvas kodėjo. Tada buvo pertrauka natūraliai. Gerai, važiuojam toliau. Jau paskutiniai Arūno mašinai, automobiliui buvo prasti popieriai. Ką jai Arūnas padarė? A. Užkalė variklį. B. Sudaužė.
5: A.
1: Užkalė variklį. Arūnai, teisingo atsakymo reikia.
2: Sudaužiau.
1: Sudaužiau.
3: Kas kaltas?
2: Ne aš.
1: Svarbiausia. Ir gerai, trečias klausimas. Dabar koks rezultatas?
3: 2-0 kol kas Arūnas laimi vienus vartus, kaip ir pridara panevėžiečiui.
1: Ko gyvenime Arūnas nedarytų, reikia atsakyti, tai santokos metu neimtų žmonos pavardės ar neragautų keptų šiksnos, parintent tarakonų, gyvačių, žinai, Tailandį, kur būna.
3: Ir kitų nesąmonių. Nojau?
5: Aš tikiu neragautų ten tų nesąmonių.
1: Ir matom, kad 3-0 žaidime, nes žmonos pavardės neimtų nieko, kaip sako, niekap.
3: Nėr šansų. Ate brangioji, jeigu pareikalautų, būtų buvę taip, bet nepareikalavo. Arūnai, sveikinam, 3 iš 3.
1: Snaiperis.
2: Dėkui.
1: Net pažįstamas žmogus. Gerai, tai Arūnai, jums dovanos, o mes apie jas būtent dabar ir pakalbėsim dar. Tai ar įmanoma, kiltų toks klausimas turėti pramogų ir dar neribotą už 10 eurų, vos nuo 10 eurų. Tai Raubonių parkas, tai yra ta vieta.
3: Čia jūsų laukia ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Atvažiuokit, pamatykit, o dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių ir už tomą baisesnių dinozaurų.
1: Nu jau tikrai, tai su šypsana nebus. Šiuo metu naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis, tokie tikroviški, kad atrodo tikrai lyg būtų gyvi iš tų laikų. Raubonių parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone.
3: Daugiau informacijos, aišku, internete raubonių parkas.lt arba socialiniuose tinkluose.

0: Reklama. Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream, Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant kraiko laikoma vištų kiaušinė Extra Line, euras 99. O pusriebė varškė Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
10: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
0: Reklama.
11: M1.

0: Likus 3 minutėm iki 17 valandos grojame seną gerą, tai yra 2000 metai 13 topo vieta Malko hitas The Time Is Now.
1: M1 topo istorija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performuojant valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Įstatymuose yra numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai prastai vyksta trečiadienį, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta šalies vadovui ir nuo šios akimirkos per ne daugiau kaip 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Juo, kaip žinia, turi būti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujai formuojama valdančioji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija savo planus pasirodo dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rugpjūčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius savo ruoštu tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas. Mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimo daugiau aiškumo dėl finansavimo turi būti rudenį, formuojant jau kitų metų biudžetą. Suomijos parlamentas šiandien pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams ir juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti dar balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinės gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie ateinančios paros orus Lietuvoje, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: apsunkinantis, neapsunkinantis Another ir Eddie Kurnys Like It. Jei jau patinka, jei patinka ši dainelė. Grįžtam į eterį su Gedu, ne?
1: Pirmasis nesu galvos raundas, kaip įprasta, tokiu metu priminsiu, kad dabar yra 17 valandų 11 minučių. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Ir jūs niekur nevėluojat, niekur nebeskubat, visi darbai bent jau ten, ofise darbuose, nudirbti ar neįstaigėlėse. Namuose vakarienė laukia, jeigu nelaukia, pasigaminsi iš lėto, tai dabar proga atsipalaiduot, nesukt galvos ir nunešti vieno marškinėlius.
0: Klausimai yra labai paprasti, reikia atsakyti per kuo greitesnį laiką, o dėl tų marškinėlių jau galvot, sukom galvą, jau gal pradėt skečius davonot, žinai, nes nu, Lietuvoje lietus čia betaisus ir jie patys tai marškinėliai bus puiki. Puikus prizas jums, o dabar pirmo raundo dalyvis ir čia kartu su manimi žaidžiam. Labas. Kalbėsim ar nelabai? Ko vardu?
3: Sveiki, sveiki. Nojus vėl.
1: O, vėl Nojau. Iš kokio miesto? Taip ir tada nesusipažinom iki galo.
3: Nu, tai iš Vilniaus esu.
1: Iš Vilniaus, Nojus.
0: Nepajo tada, dabar pabandysim, ne?
3: Nu, taip, noriu laimėt gal kažką.
0: Nu, pabandom. Tai aš užduodu klausimus, Gedas paskaičiuos laiką. 3, 2, 1, važiuojam. Kiek vakar rungtynėse įvarčių pelnė Lionelis Messi?
3: Vieną.
0: Kaip dar kitaip vadinami F1 vairuotojai?
3: Nežinau.
0: Užutrakio dvaras arčiau Vilniaus ar Kauno?
3: Kauno.
0: Statinys Graikijoje arba prekybos centras Lietuvoje? Tai vadinamas.
3: Graikijoje.
0: Nu, istorinis.
1: Bendras pavadinimas.
0: Bendras toks.
1: Ir ten ir čia taip pat vadinasi.
3: A.
0: Nu, tai didelis prekybos centras Lietuvoje. Nebus?
3: Nu, Lidl.
0: Kas atlieka dainą vakarėje jau vakarėje? Saulė jau.
3: Nežinau.
0: Buvo sudėtinga su taškais.
1: Laikas 39 sekundės.
0: Aha, Lionelis Messi sakėt vieną, bet sudė visus tris netgi vakarą. Taip, tai čia taško nėra. F1 vairuotojai, pilotai, lenktynininkai gali būti, neatsakėm. Užutrakio dvaras yra arčiau Vilniaus, o statinys istorinis Graikijoje nežinau, ar toks yra Lidl.
1: Akropolis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, ne, irgi yra.
0: Aha, tai ir su ta daina irgi prašuojam, vakarėje nežinojam tiksliau, tai Karališka erdvė arba Ligitas Kernagis dar ją dainuoja.
1: Ar yra taip buvę, kad žaidime nesuk galvos? Žaidės nesurinktų nei vieno taško.
0: Įmanoma, gal nežinau, ar yra buvę. Yra buvę, bet įmanoma, aš taip skaičiuoju dabar.
3: Kad... Tai davė sunkius klausimus, ką jūs čia?
0: Nu, tai kad nėra sudėtingi, kodėl?
3: Nu, tai ką, bet aš klausiau praeitą kartą, kiek ten daug lengvesnį visus greitai yra tokiau.
0: Nu, aš nesutikčiau, kad jau labai tokia neįkandami šangėda pasisėsi.
1: Matai, Nojaus sofos lyga yra sofos lyga, jo. Patikrino Tomas ant manęs, iš 5-5 atsakiau.
0: A, tai čia toks kaip kokie sukris, kaip kam. A, tai ką daugiau kalbėti čia dabar? Viskas.
1: Nieko
0: čia įmanoma laimėti Nojui yra, jeigu 0 taškų taip pat bus ir dar per ilgesnį laiką sužais žaidimą. Tada jis gali laimėti.
1: Taip, dar ne viskas prarasta. Laikom kumščius už Nojų.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet Kazino 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Pambadienius keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: Drebučiai Dvilgeta ir daug kitų čia vardų. DNA More Than A Game, čia skirtas futbolui žaidimas, o mes grįžtam į savai, nesugalvos ir pirmo raundo dalyviui Noi, nors vartai nebuvo praverti.
1: Nesugalvos.
0: Nu ką, grįžtam čia, antrasis raundas, esmė tokia, kad 0 taškų, 39 sekundės.
2: Jeigu į nulį klausimą atsako, tai greičiau per iš 5 į nulį, negu per 39 sekundės pergalė jūsų.
0: Nežinau.
2: Šiaip pikojo Nojus ant tavęs, Tomai, labai taip. Sunkius klausimus sugalvojai.
0: Aš atsiprašau, kitą kartą bus lengvesni. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Vilmas.
0: Vilius, ar ne?
2: Vilius, taip.
0: Ar buvo sudėtingi pirmieji klausimai pirmajame raunde jums?
3: Ne, čia Rimas skamina.
0: Ai, Rimai, atsiprašau. Rimai, tai apie pirmąjį raundą kalbam. Būtumėt atsakęs į kažkurį tai klausimą?
3: Būčiau bent du atsakęs į tai.
2: Nu va, žiūrėkit. Rimas pasikūręs. Pažiūrėsim, kiek atsakysit dabar, nes žinot, vėlgi, ne sofos lyga, dabar jūs tiesioginėm eterį girdi visa Lietuva, giminė, kaimynai, pažįstami, buvę klasiokai. Ar pasiruošęs? Tai ir pradėkim. 3, oi, laikrodukas, aha, 3, 2, 1, go. Automobilio markė ir sijono tipas.
3: O, čia atšmogo klausimas.
2: Mhm.
3: Kitas.
2: Legalus valgymas po vakarienės.
3: Matybič.
2: Kas ilgesnis, mylė ar kilometras?
3: Mylė.
2: Atlikėjos Retko vardas.
3: Kitas.
2: Kuo išskirtinės baltosios naktys?
3: Jos pusę metų, matau.
2: Pusę metų trunka. Gerai, laikas stabdom. 39 sekundės.
0: Opa, lygiai. Gerai pažiūrėt, tiesiog ar yra tų taškų.
2: Yra, žinok, iš karto aš duosiu. Rimai, žiūrėkit, automobilio markė ir sijono tipas.
0: Vyrams patinka.
2: Mini. Mm? Žinot?
0: Miniokas.
2: Mini, sakau, žinot tokį, ar ne? Kas labiau patinka, sijonai mini ar automobiliai mini?
3: Sijonai.
2: Gerai, tai čia taškelio nėra, legalus valgymas po vakarienas, naktipečiai, pirmas taškas. Mylė ar kilometras, klausiau, yra ilgesni, sakėt, kad mylė ir esė teisus, vieną kilometrą sudaro 1000 metrų, vieną mylę 1609. Du taškai. Atlikėjos Retko vardas yra Evgenija. Malonu susipažinti, taškelio nėra. Ir baltosios naktys, nu jos netrunka pusmetį. Baltosios naktys ypatingos arba išskirtinės tuo, kad jų metu saulė nenusileidžia arba tik vos pasislepia už horizonto, tai toks įspūdis būtų dalyk nesibaigia saulėlydis ilgas ir prasideda saulėtikis.
0: Tai turim padaryti
2: du taškus per 39 sekundės ir Rimai pergalė jūsų.
0: M1 marškinėliai dovanojami jums,
3: iš
0: kaip pasakėt.
3: Karto.
0: Iš šešto karto, ne? Tai surodo irgi sudėtingas šitas žaidimas gali būti, bet nu, kai nulis taškų priešininko, tai čia toks variantas labai gerai. Tai tiek, ačiū jums, o mes ką, judam? Judam. Dainą 1T, El Condor Pasa, Kiss the Sky.

0: taip ir pumpuojasi, taip ir alsuojam vieno eteris, tai vieno šalom espreso greitesnė daina, paskui tokia home, ramesnė ar ne, o kartais norim ir nustebinti jūs, grojam tokį gabaliuką ir niekada nieko nėra nei tema.
1: Šią savaitę viename kalėdos, kitaip ir būt negali, kai reikalų turim su bigbox.lt, kalnas vertingų dovanų laidoje, čia mano radijas maždaug tokiu metu, bendra šios savaitės prizų fondo vertė net 2000 eurų.
0: Čia kaip pasakytų Silveinas Francisco, sushi time, o tada dovanas pasipila. Reklama.
1: Tik šią savaitę vienas ir bigbox.lt pristato interaktyvų žaidimą, suras paparčio žiedą ir aišku, gerai, dabar jau nebe kalėdų, šia joninių proga viskas, kiekvieną dieną vis kitas vertingas prizas, prizų fondo vertė neseniai buvo įvardinta, ką reikia padaryti, norint dalyvauti žaidime, papasakos Tomas Jazz.
0: Taip, tai reikia pasakyti vieną frazę, pasakyti dienos frazę, tai yra šia Beko tvarumas tavo namuose. Jeigu frazės nežinos, mes bandysim galbūt kažkaip pritemti ir padovanosim šį prizą mūsų klausytojams. Šios dienos prizas Beko buitinės technikos įrenginys, kurį galės išsirinkti pats laimėtojas iš 180 Beko įrenginių bigbox.lt.
1: O mes kviečiam kasdien užeiti į m-1.fm, ten svetainėje webe dešinėje surasit žaidimo banerį, paspauskit ant jo arba užeikit tiesiai į bigbox.lt ir ieškokit paparčio žiedų pažymėtos prekės vakamesmė. Surandi paparčio žiedą, užpildai anketą, įsimeni slaptą dienos frazę ir lauki M1 laidų vedėjų skambučio.
0: Nu jeigu taip atsitiktų, jeigu sėkmė šiandien jūs aplenktų, tai Beko prekės visada galėsite įsigyti prekės būtent bigbox.lt su 24 mėnesių leasingu be pabrangimo. O dabar metas įsiaiškinti, ar turime laimėtojų. Skambinam.
1: Kam? Skambinam Gintarui.
0: Gintaras, burtų keliu. Laimėtojas galimai būsimas. Mums reikia frazės. Beko tvarumas tavo namuose.
2: Klausau.
1: Labas vakarėlis, Gintarai.
2: Labas.
1: Bernai skambina iš vakarinės M1 laidos. Tomas Gedas, kaip gyvenat?
2: O visai gerai, jūs toks, kad jeigu tokie skambintai...
0: Su įtarimu atsilipinėjat ir galvojat, ko čia jie skambina.
1: Primerkia akį galvoja, bet tikriausiai įtarėt, dėl ko mes čia skambinėjom, ką?
2: Taip, registravausi
0: kažko
2: ne vieną dieną.
0: Va, ir mums reikia dienos frazės.
1: Šios dienos frazės.
2: O šios dienos frazės, ar tai Beko frazė?
0: Nu, pasakykit gal, kaip...
1: Ar čia... Šilta, Beko, šilta.
0: Nu.
2: Tuo jau tada prisiminsiu, pasiknysiu galvoje.
1: Mhm. Esam kantrus, Gintarai, bet neguminiai.
0: Mhm.
2: Beko tvarumas tavo namuose.
0: Op! Turim pasakyti, kad taip, kad ir kur jūs ten, kaip sakėt, knisotės, bet išknisot mums reikia.
1: Žiūrėkit, žodžių. Gintarai, sutarkim, kad kai kitą kartą užsirasinėsit frazę, užrašykit ją ne ant pado, o ant delno. Nu, greičiau perskaitysit.
0: Ne, nereiks nubalinėti.
2: Nu, bent labai dėkoju, kad lūkstelėjote.
1: Nu viskas, klausykit, šios dienos prizas Beko buitinės technikos įrenginys, kurį galėsit išsirinkti pats. Vieną iš 180 Beko renginių, kuriuos galite rasti svetainėje parduotuvėje bigbox.lt.
0: Taip, jau čia sava valia, ką norit, kas patinka, išsirinks. Sveikinam. Valio, džiaugiamės jūs ir gerų artėjančių joninių. Paparčio žiedas, kad būtų.
1: Nu ką, bigbox.lt žaidime turime dienos laimingąjį, kuriam atiteko stulbinančiai universalus Beko prizas. Laimėtojas pats iš gausaus Beko prekių sąrašo išsirinks vieną norimą daiktą, naują džiavyklę, šalituvą, o gal karšto oro gruzintuvę arba dulkių siurblį.
0: Beveik remotai, tu čia pavarėtai, šio laikiški Beko įrenginiai pasižymė intuityviu, o valdymo ir aukšta kokybė, aišku, nenuleiskite rankų ir jūs dalyvaukit bigbox.lt žaidime, nes bigbox.lt rasite ne tik paparčio žiedą, bet ir jas.
1: Kitas žaidimas labai panašus į šiandieninį jau rytoj.

Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ispaniškai.
3: La Copa Mundial de la FIFA.
2: Japoniškai.
4: FIFA World Cup.
2: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 €. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99 €. O kiaulienos mentė tik 2,49 €. Iki arčiau tavęs.
7: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik 10-mečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

0: jeigu mes taip pradėtume kalbėti, kad net ir negyvenamoje saloje galėtumėte turėti visas grožio priemones ir netrodyti kaip Robinzonas Kruzas, ne? Tai yra tokių įrenginių, yra tokių dalykų.
1: Jo, ar žinot, kad atostogose šukuosenai sutvarkyti, nu tikrai nebūtina ieškoti viešbučio vonios veidrodžio arba laisvo elektros lizdo.
0: Žinai, iš paplūdimio išini, aš čia toj pat ir prasidėsiu jums plaukus, nei elektros, nei kažko.
1: Reklama. Tai ir prašiniai visų, gal elektros turi truputėlį, gal žinai.
0: Čia reikia pasijungti.
1: Feno čia, žnyplės čia.
0: Laikai keičiasi ir paprastėja, tai mielos damos, gal net ir vyrams reikia pasitiesinti plaukus ar ne, tai Xiaomi belaidis plaukų tiesinimo šepetys, kuris telpa į lagaminą rankinę ir pradeda greičiau sutvarkyti plaukus prieš, pavyzdžiui, vakarienę miestelę. Nu, geras dalykas.
1: Renginį ar paprastą pasivaikščiojimą, tiesiog, kai norit gerai atrodyt, pradėkit su Xiaomi belaidžiu plaukų tiesinimo šepečiu. Jis skleidžia neigiamus jonus, bet čia nereikia įsigasti, kurie padeda sumažinti plaukų šiaušimasi, o keraminė danga padengti danteliai švelniau slysta per plaukus ir leidžia šukuoseną susitvarkyti paprasčiau.
0: Prašau, geras dalykas, o kur reikia padaryti, ką padaryti ir kaip pamatyti, apsilankykite tiesiog Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje ir Kaune Megoje.
1: Arba internete. mi.home.lt myhome.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kelionėms ir ne tik.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: jūs, mūsų klausytojai, dalis, pripažinsim, buvo tokių šiandien ir paskambinusių, kur bandė ne vieną kartą jau žaidime ir sudegė, nors bandė, sako, nu šiandien jau dabar paimsiu, jau už antrą kartą jau paimsiu prizą, bet nepaėmė. Čia žaidimas dar vienas, kur sėkmė tikriausiai jūs lydės, arba ne.
1: Žaidimo nugalėtojui dovanosime grožį, spindesį, žavesį ir sveiką odą.
2: Žvaigždžių karai.
1: Ok, detalizuojam ne 10 biosel regeneruojančių veido kaukių. Numeris vienas tavo odai šią vasarą. O gal ir šiais metais šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių.
0: O taip, užsidedi kaukytę, regeneruoja tavo odą. O čia pirmasis skambutis. Ir kuo jūs vardu? Laba.
3: Labą dien.
0: Kas skambina?
3: Dovilė.
0: Dovilė, paprastas taisyklės A, B, C, 1, 2, 3. Pašaunam tą ateivį, kurios dainos negruojam per M1.
3: A3.
0: Klausom. Štramo, Alans Dorns. Žemaičiai sako Arans Dorns. Taip, žinai, šitą dainą. Tai nepataikė.
1: Arans Dorns.
0: Opa. Taip, atsiliepsim kitur.
1: 18.30.
0: Sveiki.
3: Labas.
1: Kuo tu vardu?
3: Dainoras.
1: Dainorai, varyk.
3: B2.
1: Dainoras šauna į B2 ir čia turim...
0: Girdėtas
1: šeškės.
0: Šeškės sparnai nepaėjo ir šį kartą. Ajajaj. Lieka dar 7 langeliai. ABC 1, 2, 3 renkatės. Ir atsiriepsim čia. Sveiki.
1: Labą, labą.
3: Labą, labą.
1: Kuo jūs vardu?
3: Ernesta.
1: Ernesta. Pirmiausia, sakykit raidę. Aha. Pirmą raidę.
3: C3 bus.
1: C3. Nu, iš kart viską pasakyta. Gerai. Kampinis.
0: Bandom šaut.
1: Kalbant futbolo terminais, vyko kampinis. Šūvis į kampuką. C3 ir jūs pataikėt.
0: Ar girdėta daina kažkur kažkada?
3: Ne.
0: Nesigailėk, lik skilėta jau kepūrė. Atskilėta jau kepūrė.
1: Atsigerk vandens, atsisėdęs ant akmens, kažkaip taip.
0: Taip.
1: Išgerk vandens.
0: Senas reikalas žodžiu, bet per vieną mes jos negrojam. Tai atnešom pergalę, Ernesta.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū jums, kad paskambinote ir sutvarkėte įvairiai reikalus.
0: Laimingai, iki. O pasitikt vasaras BBSL ir laimėti prabangų savaitgalį dviems Ego Spa birštų net įmanoma ir su BBSL, kaip minėjau.
1: Dabar pats metas papildyti BBSL lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdamas arba pirkdama jas gali laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa.
0: Opa. Aha, ir žaidimas vyksta iki birželio 30-os, 13 dienų, mielų gerų turite, perkant BBSL veido kaukės fizinės eurovaistinėse su lojalumo kartele.
1: Daugiau informacijos vaistinėse eurovaistinė ir, aišku, internete eurovaistinė.lt. Tobula esi tu. BBSL tai išsaugo.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
6: Reklama. Vasara su M1.

0: ir apie orus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Nu ką, čia neseniai per kelias dienas jau kai lyjo, tai nulyjo, labiausiai kliuvo Rokiškiui, Skuodui, Šilalės rajonui, Plungiai, Jonavai ir Šakiams, bet lietus pamažu traukiasi ir vėsa, savaitgalį turėsim šilumos.
0: Tai tu nori pasakyti, kad jau galės tas rudeninės žeminės triukės padėti šoną pagaliau, ne, kur 10 kartų išsitraukim.
4: Aš nenoriu prisikalbėti, žinai, nes vis dėlto sinoptikai nėra patys patikimiausi žmonės.
0: kom pasitikėti negali, tai... Mumis arba sinoptikais, ar ne?
4: Mes tik skaitom, ką parašo sinoptikai ir sinoptikai sako, kad rytoj ketvirtadienis, birželio 18, nu čia okei, okay, čia yra tiesa.
0: Patikima informacija.
4: Faktas kaip vienas ir rytoj Vilniuje iki 22, jau Kaune 22, saulė pro debesis, Klaipėdoje tik 16, dar kažkodėl Šiauliuose šils iki 21, Panevėžyje 23, irgi saulės daugiau negu debesies.
0: Pasižiūrėjau į likutį šios savaitės, likutį vadinsime ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, Vilniuje gali palyti tik sekmadienį, Kaune situaciją matome sekmadienį, taip pat purškė lietus, Klaipėdoje išsitaisė informaciją, žiūrim rytoj, nebelyja jau ir visą savaitę į priekį, Šiauliai gyvens su lietum taip pat sekmadienį, Panevėžys, ale taip pat, tai tik sekmadienį galim sulaukti lietus. Bravo!
4: Grybų lietus mūsų laukia visų sekmadienį, tarp kitko, Facebook'e vakar pastebėjau, kad pasirodė pirmosios žemogės, o už vakar mačiau kažkoks drąsuolis nuėjo grybauti ir prisirinko du kibirus voveraičių.
0: Voveraičių netgi.
4: Voveraičių.
0: Geras. Kaip apsimoka dabar išeiti kažkur, ne? Į mišką. Tiek apie orus, 18:23, o mes jums pristatysime ir premjernį darbą.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Nu ką, grojama, ne, kažką tai.
4: Spin me slowly.
0: Spin me slowly. Jungtinių Amerikos valstijų DJ ir muzikos produceris Griffin, jo toks naujausias singlas čia yra, o daina įrašyta su Pietų Afrikos Respublikoje gimusi legendinio bitlo Polo McCartney'o įkurtame Liverpool Institute for Performing Arts universitete dalyvavusią, studijavusią ir dabar Londone įsikūrusią dainininkę Julia Church. Paklausom.
2: Premjera.

0: Žemės sporte vakar galėjome pasižiūrėti šiandien, koks futbolas gražus, kiek daug netikėtumų, kiek daug įvarčių buvo, šiandien taip pat dozė gero futbolo, apie tai ir kalbėsim dabar.
1: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir kalbėsim, bendrausim su Mariumi Bagdonu, 15min.lt portalo sporto žurnalistu. Jis keliauja po Ameriką. Ir tai gerai. Daro tam, kad mes turėtumėm visokių įdomybių iš ano žemynų, iš pasaulio futbolo čempionato. Šį kartą mes Mariu pagavom lėktuve iš Bostono į Meksiką, į Meksiko City.
3: Būtent skrydžio metu jis mums suorganizavo mini interviu, kuriame pasidalins įžvalgomis tai, ką jis patyrė arba kas laukia dar.
0: Tai gal ir važiuojam iškart, taip?
3: Važiuojam, paklausykim.
0: Marius Bagdonas,
3: iš lėktuvo.
0: 15 min žurnalistas.
4: Sveiki, kol visas pasaulis aikčina Lionelį Messi genialumo ir jo trijų įvarčių jau pirmajame čempionato mače. Aš tęsiu savo kelionę po Šiaurės Ameriką ir šiandien iš Bostono keliauju į Meksiką. Meksiko City'e šiandien susitinka Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinė. Kelionė truks apie 5.5 valandos ir kartu su manimi lėktuve jau yra nemažai Kolumbijos gerbėjų. Jie taip pat keliaus į šitą mačą. Iš vakar dieną įvykusių įdomesnių dalykų yra tai, lankiausi Foxborough, kuris yra apie 50 km nutolęs nuo Bostono ir Irako ir Norvegijos rungtynės teko pasiekti tik tai po 2 valandų kelionės autobusu. Didžiuliai kamščiai yra kelyje link ten, sirgaliai turi kitą opciją važiuoti traukiniu, tačiau bilietai pirmyn atgal yra gana brangus, apie $100 kainuoja. Na tai, sakau, kelionė tikrai užtruko, buvo varginanti, bet norvegai padovanojo gražią pergalę ir čempionatą pradėjo pergalę. Pažiūrėsime, kaip šiandien seksis Meksikoje, o dabar atsisveikinu iki kitų susitikimų.
0: Nu va, ačiū Mariukui tiesiai, iš lėktuvo girdėjom, ten triukšmas skrenda, kūdikiai skrenda, sirgaliai.
3: Ai, visko, ta, žinai, atmosfera visa. Kas yra iš lietuvių nuvykę, tai tikrai geriai atsiliepimai. Aišku, čia kalbos buvo ir apie traukinius, apie kainas, tai čia vėl kitas dalykas yra atskritimo. Bet čia dar vienas toks klausimas. Vakar žiūrėjai Argentinos rungtynės 3, įvarčiai Lionelį Messi.
0: Aš mačiau, sakau, paskutinį reikalas, netgi tiesiogiai, pabudau anksti ryte ir
3: dabar
0: wow.
3: Klausimas, žinai, kur sako, paskutinis galbūt jam, nu, ir čempionatas futbolo, jis yra, žinai, jau tame saulėlėdyje vos, ne, bet pasižiūrėjus vakar atrodo pakilime, kaip yra, žinai.
0: Girdėjau, kaip komentatorius džiugavo, ten vos neapsiverkė iš džiaugsmo, sako, visi galvoja, kad Lionelio Messi tai bus paskutinis pasaulio čempionatas, kad jis bus ne jėga, o galbūt kaip tik tas inkaras, kur, žinai, vilksis paskui komandą, bet atvirkščiai. Vakar vienintelė jėga Argentinos rinktinėje buvo Lionelis Messi. Tai klausyk, kai toks kūnas, ar ne, kai tokie gebėjimai, kai toks talentas, nu gal dar ir iki kito patrauks?
3: Nu tai galim žinot visko tikėtis, jie taip kategoriškai gal ir nepasakė. Taip pat ir Cristiano Ronaldo, žiūrėsim kaip seksis šiandieną Portugalijos rinktinė, nes nu, jam irgi ale šviečiasi paskutinis, nors kažkada yra sakęs, kada žaisiu tą futbolą.
0: Tomai, klausimas tau. Cristiano Ronaldo ar Lionelis Messi?
3: Šiaip abu, bet labiau seku Cristiano Ronaldo.
0: O aš atvirkščiai, ne abu, o tik Lionelis Messi.
3: Ai! Na ir gerai, kiekvienam savo pasirinkimai. Karščiausios naujienos kiekvieną dieną čia mūsų laidoje ir taip pat 15 min žurnalistai, ane? O šiandien žiūrėsim jau ir kitų rungtynių.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
1: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
2: Gražiausia saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
3: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
4: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
5: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
6: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
7: Reklama.
8: M1.

0: Žalia šviesa.
1: Bus nemažai dabar ekspromto, 18:44, norim palydėti jūs namo su jums patinkančia muzika. Prie pulto DJ Tomas Jazz, dabar žiūrėsim, ką paserviruos.
2: Aš nežinau, kom baigsis ši mūsų laida dėl to, kad mūsų klausytojai patys renka, kokią mes dainą turim groti, bet reikia prabalsuoti ir du balsus surinkti šiai dainai. Vienas iš šių variantų čia, pirmas toks. Vakarykštė premjera, Adela Red Bottoms.
1: Patinka ta ramybė, užtikrintumas.
2: Aha. Tada kitą variantą mes turime šiandien paleisti naują kūrinį, tai yra Angelo.

0: Pirmas, antras ar trečias, kol kas lapo švarus. Nulis, nulis, nulis.
1: Angelo, sakytų, labai norėjai šitos dainos. Aš išduodu čia gedo truškimus. Gal išpildys klausytojai.
2: M1 pildo svajones.
1: Vedėjų. Labas.
3: Sveiki.
2: Nu, tikrai sveiki. O jūs?
3: Labai sveiki. Labai džiaugiamės, kad prisiskambinam.
2: Fantastika. Kuo vardu?
3: Andrius.
2: Andriu, varykit. Kurio norit? Pirmo, antro, trečio?
3: Tik už lietuvišką.
2: Tik lietuviška. Už antrą.
1: O gali būti, kad ne Lietuvoje gyvenat ir norit tik lietuviškos.
3: Jo. Apa. Taip, taip.
1: Va, ir atspėjom. Taip, viskas paprastai čia. Ačiū jums už balsą, mums daugiau reikia, pasukit 18.30, padarykim šito darbą.
2: Būtų mano valia, nelauktumėm kitų skambučių, grotumėm antrą, lietuvišką, nors Lietuvoje gyvenu, bet man patinka naujienas, geras Andželo balsas.
1: Geras, geras. Jūs turėsit rytoj, jeigu ką, ta daina, aš taip net nebijoju ryto šou.
2: Viskas gerai suvesta, bet klausykit, jeigu jūs nepaskambinsit, tai mes taip ir padarysim. Pirmauja Andželo su naujiena. Kaip vadinasi?
1: Perlai gintarai.
2: Perlai gintarai.
1: Nauja daina, čia yra vienas iš tų pretendentų, ką mums reiktų grot. Tai brūkštelkit, rašykit laiškais arba paskambinkit. 18.30 dar turit kelias sekundės nuspręsti, ką turim gruoti. Jeigu ne, Andželo ir išeis į eterį.
2: 3, 2, 1, leidžiam.
1: Pam, leidžiam gintarai perlai, perlai gintarai, atsiprašau. Tai ir viskas, su juo nusprendėme, čia dajom tokį bendrą balsą.
2: Ačiū Tomai tau.
1: Ačiū tau, palauk.
2: Kad pasikvietei. Šiandien trečiadienis, ir to dar ketvirtadienis, penktadienį bus iš vis.
1: Dūzgės. Ir, nu taip pat.
2: Ir pirmadienį pasirodys Arnas.
1: Turėtų būti degęs, aš žinau, nes Korfu pats buvau, tai kepino saulė neblogai.
2: Sintinėja čia visokių pusnagių.
1: Gražių vaizdų,
2: motrukas.
1: Pusnagių medžių. Ane. Ką dar parašė?
2: Nieko daugiau, žinok.
1: Nu tai, Arnui, mes perduodame.
2: Jis toliau siuntinėja nuotraukas ir erzina.
1: Nu tai, atsirūks kažkada, kai ir mes to sugazim. Tai tiek, iki.
2: Iki. Gero vakaro visiems, smagaus futbolo, išsimiegokit ir susiklausom rytoj nuo 6 M1 ryto šou.
1: Mes jūs mylim.

0: visada labai.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Reklama.
8: M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po Joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimo daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda gimstamumui skatinti siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Siūloma nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo daliai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet VDU siekia virš 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 metų sausio 1 dienos iki 2040 metų gruodžio 31. Suomijos parlamentas pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams. Juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinė gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Aleribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžialižuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Japoniška mača pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
7: Vienas.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Reklama. Čia mano radijas.

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Reklama. Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
0: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama. Šią savaitę į vieną top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
1: Reklama. M1.

Tarp žirmūnų ir Jupiterio autostopu transuosim tau vaitenas, manęs nėra, išskridau kiaurai lovos. Susinaikins kalbom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ėjom. Viskas